0: sørøst I landet ble en norsk-faransk familie evakuert.
1: Nå I dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den forflammen da,
2: ja.
1: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
3: Så Frankrike vi jo vant til at det brann om sommeren.
2: Men her det ekstremt.
3: Ekstremt.
4: Landsbyen de bor I sommer nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus gått tapt I brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner I Sør-Øst-Frankrike. Det brenner også andre steder I landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet I slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen-Cabot føler seg trygge, de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
2: Klimaendringene tydelige, de her. De tar og føler på.
0: Det sa til slutt Michel Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen-Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere drept I ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene bekreftet av uavhengige kilder ifølge NTB. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Klokka 3, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Line Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdig for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: her er NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier en pressemelding at norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt I Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip I området skal dekkes av iranske midler som USA I dag har kontroll over. 2 palestinere drept I et israelsk luftangrep I Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep I området over 9 måneder etter at USA-støttede våpenhvilen trådte I kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart efter at Trump-administrationen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke er forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkady Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at det ikke skal gå utover driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Fleetwood Mac serverer noen små løgner til en fredag morgen. Ja da, sangen heter I hvert fall det, men flott musikk det, og en god start på denne fredagen, den 24. juli skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Morgen, morgen.

Fever Dream, sing Alex Warren her I tidlig morgen, og før det hørte vi de der, og ja, 5:12 klokka blitt. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlærrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og fram, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer, men hvilken Jennifer det snakk om, tro? Jo da, det får du høre etter Dum Dum Boys.

Aldersloven din, sing Dum Dum Boys. I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgt drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk.

Av det som sang Always Remember Us This Way, og før det var det Oskal som sang Base da Ervan. Og nå det Boka Spørsorkester sammen med Kristel Alsås som i gang her, og skal få synge frem til nyheterne.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs nye tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5% som ble kjent sent i går kveld. Eide sier norske myndigheter mener at det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år med over 38 milliarder kroner. Det mer enn i hele fjor, som var et rekordår for sparing. Det viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening som legges frem i dag. Og 18 milliarder kroner av disse i rentefond. Det fordi nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer populært, sier administrerende direktør Bernt Zakariasen i VFF.
1: Nei, det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
2: Hvor mye snakker vi om her?
1: Samlet sett det en nettotegning i personmarked, så det jeg og du gjør på frivillig basis på over 38 milliarder i første halvår. Og samlet forvaltningskapital for kundegruppen oss på vel 900 milliarder.
0: Reporter Johanne B. Settem. USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser president Donald Trump ifølge AFP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi advarer sterkt mot å ta andre lands penger for å dekke fremtidige krav. Han kaller det en farlig handling som kan skape stor uro i verden. Når myndigheter gjør det normalt å ta verdier fra andre, ingen sine penger trygge lenger. Kaoset som følger vil ikke bli pent, sier utenriksministeren ifølge Reuters. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen i Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. Samtidig ber Frankrike om krisehjelp fra EU. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X at de får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke flammene. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. Så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

En skikkelig gammel og god sommerslager der fra Casey and the Sunshine Band satt I gang tidlig morgen etter nyheten 5:30. Give it up, sang de. Og Nils Åge Nostad sier morgen.

Warren G og Nate Dogg var det som sang To the Moon and Back. Og før det var det Raga, Rockers. Og straks klokka 14:06. Og det K for Kristine, Kristin og Kirsti som gjelder I dag. Og da det navnedagen jeg snakker om, så alle som svarer når disse navnene blir ropt opp kan feire litt I dag. Og det gjelder også for Kirsti Huke, sanger og musiker fra Trøndelag, som har gjort seg bemerket gjennom plater med egne band, men også I rockebandet Moving Ooze og samarbeid med fiolinvirtuosen Ola Kvernberg. Barnemusikk har hun også laget, og vært en del av Trondheim Voices. Allsidig dame. Så Kirsti Huke får representere navnedagen, og her hennes versjon av en velkjent Pink Floyd-låt.

Kirsti Huke synger Pink Floyds Wish You Were Here som en liten påminnelse om at det alle som heter Kirsti, Kristine og Kristin som har navnedagen sin I dag.

Zimmer, mann, syng riper I lakken, og før det var det Ruben som sang både om melk og honning. Ja da. Og I dag det vel en viss spenning I det hvite huset I Washington, eller det det kanskje hver eneste dag der, men det jeg tenker på at det I dag inviteres til korrespondentmiddag der, og dette blir jo en slags reprise, for I vår så ble det jo skyting da korrespondentene ble invitert, og både president og hans menn ble geleida ut, mens pressefolkene fikk ligge under bordene og håpe på det beste. Men nå prøver de altså igjen, og så får vi bare håpe da, at dagens middag vil foregå på en fredelig måte. Nail.

Marshmallow og Bastille fikk synge her I Tidlig Morgen. Happier sang de. Og nå det Hekla Stålstrenga som får avrunde. Og Nils Åge Nostad ønsker deg riktig fin fredag videre.

0: er NRK Nyheter klokken 6. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket i nærheten, men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil i Sunnhordland i Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil i grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet i hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Jeg synes dette var en groovy start på fredagsmorgenen. Good tradition med Tanita Tikaram. Akkurat nok futt til å på en måte gni søvn ut av øynene og få litt morgenenergi. Ja da, da var det fredag igjen da, dere. Jeg heter Synneve. Hjertelig velkommen til God Morgen, Møre og Romsdal. Og hjertelig velkommen, sier vi også til kollega Silje Steines Bjerknes. God morgen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Du skal ta det av nyhetene for oss I dag, og hva det som har skjedd I natt?
1: Ja, vi skal ut I trafikken for to bilførere fikk førerkortet sine beslaglagde, da politiet hadde en fartskontroll I Freikollveien I Kristiansund I natt. Det 50 zoner på staden der, og høyeste fart ble målt til 86 kilometer I timen, melder politiet.
0: Flere nyheter får vi ut over morgenen. Takk til Silje så langt. Vi har en variert meny å by på, og ikke minst variert musikk. Vi skal tilbake igjen til vårt eget land nå. Her kommer Åge Aleksandersen og sambandet.

Det var Kari Rueslotten som fikk være med sammen med Åge Aleksandersen og sambandet på denne her. Den heter Tenk om. Tenk om, du kan vite hva la vær som du får I dag. Ja, det kan du. For jeg har forhørt meg med meteorologene, og de forteller at det blir sørvestbris, liten og faktisk periodevis stiv kuling på kysten. Det skyet av værtype, perioder med regn, vesentlig I ytre strøk. Temperaturene akkurat nå Veiholmen 13 grader, Surnadal 12, Kristiansund 13, Sunndalsøra 13, Molde 14, Åndalsnes 13, Ålesund 13, Ona 13, Hovdebygda 12, Valdal 15 og Åheim 13 grader. Og det faktisk de høyeste temperaturene som jeg har lest opp, denne uka I hvert fall. Men jeg kjenner det litt på kroppen, at det har ikke akkurat vært sommertemperaturer I Møre og Romsdal hittil. Så jeg har lagt ut et spørsmål inne I NRK Radio-appen. Du værsjuk? Gå inn der, finn det alternativet som passer for din del akkurat nå for tida, og så skal vi se da hvordan det står til med alle dere I Møre og Romsdal. Du værsjuk altså? Det spørsmålet du kan svare på I NRK Radio-appen din morgen. Morningen heter det. Lene Malin neste på musikklista vår, og så etter det så skal vi på slottekurs.

0: You Weren't There heter din fra Lene Marlin. Han Per Arne har stått opp og klar for dagen, for han har sendt oss en melding inne I NRK radioappen. Funnet denne knappen der det står send inn. Da kan du skrive det du har på hjertet. Han skriver god morgen, overskya og 15 grader I Geiranger I dag. Ha en fin dag, ønsker han til oss alle, og det takker vi for. Ha en fin dag tilbake, Per Arne. Håper Geiranger strålende flott I dag, og også ellers, selvfølgelig. Nå skal vi til noe helt annet enn været. Har du noen gang slått med ljå og hengt gresset til tørk på hersestreng? For mange så dette helt ukjent, og for andre det et fjernt minne. Mens noen det som holder tradisjonen og kulturen I hevd. Vi har sendt reporter Eirik Haukenes på slåttekurs.
1: Hvis dere står sammen med meg nå, så har dere sett utover Tingvoll sentrum. Vi på museet. Det ei eng som akkurat slått med ljå. Og det jobbes knallhardt. Fullt av folk står og jobber hardt for å få høyet opp på strengen her, så det blir tørket. Det eneste ikke jobber, det står med hendene I lomma. Det I kjent stil meg selv. Så jeg går heller bort og snakker med noen av dem som faktisk jobber. Hvem du?
2: Jeg Kirsti, og jobber som frivillig på museet.
1: Mer Kirsti heter du?
2: McKinnon.
1: Du, hva du hjelper med her du nå?
2: Nei, nå holder jeg på oss å legge graset på første hesjestrengen på hesen her. Ja.
1: Jeg vet ikke, det her kanskje en sånn sjokk for dem. Jeg har sett noe sånt som kan gjøre det her med traktor, ordne og høye baller. Gjør det veldig enkelt, og slipper å være så svett og sliten og sånn. Har du fått med den, du? Jeg går ut fra det.
2: Ja, det var jo morsom. Ja, men det jo veldig viktig å vite at du faktisk kan få tørt høy, også på Vestlandet hvor det regner, med den metoden her, som har vært brukt I mange hundre år. Så det er jo viktig å videreføre den kunnskapen, at det faktisk går an.
1: Dere har invitert alle som vil være med opp på slåttarbeid I dag, og få se hvordan det gjøres. Hva sitter man igjen med som ikke bare samfunn, men som de som kommer hit, tror du, og ikke minst museet da? For jeg går ut fra at det er, for meg så ser det ut som grønt gress, men jeg tror du ser på det som mer verdifullt enn det.
2: Ja, det jo en bevaringsverdig slåtteng, så vi jo med å forvalte den med den metoden som vi gjør med å slå med ljå og ikke bruke tunge redskaper inn, og så blir den heller ikke gjødslet, den slåttengen her da, og ikke beitet. Bortsett fra noen hester som rømt, og så vi har kommet bort I noen hesteperler her.
1: Men sånn var det vel før I tida også? Det var en annen hesten som stakk bort på der og ja, ja. Åt litt av.
2: Ja da.
1: Ja, så det her autentisk, rett og slett.
2: Ja, det det. Men det som sagt viktig, både med det med ljå, som et fantastisk redskap, og vise så godt den fungerer til å slå gras. Altså, du kan nesten ikke se at det har vært ljå I forhold til en robot. Det kan bli så jamt og fint. Og har du skapt redskap, og det egentlig sånn som alle burde få oppleve. Å bruke en god ljå, hvor fint det å gå med ljåen.
1: Ja. Jeg så du stod og fortalte en bortfører hvordan du skulle bruke ljåen. Da var det kjærlighet I øynene altså, til det redskapet. Det her noe, et redskap du veldig, veldig glad I, og som du vil videreformidle.
2: Ja, absolutt. Det absolutt. Og så det jo veldig gøy å se noen som aldri har prøvd før, når de får den fine teknikken, og så går rolig, og ikke slår en ljå opp I luften, som du gjerne ser på en Hollywood-film da. Sånn at han skal gå jamt med bakken, så bare smyger seg bortover egentlig.
1: Nå ser jeg meg på å spenne opp en ny streng her, så vi må sikkert begynne å flytte oss, og så skal jeg prøve å finne den der eleven din, som du lærte opp her, og se hva som går med den.
2: Veldig dyktig.

Jeg må kikke meg bak. Kikke rundt og se ut. Ja, det noe regn? Ja da, det har regnet allerede I dag på vei til jobb. I wish it would rain down, heter denne låta fra Phil Collins. Den skal vi høre på helt frem til nyhetene, for klokka den straks 6:30 denne fredagen.

0: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. Som varslet innfører USA en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Og satsene, de har allerede startet å gjelde.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på tollauken og sier den ikke gir mening og bygger på helt feil premiss. NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslet tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. I Ukraina minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere bostader og en skole ble skadd i angrepet, som også rammer vassforsyninger til et atomkraftverk i nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fann vegen inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, det sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
2: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
0: I innlandet var det mest gale da politiet stoppet en bilfører i Stange i natt, for det viste seg at bilen som mannen i 50-årene kjørte var stjelt og på sett stjelte skilt. I tillegg hadde han ikke gyldig førerkort, men han hadde promille. Mannen ble meldt for samtlige forhold og hentet natta i arresten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Og nyhetene for Møre og Romsdal får vi av Silje Steines Bjerknes.
4: Da begynner vi med at en person ble sendt til sykehus etter et fall i en trapp i Ålesund i natt. Dette skal ha skjedd innendørs. Politiet opplyser at det ukjent hvor skadd personen men at vedkommende var bevisst da nødetatene kom til staden. Politiet mistenker ikke at det skal ha skjedd noe kriminelt, og sier det trolig snakk om et uheld. Vassendgutene hadde sitt beste år noensinne i fjor. Regnskapet viser at omsetningen øker med 30% til 26 millioner kroner, det skriver Nett nå. Året før passerte bandet 20 millioner kroner i inntekter for første gang, og bandmedlemmene de eier hver sin fjerdedel av selskapet Vassendgutene. Så fotball for i morgen så møter Kristiansund ballklubb Start på heimbane for et bottenoppgjør i Eliteserien i fotball. Trener Amund Shiri sier de gleder seg til kamp, og at det viktig å ikke fokusere for mye på presset.
5: Og så skal vi la den viktigheten komme ut til noe positivt, at vi skaper en energi på at man har veldig lyst til å vinne, lyst til å gå ut og prestere, og at ikke den viktigheten av kampen gjør oss forknytt, og det tror jeg vi skal klare å forstå et KBK-lag som virkelig går ut for angripet og ha en positiv og litt fryktløs inngang til kampen.
4: Også herrelaget til OFK ligger i botten av tabellen i Eliteserien. I helga så møter de serielærer Viking. Der jeg og Menås dagliglærer i klubben har tro på at de kommer til å yte sitt beste mot tabelletoppen.
6: Så vi har alltid troet på at vi kan ta poeng på hjemmebane på Kolden stadion, og Eliteserien den knalltøff i år. Vi har et ungt lag, så vi vet at vi kommer til å variere litt i prestasjonene, men Det er et veldig sultent lag og et uredd lag, så jeg håper folk stiller opp på stadion. Det vet vi hjelper oss mot tre poeng, og så skal vi gjøre alt vi kan for å vinne kampen.
4: Molde møter KFUM Oslo på bortebane. Det har gått litt bedre med deg denne sesongen, og deg ligger da på en femteplass på tabellen.
7: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Diana King med Shy Guy. Det jeg skal fortelle deg, hva slags vær du har I vente I dag. Sørvest bris, liten og periodevis stivkuling på kysten. Det skya I dag. Perioder med regn, vesentlig I ytre strøk. Veiholmen har 13 grader, Surnadal 12, Kristiansund 13, Sundasøra 13, Molde 14, Åndalsnes 13, Ålesund 13. Ona har også 13 grader, Hovdebygda 12, Valdal 15 og Åheim har 13 grader. Og selv om dette her de høyeste temperaturene jeg har rapportert om denne uka, så kan jeg godt forstå at noen ønsker seg litt bedre vær I Møre og Romsdal denne sommeren. Jeg spør inne I NRK Radio-appen, du værsjuk? Du kan gå inn der, finne alternativ som passer for din del. Kanskje du til og med ikke her engang. Da det et alternativ. Det dårlig vær hjemme, sier du. Ja, det ikke det, altså. Skal ikke klage, men det ikke det beste som været. Så gå inn I NRK Radio-appen og si din mening om været. Emily Hollow skal gå av på neste stasjon, og neste på min liste etterpå det å kikke I lokalavisene.

Jeg sitter og klikker meg inn på de forskjellige nettavisene for lokalavisene I Møre og Romsdal. I tidens krav så kan du lese om at Hustadvika kommune vil tvangselge et hus, men klarer ikke å få kontakt med eieren, og hverken sønn eller datter vet hvor mora som altså eier dette huset. De har, altså Hustadvika kommune da, har begjært kvinnens eiendom for tvangssolgt. Det flere gjort flere forsøk på å komme I kontakt med huseieren, men denne kvinna som eier huset som sunket I jorda, står det her. Dette kommer frem da I en beslutning fra tingretten, etter at da gjentatte forsøk på å få kontakt med kvinna har mislykket. Så begjæringen om tvangssalg kan det dermed rulle videre uten at huseieren blir funnet. En politipatrulje har dratt til den mulige adressen og meldte tilbake at det sjekket her. Her det ingen hjemme. Så da går dette sin gang uten at de har fått tak I eieren av huset. I Molde så skal det bli storfint besøk til helga. Hvis du har vært I Molde den siste tiden, så har du lagt merke til kanskje at nede på sjøfronten så har det kommet en paddelbane, utebane. Den skal nå brukes til helga av en verdensstjerne innenfor paddelverdenen. Argentinsk, han heter Leonel Daniel Aguirre, bedre kjent som Tolito. Det står I Romsdals Budstikke at han rangert som nummer 29 I verden og regnes som en av sportens mest underholdende spillere. På lørdag kommer han til Molde for å spille på denne banen. Han fikk visst en liten pause mellom to turneringer, så da blir det oppvisningskamp. Daglig leder I Molde Padel, Elias Edison Mordal, sier at dette her utrolig, at en så stor internasjonal stjerne ønsker å komme til Molde. På motsatt side, når Tolito skal spille, så står Norges beste paddelspiller Fredrik Ask og junior-Norgesmester Philip Wergeland, som regnes som et av landets største paddeltalent. Så det blir definitivt en god kamp på lørdag på sjøfronten I Molde. Og apropos storfint besøk, det melder dem om I Sunnmørsposten I dag også. I Valdal, der ligger det nå en luksusjåt. Den heter The Great Escape. 44 meter lang, bygd I 2025 og seilet under Monaco sitt flagg. Ifølge Yacht Charter Fleet, bygd I Italia, et mannskap på 7, 5 kabiner og plass til 10 gjester. Den ligger til anker, eller lå til anker, torsdag kveld utenfor Valdal. Ingen som vet hvem som ombord. Men hvis du vet, så kan du gi meg beskjed. Send meg en melding I NRK radioappen. Vi skal videre I musikkbunken. London Beat skal få være med oss. I've been thinking about you.

Ja, den en liten sånn syngelåt, den her også. Vi hørte London Beat i dag, da det fredag 24. juli. Vi skal tilbake til år 1701. På denne dato i USA så ble byen Detroit grunnlagt av den franske kolonisten Antoine Lomette de la Cadillac. Og da kjenner du kanskje igjen dette navnet. Cadillac, for bilmerket oppkalt etter han. Siden Cadillac ble startet i 1902, har dette blitt betegnet som et symbol of American luxury and automotive excellence i over 125 år, altså. Det finnes kanskje en Cadillac eller to i en garasje her i Møre og Romsdal. Hvis du har en, så send meg gjerne en melding. Det hadde vært kjekt å vite. Men vi som ikke har en Cadillac i bilparken, vi får nøye oss med en sang om en Cadillac, skrevet av Bruce Springsteen. Mange metaforer inni her også selvfølgelig, men du skal få Pink Cadillac. Her Natalie Cole.

0: klokka er 7. Her er NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Det sa reporter Eline Buvorp Årdal. Og NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og de skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harri. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter Helene Holen, og jeg heter Hanna Kolås.
6: Og i Møre og Romsdal så det Silje Steines Bjerknes som gir oss våre lokale nyheter.
7: Flere steder i Sør-Norge grunnvannstanden og vassføringen nå svært låg etter en nedbørsfattig vinter og tørr sommer. Et av de tørreste områdene i østlige deler av Møre og Romsdal. Selv om det meldt nedbør denne veka og i neste veke, ser det ikke ut som det nok til at situasjonen skal gå over. Det forteller Toril Engen Skaugen, som seksjonsleder i NVE.
8: Det alle de som tar ut vann, som vannverkseiere, brønneiere, folk som har settefiskanlegg, de bør være oppmerksomme og følge med og sette inn besparende tiltak hvis vannstanden fortsetter å synke fremover. Så bør de være forsiktige med vannuttaket da.
7: Kristiansund ballklubb ligger nest nederst på eliteserietabellen før morgendagens kamp mot bottenlaget Start. Trener Amund Shiri sier de hopper på 3 poeng, men har en klar oppfordring til supporterne.
9: Vi ser det først og fremst som en mulighet til å ta et steg på tabellen, men en mulighet til å spille en god kamp, få 3 poeng, og at det hadde gjort seg veldig om KBK-patriotene kom på Nordmøre stadion lørdag og backa oss, så mulig at det blir tunga på vektskål da.
7: Også herrelaget til OFK ligger i botten av tabellen. I helga møter de tabelltopp Viking. Der jeg om en års daglig læreklubben håper de får revansje etter 6-1 tap mot Vålerenga i sist kamp.
10: Det at vi fikk oss den knekken nå forrige kamp, den kom litt uventet utifra hvordan treningshverdagen vår har vært og hvordan de siste kampene våre har vært før ferien. Så vi har litt å revansjere, og det er en sulten gjeng og en gjeng som har lyst til å sparke fra seg i årets eliteserie. Så jeg tror vi kommer til å se et annet OFK-lag på søndag.
7: Og i helga så møtte også Molde fotballklubb sitt herrelag KFMU Oslo på bortbane. Molde-spiller Emil Breivik håper de kan snu trenden etter ferien, der de tapte mot Brann i sist kamp og spilte uavgjort mot OFK i kampen for det.
11: Det en mulighet til å slå tilbake på, og nå har vi hatt to tøffe etter ferien, så nå synes jeg det på tide med en opptur. Man må bare oppe hesten igjen.
12: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Share med The Shoop Shoop Song her i God Morgen Møre og Romsdal. Riktig god fredag. Jeg heter Synneve og skal altså være her i radioen frem til klokka ni denne morgenen. Håper du har en fin morgen, og men ikke sånn kjempevarm morgen. Det ikke det beste været der ute i Møre og Romsdal i dag. Jeg ser at Fossekonserten ved Valsøyfjorden i Valsøybotten har blitt avlyst. Det Romsdalsbudstikket som meldte om det i går kveld. Det været som gjør dette her. Det mye regn, dårlige værutsikter frem mot konserten som skulle altså vært i morgen lørdag. Det var Odd Nordstoga, Local Heroes og Tore Pedersen som skulle opptre. Styret mener at det ikke forsvarlig å sende publikum opp i området ved fossen på grunn av at det sleipt og glatt. Og været, ja, det det handler om inne i NRK radioappen i dag. Aller først så kan jeg fortelle at det sørvest bris, liten til stiv kuling på kysten, et skya vær og perioder med litt regn. Og temperaturene mellom 12 og 15 grader, så det ikke sånn kjempehurra. Inne i NRK radioappen så kan du svare på spørsmålet om du værsjuk. Mange har gjort det allerede. Akkurat nå så det 50% av dere allerede som har svart på alternativet, ikke akkurat værsjuk, men syns Møre og Romsdal kan få litt bedre sommervær. Ja, vi kanskje enige på det. Hvis du vurderer å reise til et varmere sted, så det et alternativ for det. Og det også et alternativ for det som aldri blir værsjuk, for det ikke vitsig å irritere seg over været, for det kan jo man ikke gjøre noe med. Og det siste alternativet for det som allerede har reist vekk fra Møre og Romsdal og på ferie og får vite via oss at det dårlig vær hjemme. Ja, det det. Ikke dårlig, men det kunne ha vært litt bedre. Straks her i radioen så skal vi snakke om en stor happening som skjer neste uke. Ikke i vårt fylke, men en annen plass i Norges land, og mange ungdommer spent akkurat nå. Men Chris Holsten skal få denne her ganske passende, bare når det regner. Riktig god morgen, da du.

0: når det regner. Chris Holsten, hva det vi hørte? Akkurat nå så er det mange barn og unge i Møre og Romsdal som har pakket fotballbaggen og er på vei mot hovedstaden for årets fotballfest på Ekebergsletta. Det heter Norway Cup, startet med åpningsshow i morgen, og så på søndag startet kampene. Over 150 lag fra Møre og Romsdal er påmeldt. Jeg har med meg Lilian Dahle, Rick. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du er leder i Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Nå er det nok litt sommerfugla i magen rundt omkring. Hvordan er spenningen, tror du, for deg som skal være med? Også dere i kretsen da, som er glad for at flere lag blir med på dette her.
1: Ja, det er absolutt, for dette er en stor begivenhet for spillere. Så jeg håper virkelig at, at alle spillere gleder seg skikkelig, for dette skal nå være litt sånn stort å varme på for deg, og noen av dem kanskje har sett frem til lenge og jobbet for lenge, med tanke på kanskje å gjøre litt dugnad og samle inn penger, at det vore et lite sånn prosjekt i klubben, og så at de får dra til Oslo, om de er 12 år eller 14, 16, hva alder de er i, så er dette her en stor begivenhet, både sosialt og sportslig, å få være med på. Mm.
0: Men hva betyr dette, denne uka med Norway Cup for breddefotballen? Ser dere at det flere er interessert hvis det ligger en sånn gullrot der fremme?
1: Ja, absolutt. Og det betyr, altså, det kan jo, for i Norway Cup, det er noe det som er litt sånn kjekt der. Om du er fra en liten klubb, en liten bygd, så kommer du dit på like linje med de store klubbene og utenlandske klubbene, og du får spille mot litt sånne andre lag enn du er hjemme i kretsen. Og samtidig så er det noe som absolutt kan være gullerod, så du sier, med tanke på at spillerne kanskje blir med lenger, for de gleder seg til og har lyst til å være med på Norway Cup. Det er ikke noe hemmelighet at det er en del frafall i ungdomsårene, for eksempel i fotball, men dette der kan da være med på at de har lyst til å være med lenger og har, ser gleden med å få være med på laget og få være med å spille fotball kanskje noen år til da, for å få bli med på Norway Cup.
0: Jeg vet at du selv har vært med både som spiller og som foresatt. Har du noen Norway Cup-minne?
1: Ja, vi var som spiller, jeg var som spiller et år. Det begynner å bli noen år siden, men det var en veldig stor opplevelse for oss da. Vi var vel kanskje ikke så bereist da som dagens ungdommer er, men så for oss var det veldig stort. Og så var det noen år som foreldre, ja, som også har vært stort. Jeg har vært med på når et lag i klubben min vann Norway Cup. Det var kjempestort, men jeg tenker at han trenger ikke å vinne Norway Cup for at det skal være en stor opplevelse. For det skal være en opplevelse for både for altså, sportslig, men ikke minst sosial. Det er noe det som kanskje er hovedpoenget med å samholde i laget og klubben. Og det synes jeg er litt sånn viktig at jeg tar det som et lite sånn, ja, foreldre kanskje med at jeg støtter opp, da prøver å få til litt sånn teambuilding underveis og har det som en ganske god aktivitet for spilleren sine da. Mm. Så det er viktig. Mm.
0: Vi har jo hørt noen tidligere år at det kanskje kan bli litt temperatur og konkurranseinstinkt. Hva slags oppfordring har du til de som skal dit, både spillere og foresatte?
1: Ja, det er nok kanskje det aller, aller viktigste her. Dette her med fair play og han skal støtte opp, det skal være en positiv begivenhet som altså spilleren ser imellom selvfølgelig, men er mot andre laget de møter. Og så ikke minst supporteren som står på sidelinjen, og som kanskje ikke er foreldre, eller om det er andre laget fra samme klubb som støtter opp om hverandre, så skal det skal være en positiv holdning, og det med fair play skal være veldig høyt prioritert. Vi ønsker i hvert fall at alle lagene fra Nordmøre og Romsdal skal kunne gå derifra med og vite at de ikke er vormet på noe som er, ja, som ikke er bra sånn sett da. Så det håper vi virkelig, og da man speciellt jag husker på domaren som är där. Det är kanske många ungdomar som prövar sig som domare på Norway Cup och det är väldigt viktigt att med stötta upp om dem och inte ska inte ha något tillrop eller något sinte på sidan som ropar varken till spelare eller till domare. Mm. Och det är egentligen både tränaren och spelaren och supporteren.
0: Absolut viktig å ha med seg. Lilian Dahle I Nordmøre og Romsdal fotballkrets, tusen hjertelig takk for at du var med på praten. Og da det bare å ønske lykke til absolutt alle som skal på Norway Cup.

Rebecca Bangfield med låta Untangling. Og straks her I radioen så det tid for konkurranse. Men før den tid, jeg møtte han I forrige uke på Moldejazz. Dette her Øyvind Veiseth fra Harsha. Denne her låta heter Champagnehjerta.

Nå er det konkurransetid, dere. I dag skal du få høre et klipp av noe som skjer, og du skal fortelle meg hva som foregår her.

0: God morgon, här är Dagsnytt 20.30. Ny Trump-toll når jeg får høyere sats enn EU. Det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
1: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Nordmenn har aldri før spart mer i fond, og den nye olja er sololja, tenmexing-trender.

0: Det är gott med lite extra brödfärg.
1: Men det jublar alltså inte alla för, och jublar det är heller inte norska styresmakter efter att USA införer en ny toll på mellan 10-12,5% på varor från 60 land. För Norge gäller den högaste satsen och därmed får vi en högre tollsats än EU.
2: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land I fjor.
3: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
2: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett I februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte I gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den I handelslovens paragraf 301.
4: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
2: Sent I går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land satsen 10%. Og tollen den har trådt I kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
1: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke grunnlag for den økte tollen mot Norge.
5: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer I vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi dypt uenige I hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi I tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
1: Og internasjonal direktør I NHO, Petter Tollefsen, sier det alvorlig at norske varer får høyere toll enn varer fra EU.
6: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere I USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll.
7: Hva norske produkter det noe som blir råket?
6: I hovedsak så det sjømat, det en del møbelindustri, det en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA blir truffet av den tollen.
1: Intervjuet her var Bjørne Østrem Jukastein. Det typisk norsk å være god til å spare I fond. Nye tal viser nemlig at vi til nå I år har spart flere titals milliarder og allerede har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer I rentefond.
8: En 4-5 tusen kanskje I måneden, ja.
9: Kan du spare til?
8: Jeg kan også spare meg til bryllup.
9: Sparer du til noe?
10: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
11: Nye tall som legges frem I dag viser at norske privatpersoner I år har spart 38 milliarder kroner I fond. Det mer enn I hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
12: Det at mye har gått inn I rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing I rentefond.
11: Se administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondets forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner I rentefond og like mye I aksjefond.
12: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
11: Spareøkonom Else Sundfør I Nordnet sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
0: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort I aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene I rentefond.
11: Det nå over 2,1 million spareavtaler I fond I Norge.
0: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert. År som går.
9: Hvordan synes du det går?
10: Det går greit, men skulle gjerne spart litt mer.
8: Jeg har vel satt av en 70-80 tusen eller noe sånt.
9: Det dyrt å gifte seg også.
8: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
9: Hvor tid skal dere gifte dere?
8: 28, som har god tid heldigvis.
1: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer I Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene I landet. Og utenriksreporter Nora Geirand Dingstad, nå hjelpen på vei.
13: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brandfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo I store områder rundt flere kjente turiststeder I Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst, og I Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen evakuerte, mange av disse turister som ferierer I området.
1: Og I Spania, der styresmaktene erklært unntakstilstand?
13: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avia, og bare I Madrid-området 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avia det en brand som startet I går, som nå har kommet ut av kontroll, og der over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
1: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
13: Ja, på Sicilia det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet I Calabria det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret I Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som, brukes, som kan ha blitt brukt da, til dette.
1: Ok, takk skal du ha, reporter Nora Geirand Dingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huda og går langt for å få den. På sosiale medier flommer det over av folk som driver med såkalla tan-maxing.
14: Det alltid godt med litt ekstra brunfarge.
15: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det jo I starten du digg å bli litt brunere.
16: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det så edelig å være ute I sola. Som regel, så blek-maxing.
17: Folk soler seg I parkene I Oslo, men noen mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
18: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
19: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
20: More and more young people are baking in that peak summer sun.
21: My sister at the beach and we're going to see how tan you can get.
17: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp. Gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
22: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
17: Solskader fører ikke bare til rynker og eldring av huda. Det kan I verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tan-maxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
22: Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så sola I seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke beskyttet. Da solen et problem.
1: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
23: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: James Blunt med låta You're Beautiful. Er du vær syk? Det er spørsmålet inne I NRK radioappen denne morgenen. Gå inn der og fortell meg om du vær syk eller ei. Jeg kan avsløre at 21% så langt skriver ja, vurderer sterkt å finne et varmere sted. 54% av dere som allerede har vært der inne sier at ja, ikke akkurat vær syk, men syns Møre og Romsdal kan få litt bedre sommervær. Ja, meteorolog Johanne Ordal, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Kan du by på litt bedre sommervær til oss?
1: Ja, det ser jo litt mørkt ut, for det egentlig ganske grå grått en uke fram I tid, dessverre. Ja, rundt 15-16 grader også I perioden, og I dag så vil det være litt regn og yr, og på kysten blåser ganske friskt fra sørvest opp I en sterk kuling, da. Og det, så det I morgen det blir våtest.
0: Mm. Og det skyer og regn som du ser fremover?
1: Det skyer og regn nesten så langt øyet kan se, dessverre. Kanskje sånn I månedsskiftet at man får noe solgløtt igjen, men dessverre inn I en litt sånn lavtrykksperiode.
0: Ok. Ja, nei, beklager på at du må være bringeren av dårlige nyheter.
1: Det veldig kjedelig.
0: Ja, sånn det bare. Tusen hjertelig takk. Johan Ola, ha en fin dag og fin helg uansett da.
1: I like måte.
0: Tusen takk skal du ha. Gå inn I NRK radioappen, folkens. Svar på spørsmålet, du værsjuk? Ingen forbedring I sikte, dessverre.

0: Carly Rae Jepsen I det vi skal få høre litt om personlig økonomi. For du vil spare penger, men hvordan gjør du det, og hva det lurt å tenke på? Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal gi deg noen tips nå.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. På dagens agenda, sparing.
2: Kanskje var man så crazy at man tenkte, vi trenger bare to strømmetjenester det neste halvåret.
1: Har du noen kjempegode sparetips som vi andre bør vite om?
2: Ja, jeg har jo egentlig det. Det ene det her med å ha et konkret mål. Hvis du sa til meg at ja, jeg har tenkt å spare litt. Det vi vet, for å gå enda lenger frem, det at det som står igjen på brukskontoen når vi på en måte har satt av til mat og regninger, det der vi legger forbruket vårt. Det det vi bruker. Om det 2, 4 eller 8 tusen, så legger vi oss på den linja. Så hvis at du sier jeg har lyst til å prøve å spare litt, så det faktisk kjempeviktig at du så konkret at du flytter de pengene du har tenkt å prøve å spare. For å prøve uten å gjøre det, etter mye erfaring så det litt fånyttig.
1: Mister vi motivasjonen da fort, det derfor?
2: Ja, det gjør vi. Så ikke bare skal du flytte de pengene du har lyst å prøve å spare, du skal gi dem et eget navn.
1: Ok, så da skal du ha en egen konto som heter for eksempel ferietur til Hellas.
2: Helt riktig. Det hjelper kjempemasse på. Og om det en ting man alltid har ønsket seg, om det var en elsykkel, eller om du vil ha en kajak, altså du hadde en konto som het kajak. Og så har jeg alltid en konto som heter neste feriereise, og så det noen mål som ligger eller noen år frem I tid, og de har også en egen konto. Og det som skjer når vi har konkretisert dette, det det at vi blir litt gjerrig. Hvis jeg blir på en måte blakk, har brukt opp alle pengene på min lønnskonto før jeg får lønn, og så lurer jeg på at ja, men jeg kan jo låne fra en av de andre kontoene. I det jeg ser at det står, sånn som I ditt eksempel, reise til Hellas, så tenker jeg, nei, vet du hva, jeg kan heller la være å kjøpe det. Og så det faktisk sånn at hvis du har et konkret mål, hvis du tenker, oi, vi må spare mer til den ferien til Hellas hvis det her skal bli en realitet, kanskje var man så crazy at man tenkte, vi trenger bare to strømmetjenester det neste halvåret. Nå nevnte jo jeg og deg kontoer. Jeg skulle bare si at jeg har flere mål som står aksjesparinger. Mange tenker jo hvis du sparer I et aksjefond så har du en stor konto, og de fleste knytter jo kanskje den til sparing til barn eller pensjon. Men jeg har en egen, det koster ikke noe å ha en egen, som har et eget mål, ikke sant? Rundreise Japan. Og, sånn at du kan velge om det skal være på konto, eller hvis det et mål litt frem I tid, så kan du kanskje tørre å ha en aksjeandel I det, og det kan fortsatt være et konkret mål. Det jo mange ting vi gjør som vi sparer I hverdagen. Eksempler som jeg har med meg både til unge og gamle, det det at, la oss si at du har lyst til å kjøpe deg en pakke tyggis.
1: Ja.
2: Og så det en kiosk som nærmest, eller kanskje en bensinstasjon, kanskje koster tyggisen 40 der. Eller du kan orke å gå litt lenger, eller tenke at jeg holder ut til jeg passerer butikken, så kanskje koster den 20 der. Hvis at du driver tygg masse tyggis, så kan du jo kjøpe en fempakke, og da du nede på 10 kroner. Sånn at det å kunne spare I hverdagen gir deg jo også penger. For noen ganger når vi lager oss en god oversikt, så tenker vi, oi, is this it? Det bare det her jeg har? Det blir jo vanskelig. Da må man snu seg, så må man tenke på noe annet. Det jo noen som, et upopulært eksempel, men altså, hvis du snuser en boks om dagen, og det gjør de fleste voksne som snuser seg, ja, bruker du nå vel 45 000 I året på snus. Og hvis at du tenker at, åh, det der med kajak, men det kommer til å ta meg kjempelang tid å få kjøpt en kajak. Hvis du halverer snusbruken din, og klarer deg med en boks over to dager, så har du kanskje en kajak neste sommer. Og da det jo det tilbake til oversikten, for hva det vi bruker mye penger på? Snus jo en ting, altså det jo sikkert folk som drikker energidrikk og brus for mer enn det andre snuser for. Så hvis at du ser hva det jeg bruker penger på, og så gjør du litt opp status, nei, hvis du har lyst til å bruke så mye, ok, da vi der. Hvis at du tenker, her kan jeg redusere noe, så har jeg penger der. Så, for det egentlig I forbruket vårt, vi har mest vi kan redusere, og så det på husholdningsutgifter.

feel so nice. Nice to meet you heter din fra Miles Smith, og veldig hyggelig at du sender melding I NRK radioappen også. I dag handler det om været. Du værsjuk? Jonny har skrevet at I morgen så det Jakob våtatt, men det våtatt I dag også på brygja, bare 12 røde grader. Ja, ja, regnklærna klar til fjellturen, skriver han. Ha en grei dag allikevel. Tusen takk, Jonny. Det har vi planer om å få. Og Monica, litt mer temperatur I hennes melding, vil jeg si, og skrive god morgen, og begynne med et smilefjes. Vær syk, spørsmålstegn. Ja, holder på å revne av hissehormoner. Med 4 utropstegn etterpå. For dem som sier vi bor der vi bor, stopp med det. Det fredag, og været må skjerpe seg, og jeg må roe meg ned. Ja, det kan. Ønsker alle en avbalansert helg, skriver til oss, og aller mest til mi, kjær ABC, som skal leve med en hissepropp gjennom den regntunge helga. Ja, det blir regntungt, det hørte vi at meteorologen sa, men ja, gå inn og svar på om du værsjuk eller ei, inne I NRK radioappen. Mens vi hører på Line Dybedal. Ei tåre heter din låta, og straks klokka 8, og det betyr NRK Nyheter her I kanalen.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SPN Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte I natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
1: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tolllagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tolllagret, og det må noen I USA betale.
0: Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringa I Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn I ny fondssparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
2: Det jo et tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
0: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne I de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Flere steder I Sør-Norge grunnvannstanden og vassføringen nå svært låg etter en nedbørsfattig vinter og tørr sommer. Et av de tørreste områdene I østlige deler av Møre og Romsdal. Toril Engen Skaugen, seksjonsleder I NVE, ber vassverkseigere og brønneigere følge med og være forberedt på å gjøre vassbesparende tiltak.
4: Vi hadde jo en situasjon I 2018 som var veldig tørr. Vi ikke på det nivået, men det en av de tørreste situasjonene vi har registrert, det det.
3: Det nå klart for bottenoppgjør I Eliteserien på Nordmøre stadion I morgen, og KBK møter start. Kristiansund-trener Amund Shiri han oppfordrer folk til å ta turen, og nå så norsk ligafotball etter VM-feberen som preget landet.
5: Hverdagen I fotball-Norge spennende. Den artig, og så det noe med at vi har nærhet til folket der vi Så kommer du på Nordmøre stadion og ser litt seriefotballkamp, så ser du det beste I landet. Du kan møte spillere som har vært med I den norske VM-troppen. Så den norske ligaen spennende, den norske ligaen nær, så det bare å komme på kamp også.
3: Også OFK ligger I botnen av tabellen. Tarjei Omenås, daglig læreklubben, sier de skal jobbe hardt for å ikke rykke ned igjen.
6: Vi skal jobbe knallhardt for det, og tror vi akkurat litt bedre enn de andre vi kjemper mot. Så jeg tror det gode muligheter for at vi skal klare vårt mål for 2026 på herresiden. Først og fremst å bruke hverdagene til å bli bedre fotballspillere. Så det selvfølgelig det å kunne sørge for at vi har et så konkurransedyktig lag som overhovedet mulig. Vi vet vi har vært veldig gode offensivt. Vi skårer ofte mye mål I kampene våre. Og så har vi hatt noen utfordringer med å stenge igjen bakfra og være sikre nok I det defensive.
3: Og nyheten nå fikk du av Silje Bjerknes.
7: Tollord Møre og Romsdal på NRK P1.

Ja, din oppgave hvis du skjønner dette her, å gå inn i NRK Radio-appen, finne den knappen som heter Send in, og det sånn du blir med i dagens konkurranse. Hva var det som foregikk i ditt klippet? Trykk på knappen, sørg for at du logget inn, sånn at navnet ditt og telefonnummeret ditt og e-posten der, og så kan du gjerne legge til adresse også da, sånn at det blir lett å sende en premie hvis det du som går av med seieren i dagens konkurranse. Lykke til fra meg i hvert fall. Straks her i radioen så skal vi besøke en DNT-hytte, men aller først vi skal slippe til Jan Eggum.

0: Mange ferierer denne sommeren på DNT sine hytter. Det gjør de også her I vårt fylke. Nå skal vi ringe til Hoemsbu og si god morgen til Øyvind Berg.
1: Ja, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Hvordan det på Hoemsbu I dag?
1: Åh, det helt fantastisk. Det veldig fint. Stille og fredelig. Så nydelig.
0: Du hyttevert der dine uka, men for dem som ikke helt kjent med hvor dette hen, kan du forklare oss geografien?
1: Ja, det ligger da I Møre og Romsdal da, og for, liksom på vestsiden så over fjellet der så kommer vi ned til Isfjorden, og kjører vi litt nordover så kommer vi jo inn til Eresfjord og inn mot Eidsvåg.
0: Og hvor stor dine hytta?
1: Ja, den jo en selvbetjent DNT-hytte fra åpnet 1957, og den har 28 sengeplasser, så den ganske stor I forhold til mange andre hytter som mye mindre I området. Og så har vi I tillegg et eget lite anneks for de som har hund, så der kan det også sove en 2-3 personer.
0: Og hvor mange gjester har du på besøk denne uka?
1: Åh, det sånn veldig varierende. Nå har jeg 7, og I går var det... 14, tror
0: jeg. Og hva slags aktiviteter det folk først og fremst driver med når man besøker dine hytta?
1: Ja, det liksom to grupper. Det ene jo de håper jeg, klassiske fotturistene som går fra hytte til hytte. Når de kommer hit, så har de behov for å mange. De bare slapper helt av, hviler, sover, bare går små korte turer I området. Men så har vi en annen gruppe, og det de som bor I nærområdene, som reiser hit for en 2-3 dager, for å få litt avveksling og litt sånn miniferie. Og de pleier som regel å gå korte ture enten oppover litt I dalen for å få utsikt, eller gå til nabosetra, HM-setra, eller bort I elva. Så det jo veldig mange som spiller spill, både ut og inne. Og selv om vannet litt kjølig I år, så det jo bading. Fortsatt folk glad I å bade I det klare vannet her.
0: Du har jo meldt deg til å være hyttevert. Hvorfor ville du det?
1: Altså, min bestefar var pådriver for å få åpnet DNT-hytta her sånn på HM. Og når det var så fikk han da også muligheten da, til å lage eller bygge en liten hytte ved siden av Hoemsbu. Og han var hyttevert selv I veldig mange år. Og når jeg var bitteliten så var jeg jo med han om sommerene her sånn. Så jeg har et ganske sterkt og nært forhold til Hoemsbu. Så jeg veldig, veldig glad I stedet og synes det en perle på jord.
0: Så forstår jeg at etter dine sommer så kan du bytte om da. Du kan litt på den private hytta, og så litt på DNT-hytta.
1: Ja, jeg veksler litt.
0: Men hva gjør du som hyttevert da, som annerledes enn når du på den private hytta som tilhører familien?
1: Ja, når man har hyttevert, så har man jo da en viktig oppgave, fordi at denne hytta jo da en del av DNT sitt rutenett I Norge, så de som går fra hytte til hytte, slik at da det jo, kommer ned fra øst da, de kommer jo ned over Vikeskar og ned til gården Vike, og de trenger jo da båtskyss over hit til Hoemsbu, så en del av oppgaven å ta imot bestillinger på båtskyss og hente og bringe folk over fra Hoemsbu til Vikeland. Og så det jo å holde, altså det jo mye informasjon, altså mennesker lurer på forskjellige ting da. Så det mange spørsmål om både fjell og vann og fisk og turer og spill og mye forskjellig. Og så har vi litt brandinformasjon hver kveld. Og så det å slå plener, holde orden på toaletter og litt sånn forskjellig. Så det mange sånne små oppgaver som jeg liksom gjør innimellom.
0: Og hvis det noen som hører på noe og tenker, ja, vi kunne kanskje tatt oss en tur. Det noe ledig nå I helga?
1: Det det faktisk. Denne helga det mulighet, og det faktisk de som her nå, det 7 stykker, og de bestemte seg I går. Så det fortsatt mulig det, så da det to muligheter. De som medlemmer bruker stort sett DNT-appen og kan boke rom og bestille der, og de som ikke medlem kan gå på dnt.no og se hva som ledig der å bestille.
0: Øyvind Berg, tusen hjertelig takk for at du var med. Nyt dagene der på hytta, og ikke minst riktig god sommer videre.
1: Tusen hjertelig takk, det skal jeg gjøre. Og velkommen til de som har lyst til å besøke meg.
0: Ja, det hyggelig. Tusen takk for invitasjonen. Jeg skal lese opp noen meldinger som jeg har fått inn I tillegg fra Kypros. Vi har snakket om å være værsjuk I dag. Linda skriver til oss at her sliter de ikke med værsjuke, altså på Kypros. Men det blir vel annerledes når vi kommer hjem sent I kveld. Har hatt en uke med nydelig varmt vær, opp mot 40 grader de siste to dagene. Men hun skriver at de gleder ikke oss akkurat til 13-16 grader som det I Møre og Romsdal nå for tida. Vi har snakke om det å være værsyk. Du det? Du kan være med I spørreundersøkelsen inne I NRK radio-appen. Straks så skal du få vite hva svaret på konkurransen var I dag, men først så skal vi en musikalsk reise til Molde.

0: Jesper Jenseth for dette her fra Molde Bad Vibrations. Nå skal du få vite svaret på dagens konkurranse, for det var ikke alle som fikk det til. Du skulle fortelle meg, hva det som skjer I dette lydklippet her? Så var det kanskje dette siste biten der da, som avslørte det hele. Jeg skal faktisk til Molde på telefonen nå, si god morgen til Roger Øverland.
1: God dag.
0: God dag, god dag. Ja, det kanskje dag? Du langt ut på dagen, eller?
1: Ja, det begynner jo å bli litt ut på da. Jeg har en liten en som oppe I 6-7 tida.
0: Ja, sant. Det lunsjtid da nå snart?
1: Ja, det nærmest det.
0: Ja, sant. Du må fortelle til alle, hva var det som foregikk I dette lydklippet?
1: Ikke en helt ukjent lyd I helga, for min del I hvert fall. Det spising av potetskull.
0: Ja da, det var det. Åpne posen først, og så spise potetgull. Du, hvordan står det til I Molde I dag, sånn værmessig?
1: Du, det litt grått, det litt lave skyer, og ikke akkurat sommertemperaturer.
0: Nei, jeg har nå spurt flere om det værsjuk. Hvordan står det til med det?
1: Du, man vel alltid litt værsjuk når det kommer sure vær på sommeren, men... Vi skal vel egentlig ikke klage heller, da. Det jo ganske fint ute, uansett hva spør du med. Da. Ja.
0: Men har regnet kommet til Molde?
1: Ikke enda. Det tørt litt fukt på asfalten etter natten, men forløpig tørt.
0: Hva dagen bringer da når du har en baby I hus?
1: Du, det jo å få mest mulig leke og mor ut av dagen, det, men samtidig så skal verden prøve å få... Litt praktiske ting til å gå opp. Så litt av alt, tror jeg.
0: Det permisjon, eller det ferietid, eller hvordan det?
1: Du, det litt sånn ekstra ferie I år. Vi har jo ikke barnehageplass før ut I august en gang, så da man få dagene til å gå opp, da, vet du.
0: Men da ønsker

0: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. Nå får norske bedrifter en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter, det sier internasjonal direktør I NHO, Petter Tollefsen, etter at USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra flere land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og i tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter I EU får. Så dette en dobbelt negativ effekt for norske selskaper.
0: Og USA kommer med tolløken fordi de mener Norge blant landene som ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide tilbakeviser dette og sier Norge har klare regler som skal hindre nettopp det. Og Trumps tollsatser vekker reaksjoner internasjonalt, reporter Idun Kjø.

0: Bøll Vig, hvem har reagert hittil?
1: Ifølge EUs utenrikssjef Kaja Kallas kom tollsatsene som et sjokk. Hun kaller tollen på 10% grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring. Også myndigheter I flere andre land går hardt ut. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse. Statsminister I Kanada Mark Carney advarer om at alle alternativer på bordet når det gjelder landets respons på tolltrusselen.
0: Takk skal du ha, reporter Idun Kjølvig, og du kan altså lese mer om denne saken på nrk.no. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10 000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Presidenten I det internasjonale sjakkforbundet, Arkadi Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at russeren havner på EUs sanksjonsliste grunnet krigen I Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige. Den indiske sjakklegenda Vishy Anand tar over som fungerende president, opplyser sjakkforbundet. Så skal vi høre at nye streiker kan råke flytrafikken I august. Flere tusen tilsette I luftfarten kan bli tatt ut I streik neste måned når fire nye meklinger venter bransjen. Først ut til riksmekleren av Norsk Flygelederforening blir ikke de enige, kan over 500 flygeleirer bli tatt ut I streik. NRK Nyheter, Hanna.
2: Og med nasjonale nyheter skal vi også få litt lokale nyheter, Silje. Og det har gått veldig bra for Vassendguttene.
3: Ja, de hadde sitt beste år noensinne I fjor. Regnskapet der viser at omsetningen øker med 30% til 26 millioner kroner. Det skriver I alle fall nettstaden Nett nå. Året før så passerte bandet 20 millioner kroner inntekt for første gang, og bandmedlemmer de eier hver sin fjerde del av selskapet Vassendguttene.
2: Tusen takk til Silje som kommer tilbake om en stund med en nyhetsoppsummering av hva vi har hørt denne morgenen. Og det vi har hørt fra meteorologen at det akkurat, det ikke akkurat bedring I været. Jeg spør derfor, du værsjuk? Inne I NRK radioappen kan du svare på det. Over 50% av dere flesteparten per nå, 51% har trykt på alternativ ikke værsjuk, men syns Møre og Romsdal kan få litt bedre sommervær. Så gå inn der og fortell meg om du værsjuk.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Synnøve Kalve Stefansen på NRK P1.

0: Beyoncé med låta Halo. Vi skal til Kristiansund nå, og samtidig mimre tilbake. Mange husker nemlig kveldene på utestedet Tropicana, og nå får du sjansen til å gjenleve de kveldene når Tropicana gjenoppstår I morgen kveld på Kulturfabrikken. DJ Stig Rovik, riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du var DJ den gang da, og du stille opp for å mimre, og du...
1: Ja, det klart at vi må stille opp når det et behov for det.
0: Du, denne kvelden som I morgen, den ble utsatt. La oss starte med det.
1: Ja, det var jo på grunn av fotball-VM og fotballhysteriet, som jeg forstår meget godt, så da krasjet det med kvartfinalen mot England, så... Eller var det Brasilkampen, jeg husker ikke helt, men I hvert fall så var det I hvert fall en kveld som krasjet med Norges kamp, og da valgte vi å utsette. Mm.
0: Du, for dem som aldri var på Tropicana, fortell om det stedet.
1: Altså, jeg vil påstå at Tropicana ble bygget for fremtiden. Det var så moderne at du kunne liksom åpne det om 10 år, det var litt. Fortsatt like moderne da, så det var veldig bygget for fremtiden. Det var masse glass, det var masse neonlys, det var stash og glam og full pakke, så det ble jo en helt ny opplevelse for folk som skulle ut I Kristiansund. De hadde aldri opplevd noe sånt før.
0: Mm. Hva det musikk som ble spilt da?
1: Morsomt at du spør, for at vi fikk liksom en egen navn på musikken. Det ble kalt for tropikane musikk. Det var jo den tids populærmusikk, selvfølgelig ispill med litt rock og litt, det begynte å komme av den populære syntmusikken, så det var veldig viktig for meg som DJ å følge trendene da, sant, ja, for at du skal nå et bredest mulig publikum. Mm.
0: Og hvordan var stemningen? Var det glad I å danse?
1: Folk elsket å danse. Det var, husk på, det var kø fra klokka 9 den gangen og langt ut I gata. Onsdag var veldig bra, torsdagen var ok, fredag og lørdag var veldig bra, søndagen var bra. Altså, det var, altså, Kristiansund ble jo kalt for Lille Tromsø, sant? Ja, det var jo ekstremt bra utliv I Kristiansund den gangen.
0: Du, en sånn mimre kveld som dere skal ha da I morgen på Kulturfabrikken, det har dere hatt nå 2 ganger I året, en på sommeren ja. Og en I jula, helt siden jula 2022. Hvordan kom ideen om å igjen oppstå dette her?
1: Og så jeg og en sånn tige når jeg vokste opp I Birger Blomvik, vi møttes, jeg jobbet på Grand Hotel, og så møttes vi... på Grand Hotel en gang, og så sa han, faen, det har ikke vært artig å ha tatt den kvelden og mimret. og det hadde vi jo snakket om også tidligere, men så kom jo koronaen, sant, ja, og så ble ting satt litt på vent, men så når koronaen var ferdig, så tok jeg kontakt med Birger. Husk på noe, så jeg på tide å bare kjøre på. Og da begynte vi å planlegge, tok kontakt med danseterian I Kristiansund, vi så for oss en skikkelig god gammeldags aften, sånn som det var den gangen, og da begynte julet å rulle, og etter det så har det vært en gedigen suksess.
0: Mm. Hva var det, noen spesielle minner som du husker fra tida?
1: Så I disse tider så det jo sånn at man kanskje ikke skal nevne det som hendte I de 4 veggene der, men også det var jo stripping var jo en populær akt som vi brukte å ha hver onsdag og torsdag en lang periode. og det var, vi hadde jo livemusikk, jeg husker når de der jeg slo gjennom, det var jo... Året etter Molde var en køffelan I 1992, da hadde vi I hvert fall de derre på besøk med Ari Stavrum som gjesteartist, og det var helt kaos. Vi hadde Traveling Strawberries etter en suksess de hadde med det julekalender. Vi hadde første nyttårslag, og det var stopp. Fullt. Så det mange gode minner altså. Mm.
0: Du, I morgen når dette skal mimres, lover du å spille alle hitsa fra den gang da?
1: Morsomt at du nevner det også. Det her jo en tidsreise tilbake I tid, og det jo tydelig at folk har ikke glemt når de var ungdom og har sine egne favorittlåter. Du klarer aldri å gjøre alle til laks. Men for å si sånn, jeg jobber veldig mye med å plukke ut låter til disse kveldene, for jeg vet at det betyr så mye for folk. Og jeg prøver liksom å sette meg inn I sinnstilstanden min den gangen og liksom hvilke låter var populære har jo selvfølgelig arkiv på det her men så det handler om å ikke spille de samme låtene hver eneste gang sant, ja? Men du må ha en base hvor du vet at folk kommer på gulvet og får du folk på gulvet og de begynner å danse så kvelden berga
0: Du, når jeg spurte deg når jeg inviterte deg til å være med I radioen jeg spurte om en låt som jeg kunne spille noe etter Der, jeg hadde snakket med deg på radioen, så ja. Var du vel ikke I tvil hva det vi skal spille nå for å få opp stemningen, selv om klokka bare 8:50?
1: Ja, altså jeg spurte jo mine venner på Facebook, jeg la ut et innlegg at jeg skal ha til tuben dere I dag, og hvilken låt skal jeg spille på den sendingen, og da skal vi si at 40% av alle ønskene var Rick Astley, Never Gonna Give You Up, da det en låt som folk har et godt forhold til.
0: Ja, ja, ja. Da kjører vi I gang den, Stig Rovik, DJ Stig. Tusen takk for at du var med. Kos dere på mimre kveld med Tropicana I morgen. Her, folkens, syng høyt, kommer Rick Astley.

litt tropisk rytme fra Ramón, en sommerlåt denne her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I dag så har vi snakket om været, folkens, for jeg har spurt, du værsjuk? Mange har vært inne i NRK radioappen og avgitt si stemme. 6% av dere vel allerede på ferie, altså en annen plass enn Møre og Romsdal, for dere har trykt på, det dårlig vær hjemme, sier du? 20% blir aldri værsjuk, for de innser at været, det kan ikke man gjøre noen ting med. 54% ikke akkurat værsjuk, men syns Møre og Romsdal kan få litt bedre sommervær. Og så det 19% av dere som har stemt som sier ja, jeg værsjuk, og vurderer sterkt. Å finne et varmere sted. Tusen takk til alle som har vært med i avstemmingen. Da skjønner vi hvordan det ligger an i Møre og Romsdal. Så kan jeg ta med en melding helt på tampen fra Anonym. Bør ikke bruke energi på at været som det Det kun det selv det går utover. Ha en fin dag, for over skyene i himmelen alltid blå. Det har du så rett i, så rett i. Summer is on, skal jeg avslutte med. God musikk her i NRK P1, Dance with a Stranger. Ha en fortreffelig fredag og riktig god helg.

0: Klokken er 9. Her NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte i dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på norske varer, mens EU står fast på 10%.
1: Mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som er vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: I Frankrike flykter flere hundre mennesker i båter fra en halvøy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert i natt som følge av brannen sørvest i landet. Frankrike har nå bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere boliger og en skole ble skadd i angrepene, som også rammet vannforsyningene til et atomkraftverk i nærheten. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistnæringen etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian. Og tallet på flyselskaper som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i de Forente arabiske emirater, som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen, for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter var Helene Gjelseth Hol. NRK Nyheter, det fikk du av meg, Henriette Stensæter, og nå det reiseradioen, der det fisk på menyen.
6: Ja, eller i hvert fall drømmen om fisk, da kan vi si.

0: God morgen og god ny sommerdag. Og bare for å si det, det også fredag inne i sommeren. Det på en måte to gode ting, og det må være bra.
1: Ja, og så vil jeg også si at det for første gang litt kaldt i hovedstaden, som betyr at vi nå vet hvordan det for de resterende folka oppe i nord. Nei, vi gjør jo ikke det, men...
0: Den tynne lille genseren vi tok på oss før vi dro hjemmefra i dag.
1: Ja, som skal av etter ett, det nei da.
0: Men så altså, Nord-Norge, nå slipper dere å klage på at vi snakker om at det sol og sol og sol. Ja,
1: sommerveien skal fyres opp i hovedstaden. Nei, men jeg bare, nå som det sommer og jeg driver og går rundt i byen, så driver jeg liksom og fantaserer om personen jeg ønsker å være, og ikke nødvendigvis personen jeg er.
0: Mm-hmm. Og det skal vi snakke mer om etter vi har satt i gang skikkelig sommerdagen med postgirobygget og nettopp da en solskinnsdag.
1: Yes!

0: en nydelig start på denne dagen I reiseradion med postgirobygget og en solskinsdag, og du har fått den hos oss som holder deg med selskap denne uka her, Javad.
1: Og Adelina.
0: Og vi har fått en melding fra Werner som skriver, I går var det 11 grader, regn og kuling her I nord. You know nothing, Adelina, en Javad Snow, som en meget god både vær og Game of Thrones-referanse, og det helt riktig, Werner. Men god dag til deg som hører på. Takk for at du hører på oss. Vi skal gi deg det beste selskapet helt til klokka blir 11. Vi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi høre litt mer om den her sommerpersonligheten du har lyst til å ha, Javad.
1: Ja, altså som... altså Jeg bare, man går rundt på sommeren og dagdrømmer om å være en person man absolutt ikke jeg bruker jo sommeren stort sett på å være mer inne enn jeg tør å innrømme. Jeg inne, ser på TV, slapper av, sover til langt på dag. Men det en liksom, det en sånn indre fyr inni meg som skulle ønske jeg var en sånn kar som tok båten ut for å fiske, satt og leste bøker og drakk komplisert vin. Men altså, jeg vet ikke hvor jeg begynner med de tingene her. Men derfor tenker jeg at de gjestene vi har I dag passer jo ypperlig til den nye personligheten jeg så dypt ønsker å innta.
0: Ja, fordi det vel kanskje det at man sitter før sommeren inntreffer og litt sånn, I sommer, da skal jeg få til alle disse tingene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så man jo det samme menneske som man resten av året ellers. Men det helt rett. Vi har jo både Lars Lent, forfatter og fiske entusiast, kjent fra å være blant annet av fiskemakkeren til Bård Tuft Johansen I jakten på monstermakrellen, jakten på monsterkveita, så skal prøve å gi deg og andre som har lyst til å komme I gang med fisking litt tips I dag.
1: Ja, hvordan man bare kan starte, fordi jeg har lyst til å poste Instagram-bilder av at jeg står og fisker.
0: Ja.
1: Det min drøm.
0: Ja, og at det ikke skal være AI-bilder, men ekte bilder.
1: Nei, altså, det kan ikke være AI, nei.
0: Absolutt ikke. Og så skal vi også ringe opp til Sveio, en legendarisk forfatter. Og her kan jeg si, jeg kjente på det samme som deg, Javad, ganske lenge. At jeg hadde lyst til å lese flere bøker, men jeg var I en slags tørke.
1: Ja.
0: Den som fikk meg ut av det var Agnes Ravatn. Bøkene hennes helt fantastiske. De så smarte, fiffige, raske på en måte, og litt sånn mørke.
1: Ja, jeg hører så fra min samboer som også veldig glad I bøkene hennes. Personlig ikke lest dem enda.
0: Kanskje etter praten vår I dag, fordi både Lars Lent og Agnes Ravatn blir å høre. Men så vil vi også høre fra deg, selvfølgelig, du som hører på Reiseradion. Og I dag så har vi et ganske konkret spørsmål. Dette spørsmålet har jeg lært av en radiolegende, Kari Slottsveen, som så gøy, fordi det byr på så utrolig mye forskjellig I inboxen, og så kan vi ta de opp her hos oss, og så kan vi prøve å liksom samle både landet og utlandet, og hvor enn dere som hører på. Og det et ganske enkelt spørsmål. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg kan begynne.
0: Yes.
1: Jeg har en boks med hvit monster, som overhovedet ikke bra for meg, foran meg nå.
0: Du langt unna han fiske og bokfyren med vin du vil være med den monsteren.
1: Men jeg vil gjerne bytte ut den hvite monsteren med en god bok og en rimelig fiskestang.
0: Ja. Og det får vi se om dagen bringer, men inntil da så inviterer vi deg I hvert fall inn I inboxen vår. Du finner den I appen NRK Radio. Hva har du foran deg akkurat nå? Foran oss rent kollektivt har vi Justin Bieber.

0: Justin Bieber's In Daisies. Straks kvart over ni på den her fredagen, eller bare sommerdagen, hvis du har sluttet å forholde deg til ukedager. Du hører I hvert fall på Reiseradion, og vi har en reporter som befinner seg I Finnmark. Det deg, Even Luseter, og vi spør deg som vi har gjort med lytterne I dag. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg vet ikke helt om det passer inn I reiseradio, men jeg jo på festival og rett fremmefor meg nå så står det ser jeg et skjelt der det står at det bedre med en god trekant enn noen sirkel. Det I hvert fall det ærlige svaret.
0: I alle dager.
2: Oi, sant!
0: Hva slags festival du på? Men,
1: nei, jeg på Sørøya festival. Det nordlendinget der, vet du, de er litt annerledes.
0: Absolutt.
1: Det poetiske svaret at jeg står og ser ut over en havn med fiskebåt og fargerike Finnmarkshus.
2: Altså, jeg elsker å følge din personlige odyssé gjennom Nordland. Her det bare... Finnmark, unnskyld. Ja, ja. Finnmark, beklager. Alt fra barer til fyrtårn til perleporter og nå festivaler med fiffige skilt. Dette her bra, ja, Even.
1: Jeg regnet med at jeg kom til å få mer kritikk for denne pubgoingen, for jeg var jo selvsagt innen festivalen I året.
0: Ja, for de forteller oss hva slags festival dette her?
1: Sørøyrocken, og så også på Sørøya, perle 70 grader nord, lengst ute I havgapet, grønkledde fjell rundt Ellestaden, og bratte fjellsio som stupet seg loddretten I havet. Det rett og slett vilskap. Og så midt oppi denne her fine sørvær som dette fiskeværet heter, så det et stort kvitt tørrfiskloft. Der inne arrangerer de kort år Sørøyrocken.
0: Fantastisk!
1: 750 personer som ligger strødd utover plassen her I telt, og inne I telt og utenfor telt, og en kul festival.
0: Altså, å sende en fyr med denne helt herlige dialekten fra Gudbrandsdalen til Finnmark for å skildre for resten av landet hva du ser der oppe, det synes jeg en 10 av 10 idé, altså. Så vi gleder oss masse til å høre mer fra deg på Sørøyrocken, var det det den het?
1: Det heter Sørøyrocken ja. Og Sørvær.
0: Om ikke lenge, så kos deg på festival enn så lenge, Even, og så tar vi skipemøte her hos oss.
2: Yes, da det tid for skipemøte, og som jeg har gjort hele uka her, så starter jeg med dag og dato, fredag 24. juli. Sjøvettregel nummer 1 handler om å tenke sikkerhet, ikke bare for deg selv, men for andre. Å være en god sjøvenn betyr å kunne assistere og bistå andre båtførere som har havnet I trøbbel på sjøen. Ha derfor alltid med deg litt ekstra tauverk I båten, slik at du kan tilby å slepe vedkommende trygt I land hvis uhellet skulle være ute.
0: Og hvis du lurer på hvordan du best mulig fester et slep, så kan det være lurt å stikke innom når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger.
2: Og Inge Stensland I Arendal.
0: Elias I Stavanger.
2: Og ved Ragnar Stod Plato I Skjærhalden.

0: av Rassica her I Reiseradion med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibici. Har du fått noe som helst inn I inboxen?
1: Også absolutt.
0: Vi har, flommet inn!
1: Takk og lov. Vi har jo spurt I et forsøk på å samle oss alle gjennom Reiseradion. Hva har du som hører på foran deg akkurat nå?
0: Ja.
1: Og det veldig mange forskjellige ting ute og går. Jeg har lyst til å ta en melding vi har fått av Tonje som skriver «Kjære Reiseradion, akkurat nå så har jeg drøyt 2000 puslespillbrikker foran meg. Jeg holder på med et utsiktsbilde over New York på 13.200 brikker som jeg fikk til bursdagen min I fjor, og nå det pose 4 av 6 som gjelder. Det fint å ha noe å pusle med før en våger seg ut I en litt våt morgen I Trondheim.
0: Altså, 13.200?
1: Totalt.
0: Altså det tok meg og samboeren over en uke å pusle 1000.
1: Det kan du se.
0: Okay, ja,
1: Masse lykke til, Tony. Det høres ut som du har litt av et prosjekt foran deg, og resten fortsett gjerne å dele hva dere har foran dere, for det så utrolig mye forskjellig gøy å høre om.
0: Og nå skal vi tilbake til vår kjære reporter Even, som på rockefestival med fiffige skilt I nord.
2: Det står og ser ut over speilblankt hav, det måkeskrik og en fin bris, og saltvatten og sjøluft inn og sånn, det shorts og t-skjorte. Og jeg står ved det her store hvite tørrfiskloftet som har vært der Sørøyrocken har vært arrangert I, ja, siden 2012, og så står jeg med festivalsjefen der, som har drivet like lenge. Du, hva heter du?
3: Ken Arne Brokset, jeg.
2: I år så stod jeg inne her og hørte på Mari Boine. Og så før hun gikk på så hadde du en tale om at det var siste Sørøyrocken. Hvordan kjentes det ut?
3: Nei, det kjennes litt vemodig og litt godt også faktisk. Hvis man kan si det på den måten. Det har vært en veldig fin reise. Det har det. Og jeg veldig stolt over den gjengen som har klart å ro det her I havn hvert år. Men av og til har nok altså, det må ta slutt en dag det må det
2: men det jo en perle, altså Sørøya og Sørvær sånt, det jo en perle, men det kanskje logistikken som har lugget litt det jo for meg som journalist
3: ja, det logistikken, absolutt vi ute I havgapet, det 200 mennesker som bor der det sier seg selv vi 1000 mennesker på øya fergen smekkefull vi hadde turtebåttilbud I år som vi måtte ja, diskutere oss for å få tilbake det blir tatt av med et pennestrøk det litt sånn, det utfordringer hele veien, man må liksom kjempe for å få de tilbudene til gjestene våre og da blir det litt sånn, hvorfor gidder vi det her?
2: Men kjenner folk I havgapet rett, så kan det jo hende at det vekser opp et litt annet motivasjon til å kjøre I gang.
3: Absolutt, det tror jeg også.
2: Og du klar hvis du kommer på en ny idé som du har tro på?
3: Ja, vi skal nå I løpet av høsten se hva vi kan gjøre til neste år. Vi har et eller annet som kommer, men hva som kommer, det kan jeg ikke si på stående fot.
2: Du, hvem den typiske gjesten på Sørøyrock?
3: Den typiske gjesten all slags folk. Det veldig, veldig blanding. Det lokale som ønsker å være med på det her, og så har vi ja, tilreisende fra stort sett hele landet, egentlig.
2: Det prøver å regne med å finne mange nordlendinger, men det var nesten like mange sørlendinger, tykte, som gikk rundt der. Og så hadde for å liksom få til en festival her, så må man jo bygge opp en infrastruktur som ikke finnes.
3: Det stemmer. Men vi ganske heldige. Vi har hatt tørrfiskloftet som arena I alle år. Det ligger I jordet, tørrfiskloft. Har vært det til 80-90-tallet en gang. Så ble det nedlagt, og så har det blitt bygd om til en kulturarena, da, som også vi I Sørøyrocken har brukt sponsorpenger til å oppgradere ganske bra. Da. Så det også litt synd at når vi liksom har fått det som man vil, så avslutter man. Men det en tid for alt.
2: Det jo, da jeg gikk ut fra den konserten I år, så kommer jeg ut på her troppet utenfor her, og så kommer solen imot. Det må være vanskelig å avslutte festen på Sørøya.
3: Den veldig vanskelig.
2: Og nå kom det jo noen gutter som har glemt at det var en ny dag.
3: Ja, jeg tror de hadde glemt. De må kanskje sove litt før neste fest.
2: Blir du jo liksom litt eller annet slik forstyrret, så at en sol som eller tek fri?
3: Neida, det veldig fint. Det fint at det lyst hele døgnet. Det verre at det mørkt på vinteren hele døgnet.
2: Det som å lære litt om Sørøya I dag.

0: Dag halv ti på morgen.
1: Riktig, og du sa jo tidligere I dag, Javad, at du har lyst til å begynne å fiske, men du vet ikke helt hvor du skal begynne, og derfor så har vi ringt forfatter og fiskeentusiast Lars Lent, og vi har skjønt at du på Sandøya I Tvedestrand akkurat nå, Lars.
2: Ja, hallo igjen, det stemmer det.
1: Det ferie eller? Ferie?
2: Ferie, det blir mye fisking da, så det blir ikke så mye avslappning.
1: Sitter du I en fiskebåt akkurat nå?
2: Jeg sitter et stykke ut på havet,
1: ja. Åh, herlig. Prøver å
2: fiske brosene på 130 meters dyp.
1: Ok, hvordan forholdene?
2: Det blåser, og det blåser jo alltid. Det jo alltid dårlige forhold, ikke sant?
1: Men jeg, det? Selv på Sørlandet, altså?
2: Selv på Sørlandet, så det havet ludefullt. Det jo aldri sånn som man vil at det skal være når man fisker. Det alltid noe som gærent.
1: Dette høres ut som lekse nummer en til deg, Javad, fordi ja. Jeg håper du klar for oppgaven, Lars, nemlig å gi et lynkurs til Javad og kanskje andre som har lyst til å begynne å fiske.
3: Ja, altså, jeg har veldig lyst til å begynne å fiske og egentlig hatt lyst til det de siste 2 eller 3 årene. Og så vet jeg liksom ikke hvor jeg begynner. Litt bakgrunnsinformasjon

0: jeg er livredd for små båter. Så helst så lite som mulig av det. Og så lurer jeg på, altså sånn generelt bare, hvordan for meg så virker det svindyrt. Og jeg vil bruke minst mulig penger på grunn av boliglån.
1: Ja, nei, det svindyrt det jo ikke, men det aller første jeg må si at nå har du sjansen til å snu ryggen til fisking. Altså, det er som narkotika, ikke sant? For det jo ødelagt. Jeg har fisket bort store deler av livet mitt. Så hvis jeg fikk muligheten til å gå tilbake og ikke begynne å fiske, så hadde jeg kanskje valgt det. Så du må tenke deg om litt.
0: Wow. Ja, men altså, du, jeg har jo selvfølgelig sett... Jeg har jo sett på jakten på monsterkveita og monstermakrellen. Det ser jo ut, altså dere ser jo ufattelig kule ut. Og jeg har lyst til å liksom bli med i den klubben der. Så jeg bare, sånn kort fortalt, altså, hvis du bare skulle gjort det så enkelt som overhovedet mulig nå, hva ville du gjort?
1: Altså for par år Jeg har jo sagt, kjøp deg en billig stang, en sjukstang,
0: ja.
1: Og noen små sluker, små fiskeimitasjoner, og gå ned, bor du i Oslo, eller?
0: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, for da ville jeg sagt, gå ned og fisk makrell, liksom, om sommeren, for det så mye makrell. Men det ikke lenger, nå det fiskeforbud.
2: Riktig.
0: Det ikke lov, nei. Hvor går jeg for å se hvor det ikke lov, Hallo?
2: På nyhetene, tror jeg.
0: Ja, ok.
1: Nei, ikke sant? Men det var en liten digresjon. Men du må altså lenger ut i fjorden. Men det fortsatt tipset. Kjøp deg en liksom lettspinnstang.
0: Hva budsjett her? Eller hva tror du det kommer på totalt da?
1: Nei,
0: for en slags starterpack?
1: Du kan gå på en bensinstasjon, altså. Du trenger ikke fancy greier. Bare en helt enkel stang, en helt enkel snelle. En stang som tåler en sluk på 10-30 gram, liksom.
0: Mm.
1: Og så kjører du forbi Moss.
0: Ja.
1: For der går grensa. Mm. Og så rusler du ned til vannet. Og så kan jeg bare begynne å kaste. Og gå for makrell.
2: Okay.
1: Det er en fin start, det er den beste starten.
2: Kanskje ikke monstermakrell med en gang, men noe type makrell. Men da lurer jeg på, sånn, jeg er jo opptatt litt av de tingene rundt da. Hva er en god type matpakke å smøre med seg, eller sånn ting å ha med som gjør turen enda litt hyggeligere?
1: Fristen å si en knert, men det er vel ikke lov på Riksdekken Radio. Nei, det er i hvert fall viktig å ha med deg noe god mat og god drikke, fordi du kommer ikke til å få noe i starten.
2: Nei.
1: Så du må ha med noe du kan kose deg med, noe du kan trøste deg med.
2: Og hva?
1: Når fisken uteblir, og det er ganske viktig, for det er fort gjort å gå lei.
2: Ja, fordi når du har tatt den turen, da, sier Javad her, kjøper en fiskestang, stikker ut forbi Moss, setter av tiden og får ikke fisk. Det er jo utrolig antiklimatisk. Hva må man da ty til? Hva må du tenke på, eller hvordan kan du komme igjennom den litt sånn tunge perioden når du forventer masse fisk, og så får du ingenting?
1: Nei, det kan jeg heller ikke si. Men alle folk takler folk på helt forskjellige måter. Men det viktige da er ikke gi opp.
2: Mm.
1: Det beste tipset av alle er fisk med en som har peiling.
0: Mm.
2: Bra.
0: Fisk med deg, ja det er greit Lars, jeg tar imot
1: invitasjonen. Du kjenner sikkert du har en kamera, at du kjenner noen som er peilig, og hvis du ikke har det, så er det når du da sniker deg ned til vannet, se andre som fisker,
0: ja.
1: Og så nærm deg dem, ikke sånn veldig direkte, fordi fisker har ofte lyst til å være alene, det er ofte litt sky og genert og sånn,
0: ja.
1: Det er hemmeligheter. Men se hva de gjør, og så lær av andre fiskere. Det er det aller beste tipset. Ja,
0: nydelig. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Lars, i og med at det er folk fra hele landet som hører på. Hva er dine liksom topp fiskedestinasjoner i hele landet da? Har du noe tips å gi ut til alle?
1: Nei, altså det aller beste er jo selvfølgelig det som er lengst unna, ikke sant? For oss, det er Finnmark.
2: Det det, ja.
1: Finnmark jo den hellige graal for alle som fisker.
0: Finnmark, ja, men det jo der vi har vår utegående reporter nå, så det passer jo ypperlig.
1: Det fantastisk. Jeg ville jo gitt hva som helst når jeg prøver å være I Finnmark.
2: Ja, for har du fisket I Finnmark før, eller?
1: Masse, masse. Jeg var der jo ukevis hver sommer før I tida. Jeg der fortsatt masse.
2: Ok, men hvordan går men, det?
1: Det nesten litt sånn at det blir Finnmark er best, og så blir det litt sånn gradvis litt dårligere jo lenger sør du...
2: Ai,
1: men det fortsatt, Vestlandet selvfølgelig kjempebra, Sørlandet, mange steder på Sørlandet som fortsatt fint, men, men det jo veldig trist her på Sørlandet at torsken borte, da. Det den store sorgen, ikke sant?
0: Det jo bare Oslo som døvt og har fiskeforbud.
1: Ja,
2: spørsmål til deg da, Lars, hva på en måte, hva vil du helst, mens du ganske langt unna Finnmark I Tvedestrand der, få på kroken I løpet av tiden du skal ha ferie?
1: Jeg har nå spesialisert meg på bøsme.
2: Kan du gjenta det?
1: Som en litt obskur dypvannsfisk. Mm-hmm. Så jeg går veldig hardt for å få en brosme på død makrell på 150 meters dyp. For torsken som sagt borte. Før I tida så bare dro vi til å hente torsk, som Nina ville.
2: Alt var bedre før, rett og slett. Og alt, jeg liker...
1: Absolutt alt var bedre før.
2: Det høres ut som du I riktig sinnstemning, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, hva det man sier, skittfiske, Lars Lent. Jo. Ja, og tusen hjertelig takk, og kos deg I Tvedestrand.
1: Takk skal du ha. God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer.

0: Bamboleo av Gypsy Kings her i Reiseradion. Og nå, Adelina,
1: ja?
0: Nå det på tide med konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Med det, og det betyr at du skal få tre spørsmål av oss. I de tre spørsmålene så skal du ha en bokstav fra hvert med deg som tillsammen da utgjør et ord. Og hvis du blir med og skulle vinne, ja da stikker du altså av med et badetermometer og en kjølebag. Og vi er klare vi for å sette i gang, og i første spørsmål så skal vi frem til navnet på en sykdom. Det er en sykdom man ofte tar forebyggende tabletter mot om man reiser til strøk hvor den er utbredt, som er Asia, Afrika og Sør-Amerika. Tidligere så ble sykdommen kalt sommfeber, og den overføres til mennesker av et lite insekt, nærmere bestemt mygg. Vi vil ha forbokstaven i navnet på denne sykdommen.
0: Oi, oi, oi. Spørsmål nummer to. Vi skal høre litt på en låt her.

0: Her hørte dere litt fra en gigahit fra 1969 med Jack Jackson 5. Og vi lurer på, hva titteren på den? Vi vil ha den første bokstaven i titteren på sangen dere hører nå. Akkurat har hørt.
1: Riktig. Og da går vi til dagens siste spørsmål. Vi skal fram til navnet på en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Figuren er en småredd type som er kjent for uttrykket «Det er farlig det». Er det en grei? Er det en grei?
0: Kan du si det en gang til?
1: Nei, jeg vil helst ikke. Det er farlig det. Nei, jeg klarer det ikke. Dere skjønner, hva er forbokstaven i fornavnet til denne figuren? Det er de spørsmålene vi har til deg i dag, og det er det du svarer på inne i appen NRK Radio, hvor du selvfølgelig som alltid kan ta med for eksempel hva du driver med mens du er med på Reiseradions sommerkonkurranse.

0: Yos, her på Reiseradion. Adrina,
1: ja, vad?
0: Har vi fått inn noen flere meldinger om hva folk har foran seg?
1: Endelig det tid for å gå ordentlig gjennom hva dere har svart på hva har du foran deg akkurat nå. Og det så mye forskjellig, og det så koselig å se. Så jeg starter med Astrid her som skriver Her baker jeg vannbakkels som skal serveres til mine veninner senere i dag fordi jeg har fødselsdag. 75 år blir jeg, og jeg hilser til alle som hører på Reiseradion.
0: Og vi sier
1: gratulerer med dagen, Astrid.
0: Gratulerer med 75 år, 75 runder rundt jorda, Astrid. Her har jeg en Hei, jeg har 50 små sagblader foran meg, på jobb, siste dag før 3 uker etterlengtet ferie.
1: God ferie når den tid endelig kommer. Vi skal til Caroline som har noe helt annet foran seg. Hun skriver, akkurat nå så har jeg en smilende baby som promper høyt og en kopp kald kaffe.
0: Ja, altså, det lov det også. Altså, herregud, hvem det som ikke vil ha en fisende baby foran seg?
1: Så lenge babyen glad, da tar man vel det meste.
0: Ja. Heller fis enn grining, tror jeg.
1: Ja, Øyvind her skriver, akkurat nå har jeg en malingsboks foran meg, som jo noe helt annet. Og Geir har sendt en melding med, jeg har kona foran meg, og sammen har vi en ny og ubrukt dag foran oss. Og det synes jeg var et nydelig bilde og en herlig melding.
0: Herlig innstilling. Her har vi en fra Bjørn Oskar. Hei, jeg har traktorrattet foran meg der jeg kjører ut husdyr gjødsel på gras, slik at det skal vokse. Blunke emoji.
1: Altså, det så mange fantastisk herlige liv som leves der ute på likt i dette tidsrommet, og at vi får lov til å gå gjennom noen av dem føles nydelig ut. Hedda for eksempel skriver, jeg har oppvask fra i går foran meg. Prikk, prikk, prikk. Jeg må få det vekk før frokost med mann og barnebarn. Og den jo kanskje ikke like hyggelig. Ingenting så kjipt som å våkne til oppvasken fra kvelden før.
0: Nei, men altså, på en måte, det jo ikke alle som går rundt og lever idylliske sommerliv. Her har vi en fra Kåre som, hei, her har jeg støvsugeren foran meg. Fredag rengjøringsdag her i heimen, og det det faktisk hos meg også.
1: Fantastisk å rydde og vaske på en fredag, for da går du inn i helgen med så god samvittighet.
0: Da slipper du gjøre det på søndag.
1: For eksempel, Stein Erik, han i feriemodus, i Italia og har 9 kasser vin foran meg. Ja, men god sommer da, Stein Erik.

0: Peder Elias med Holiday, som jo en passende låt å spille den 24. juli, hvor mange, mest sannsynlig, med tanke på at vi kaller dette fellesferie, har ferie. Og vi har fått flere meldinger, vi, fra hva du har rett foran deg akkurat nå, du som hører på. Jeg har lyst til å ta en melding fra Kristin Javad, som skriver, «Jeg sitter midt i en hekk som skal lukes for ugress. Det mange meter til dette blir ferdig, men været fint for luking her på Makrellbekken i Oslo. Beste hilsen fra Kristin.» Og jeg begynner å merke at makrell en fisk og et tema som stadig dukker opp i dagens sending.
1: Det nesten som jeg må kjøre ut av byet for å få litt. Jeg har en annen her fra Reidun. Jeg har en spinnerokk på verandaen og spinner eget garn av norsk sauul. Sola skinner litt, og utsikten over næra fantastisk. Jeg vet ikke hvor næra, men det høres nydelig ut.
0: Kan ikke være så langt unna.
1: Åja. Næra. Ja, det er billig.
0: Jeg prøver meg, ok?
1: Det
0: der hørtes ut som et eventyr, synes jeg.
1: Ringsaker kommune i Innlandet.
0: Ok, ja, men da lærte vi det også. Takk for alle meldinger. Klokka den 10. Det betyr at nyhetene starter med USAs nye tollsatser, Henriette Stenersetter.
2: Ja, nå advarer kinesiske myndigheter. USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig, forteller myndighetene i Kina. Vi er imot alle former for ensidig tolltiltak, forteller en talsmann for landets utenriksdepartement. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke er i noen parters interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA ramme norsk sjømat kraftig. Det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer, noe som en 2,5 prosentpoeng høyere enn den tidligere tollen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%. Og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles, som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
2: I Sverige en 14 år gammel gutt anklaget av svenske påtalemyndigheter for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, opplyser påtalemyndighetene. 6 unge personer ble skutt og såret i underkroppen, noen av dem under 18 år. Forsøpling på rasteplasser nå blitt et så stort problem at Statens vegvesen går ut med en egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel. Vegvesenet kaller atferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, økte kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Freja og Magnus bare 2 av mange, for det blir stadig flere valrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel økning, og valrossene de legger gjerne ut på lange svømmeturer. Det forteller biolog Rune Aae i BirdLife Norge.
4: Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnus' dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Lekanger, så den på vei nordover igjen. Og det her typisk for unge Hanna, som har utferdstang.
2: Reiseradion fortsetter her på PNA, og dere skal inn i bøkenes verden.
0: Absolutt, vi skal veldig snart ringe opp Agnes Ravatn.

0: Fortsatt god fredag, sier vi, og god sommer til deg som hører på Reiseradion fra hvor enn du måtte være. Går det bra, Javad?
1: Du, det går veldig bra, så jeg spent på vår neste gjest.
0: Agnes som, Ravatn.
1: Ja, hun fikk jo deg ut av lesetørket, og forhåpentligvis skal få meg ut også.
0: Ja, det i hvert fall det vi skal forsøke på når vi ringer henne opp om ikke lenge. Før det skal vi ta med oss herlig musikk her i Reiseradion og starte denne fredagen skikkelig med Nat King Cole.

0: Jammen har vi det bra. Vi har hørt på Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer og håper jo at folk der ute har nettopp
1: den,
0: det.
1: Jeg hadde slitet med å si hva den låta het, så takk for at du tok den.
0: Bare hyggelig. Norge, sier jeg til det. Jeg har lyst til å snakke om en ting, apropos låtetitler og musikk, ja. Fordi på mandag, Javad, når ja. Magnus Devold og Mia Hundvin det nye selskapet her på Reiseradion, så tar jeg meg en liten ferie. Og da skal jeg og mine veninner reise på jentetur til Balkan, ja. Nærmere bestemt til Kosovo og Albania.
1: Deilig.
0: Veldig.
1: Blått hav.
0: Blått hav, god mat, masse gøy. Mm. Og vi har, som alle veninnegjenger med respekt for seg selv, tatt alle de obligatoriske stegene før en reise.
1: Som
0: Og møtes og bestemme sted, selvfølgelig. Ja. Og gjerne ta en middag. Dette ikke veldig obligatorisk, men nå har vi gjort det sånn.
1: Planleggingsmiddag.
0: Ja, men hvor man spiser maten, altså en rett fra dit man reiser til, ja. Og planlegger enda mer. Vi har opprettet gruppechat, ja. Gitt en titel, alle har dialog om hva pakker du med, tar vi med dette, sånne type ting. Ja. Og i går så kom altså et nytt ledd i planleggingen, som betyr at reisen nærmer seg. Vi lagde en felles spilleliste som alle kan legge låter inn i. Og jeg la inn en låt som så bra at jeg har lyst til at vi skal høre på den i fellesskap her i Reiseradion også.
1: Okay, jeg spent, for nå, jeg ser ikke hva som kommer opp nå. Så nå
0: altså, det en helt fantastisk låt. Jeg mener at denne låta kan binde sammen flere generasjoner. Menn liker den, kvinner liker den, hen liker den, forhåpentligvis. Til og med den prompende babyen vi fikk melding om i stad, håper jeg blir fornøyd. Ja. Fordi jeg mener at når Shania Twain, som vi straks skal høre, sier altså når man får den der din, din, din, din, og hun sier let's go girls da kan virkelig alt skje, så fra meg med kjærlighet til deg som hører på Reiseradion, her får du Shania Twain
2: let's go girls

0: Det var Shania Twain her på Reiseradio. Nå har Adelina pakket baggen sin, og alle vennene står her og prøver å rive henne ut av studio.
1: Spørsmål til deg, Avad. Ja. Føler du deg som en kvinne nå, du også? Litt?
0: Jeg føler meg som en sterk dame nå.
1: Fantastisk.
0: Som kan gjøre hva som helst.
1: Herlig, og det passer fint for det vi skal videre, for det er å si god sommer og hei til en annen kvinne, og ikke hvilken som helst, men en helt fantastisk forfatter som står bak bøker som Fugletribunalet, Gjestene og Doggeland. Hei, Agnes Ravatn i Sveio.
2: Hei.
0: Halla.
1: Du har sommerferie akkurat nå, og tilbringer den hjemme, eller?
2: Ja, vi har staycation.
1: Fantastisk.
2: Stort sett, ja. Det liksom på sommeren vi har tid til å virkelig nyte den plassen vi bor på, da. Så det er egentlig ingen annen plass vi har lyst til å være.
1: Ja, men det er jo det fineste komplimentet om stedet man bor. Men ja. Jeg synes jeg leste tidligere i sommer at i anledning da VM, så bygde du også på denne hjemplassen en litt sånn... ja, hva bygde du i låven din?
2: Vi bygde en, rett og slett en fotballpub, men for barn og for alle. For kjæledyr og for besteforeldre og for kort sagt hele bygda.
0: Så altså du har bygd en fotballpub der man kan få en halv liter solo og ja. En skål med tørrfôr. Det er nydelig. Det er
2: kraftfôr og ja. Og radler.
0: Nydelig.
2: Altså, det har vært veldig kjekt, og vi har liksom det er vel litt i den togetherness-ånden som Haaland snakker om, det å kunne det følge VM i sommer var jo selvsagt helt fantastisk, men det å kunne dele det med mange andre, det og i en liten bygd, det har vært, altså det er jo liksom skrika i lag med femåringer og 85-åringer, det har vært veldig berikende.
1: Det høres jo helt idyllisk ut, men hvor starter man når man har lyst til å bygge en fotballpub i låven egentlig?
2: Du går inn på Claude eller ChatGPT og spør hva er en god prosjektor og et bra lærret. Og så får du et svar som viser seg å ikke passe til å vise sport på. Altså du får feil informasjon, og så spør du noen som kan litt om prosjektorer. Mm. Og så, men altså det jeg må si, det å få altså rigget til en fotballpub, det var ikke særlig dyrt.
0: Nei.
2: Det kom med lydplanke og prosjektor og et stort lærret, og der 50 stykker kan se fint, se bra, så kom det på under 10 000. Så det, nå har vi på en måte fått oss, vi har kjøpt oss en kino.
0: Lovekino,
2: og det kommer et nytt VM til neste sommer, det det mange som glemmer.
0: Og EM om to år.
2: Så det bare dette... Nå føler jeg altså, livet har på en måte, nå blir det ikke bedre.
1: Nå har vi alt. Ja, og jeg slår også et slag for at det går an å se kamper i repris. Tenk å se, liksom, når det har gått en måned, så ser vi Norge-Brasil på nytt.
2: Absolutt, ja.
1: Og bare sånne på glede.
2: Ja. Vi så jo 98, Norge-Brasil-kampen fra 98, før vi så Norge-Brasil 2026, og det gjorde jo bare opplevelsen enda rikere, vil
1: jeg
2: påstå.
1: Jeg synes det så kreativt, og det høres helt fantastisk ut, og du jo veldig opptatt av det her med å samle mennesker og alle aldre og together nesten. Hvor kommer det fra?
2: Nei, det... som mange andre så tror jeg, altså for å sitere Ståle Solbakken, verden er jo en forferdelig plass, og det er veldig lett å kjenne på avmakt, og at en ikke har noen innflytelse på alt det forferdelige som skjer rundt omkring i verden, og da tror jeg på avmakt er på en måte demokratiets hovedfiende, det at folk føler at de ikke har noen innvirkning, så det å da prøve å tenke liksom hyperlokalt, hva kan jeg bidra med der jeg bor i min bydel eller i min lille bygd, det tror jeg er på en måte nøkkelen til å bevare et engasjement og et fellesskap. Så det å engasjere seg i ett eller annet, hva som helst. Om det liksom turlaget, eller om det å steke vafler på en køpp, eller hva som helst. Det, altså, den der lille frivilligheten, den innsatsen du legger I det lokale fellesskapet, det tror jeg at du... Da får du vel en slags sånn rikere, eller større kjærlighet til det du har, det du har vært med og skapt, og da vil du også være mindre passiv eller mindre uengasjert til å eventuelt miste det. Så det å skape engasjement på den hyperlokale måten, det tror jeg veldig på.
1: Ja, det høres så klokt ut at når verden I sin helhet kanskje litt, føles litt overveldende, så kan man starte I det små og de man har rundt seg og begynne med det som det høres ut som du har gjort.
2: Ja.
1: Veldig klokt, Agnes. Jeg ikke overrasket, fordi du jo en helt fantastisk kvinne, og du skriver helt fantastiske bøker, og vi skal snakke om bøker med deg, og generelt, hvorfor lesing viktig, selv om veldig mange føler at dette rekker jeg jo aldri å få tid til, og det skal vi gjøre etter vi har hørt A Piece of Paradise.

0: Violet Road med A Piece of Paradise her I Reiseradion, hvor vi I en herlig samtale med en fantastisk forfatter med navn Agnes Ravatn. Hei Agnes!
1: Hei, hei!
2: Agnes, vi må snakke litt om bøker og leselyst når vi først har deg på tråden. Sommeren jo en tid veldig mange tenker sånn, I sommer skal jeg endelig lese den boka som jeg hadde tenkt til å lese I påske, men jeg fikk ikke tid, men nå skal jeg det, og så ligger kanskje den boka og liksom... I hjørnet, på hytta eller I stua, og gradvis gir deg dårligere og dårligere samvittighet, fordi du kommer rett og slett ikke I gang. Du som så opptatt av at folk skal lese, og jo bidrar med ting vi også kan lese, hvorfor det viktig at vi prøver å prioritere å få inn mer lesing I livet våre?
1: Ja, det jo et stort spørsmål, og når en snakker om lesing, så det på en måte snakk om to ulike ting. Det ene jo hvorvidt en kan lese I det hele tatt. Det, der jo på en måte tall og peker nedover, at det flere og flere som går ut av skolen I dag kan rett og slett ikke lese godt nok til å på en måte delta skikkelig I demokratiet. Så det den ene viktige tematikken når det gjelder lesing, mens det vi snakker om nå jo hvorfor I all verden skal en liksom lese For eksempel da, romaner, som jo bare oppdikta fortellinger, som noen har suttet og funnet på. Det jo mange som sier sånn, hvis jeg først skal lese, så vil jeg heller lese noen fakta, sånn at jeg I hvert fall lærer noe som sant. Så hvis jeg skal prøve å holde en liten forsvarstale for fiksjonen, da, for eksempel romanen, så det jo... Så for meg så det viktigste at jeg tror... Fiksjon, altså romaner eller fortellinger, det det som lettest fører til en form for selvrefleksjon for meg, eller selverkjennelse. Og det, veien går jo ofte da gjennom liksom, gjenkjennelse. Når en leser om noen, og sitt liv, og en kommer inn I hovedet til noen helt andre som en aldri har møtt, så begynner en å leve med den personen, og de lever seg inn I deg. De hendelsene som personen blir utsatt for, og så begynner en å stoppe litt opp etter hvert, og tenke over sitt eget liv.
2: Ja.
1: Og det veldig sånn både utviklende, holdt jeg på å si, men det gjør at en får sett sitt eget liv litt I perspektiv, Og det alle vet jo det at livet kort, men det blir jo ekstra kort hvis en på liksom på mobilen 6-7 timer hver dag. Mm. Mens, og likevel så har en ikke tid til å lese en bok, men det jo, når en kommer over en skikkelig god roman som får en til å stoppe opp og virkelig reflektere over livet sitt, og hva som viktig I livet, og hva som ikke viktig, så det veldig berikende.
2: Men si at noen har ramlet litt ut av rutina og har lyst til å komme I gang med lesing igjen, men det jo et hav av bøker.
1: Ja.
2: Hvor begynner man? At det det lett oss at noen sier den boka bra, den burde du lese. Men sånn, si at du står I en bokhandler og har lyst til å kjøpe deg en bok. Hva pleier du å gjøre for å finne en bok du liker?
1: Veldig vanskelig. Rett og slett veldig vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes selv at både... Jeg føler meg aldri så på en måte forvirret som når jeg inne I en lydbok-app, for eksempel.
2: Ja.

0: for eksempel, er jo på, litt på retur nå, altså det til, kommet tilbake, det, det blir mer og mer, så lesing har jo hatt litt sånn, litt medvind I det siste, og at den finner liksom, det sosiale, at det også en sosial dimensjon ved lesing, at den kan diskutere bøker etterpå, det merker jeg selv at jeg har ofte veldig stort behov for å diskutere bøker med noen etter å ha lest de.
1: Ja, ja, ja, du trenger jo noen å bare lande litt med etter det lille universet du har opplevd i ditt eget lille indre.
0: I natt så lå jeg I sikkert I en time og las på Goodreads, som et sånt stort nettfellesskap av lesere som skriver anmeldelser av bøker. For da hadde jeg brukt en veke på å lese en roman som var Obama sin favorittroman I 2016, og den var helt forferdelig, elendig, synes jeg, og han har åpenbart ikke lest den. Og det var, og da hadde jeg så behov for å se at andre også hater den romanen, og det gjorde de.
1: Ja, men det var å finne sitt eget lille fellesskap, det viktig det, altså.
0: Ja, men det, altså, jeg tror at for veldig mange, altså for lesing kan også være veldig kjedelig og veldig lite givende hvis du treffer på feil bok.
1: Ja, men hva...
0: Og det blir gitt ut uendelig masse bøker, så spør en erfaren leser, men gjerne ikke for erfaren,
1: men på seg. Dette liker jeg, fordi det jo ofte hvis man I butikken og skal handle et eller annet, eller på, altså, du spør jo om hjelp, men kanskje vi glemmer litt at det en mulighet på biblioteket og prate Absolutt. Med de som jobber der.
0: Ja.
1: Men også det her med at sånn, si at du har lånt feil bok. Når det innenfor å tenke sånn, vet du hva, livet for kort? Jeg har prøvd. Jeg må legge frem av denne boken slik at jeg kan komme I gang med noe nye.
2: Ja, det lurer jeg på også. Fordi,
1: for det føles som et enormt nederlag.
2: Ja, jeg gjør det ofte. Men ja.
0: jeg støtter og gjør det ofte. Ja. Og en kan jo fort, en kan merke det at noen sier at det, åja, dette jo ikke min... Altså, dette... En kan reagere på skrivestilen, at det veldig svulstig, eller et eller annet som... Så hvis en gir en bok 30 sider, og det fortsatt ikke noen tenkt at det kommer til å klaffe, så det helt fint å legge den vekk. Og for min del, etter et par sider på biblioteket også.
1: Oi, oi.
0: Det helt I orden. Men det, altså, alle kan ikke like alt.
1: Nei, og det, sånn fungerer rett og slett samfunnet. Og når en forfatter sier det, ja, da må det være greit for resten. Agnes, jeg håper at din staycation blir helt fantastisk videre. Før vi skal legge på her, så skal du få gi oss din ønskelåt.
0: Ja!
1: Ja, hva skal vi få høre?
0: Ja, nå skal vi få høre virkelig en perle. Jeg må bare, kan jeg, hvis jeg kan gi en kort bakgrunnsinformasjon til mitt låtvalg. Når, altså, far min fra Nord-Norge, så hver sommer så pakket foreldrene mine I bilen, og så kjørte vi til Mosjøen fra Ølen, der jeg vokste opp, og det var, tok jo en god del timer og døgn. Og da kjøpte vi hvert år noe som heter Postens sommerkassett.
1: Okay.
0: Og det var noe som Posten, altså apropos togetherness, dette var en på en måte en veldig sånn samlande kassett som hele sommer-Norge hørte på, som var en blanding av sånn, hits og humor. Der for eksempel Øyvind Blunk og Trond Kirkvåg hadde litt sånne sketsjer innimellom låtene. Så da hørte vi på den kassetten 500 ganger. Og så kom det en ny år etter og sånn. Og på den ene kassetten så var det da en låt som vi skal høre nå, som jeg synes var så utrolig fin. Og det Finn Kalvik, Sommerøya. Det en et tekst av Inge Hagerup. Det på en måte den ultimate sommerteksten.
1: Tusen takk, Agnes Ravatn. Gleder vi oss.

0: Fra Sommerøya til, hva for noe øy var det?
1: Sørøya
0: var det. Sørøya. Så nå ble det mye øyer her.
2: Det føles som en sommerøy.
0: Ja.
1: Fantastisk, du er jo i Finnmark og har vært på festival, og hva står på menyen videre?
2: Jeg står og bare ser utover et litt der fargeeksplosjon til en camping. Det ser ganske ser ut som at den har logget ganske spontant. For her det organisert med bobil og telt, og så hadde jeg jo på en måte regnet med at etter en lang dag på Sørøyrocken, så var det mange som måtte vekkes litt og kickstartes, men det jo overraskende mye liv her. Her det en gjeng med damer, hva heter dere?
3: Kristina heter jeg.
2: Du, jeg trodde at dere lå og sover.
3: Nei, da, vi våkne. Her skinner sola, så da må man opp og nyte.
2: Ser ut som C-vitamin eller tri. Hva heter du?
4: Sunniva.
2: Du bare fortell kan du hva organiserte dette teltleiren dere her?
4: Vi hadde et tomannstelt, men så vi tre stykker på tur, så da fikk vi lånt et telt til. Så da bruker vi det tremannsteltet til å sove i. Og så bruker vi tomannsteltet som walk-in-closet.
2: Det var gjentatt.
3: Ja, ja da, det skal være fint på tur.
2: Har du kommet hit med rockebåten?
3: Det har vi, fra Hammerfest, ja.
2: Fyret opp med øl på rockebåten og koset deg.
3: Det ble et par enheter på rockebåten, men det var litt bølger også, så vi stoppet på et punkt og gikk over til vann.
2: Nydelig, utrolig imponert for at dere er så friske og glade så tidlig på morgenen. Her det en gjeng som sitter og gasser seg. Du, hva prosjektet her?
5: Du, nå vi i ferd med å fyre noen pannekaker her.
2: Pannekaker til frokost?
5: Ja. Så det, ja.
2: Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Malene.
2: Fortell om denne gjengen her, da.
5: Nå det en nydelig bukett her fra... Jeg har tatt meg fra Nordreise.
2: Medbrakt?
5: Det medbrakt.
2: Ja.
5: Mm,
2: kant gikk det i går, da? Var det vært en lang, lang dag?
5: Det har vært en lang dag, men jeg synes det har levert det.
2: Og nå det bading, eller? I fjorden?
5: Det det faktisk. Så først bading, og så pannekaker.
2: Du, lykke til. Jeg håper badetemperaturen er god. Det tviler jeg egentlig litt på. Det jo en camping som har organisert litt i... Ser ut som at det er ungdomskamp, som det mye farge og greier, og mye friske ungdommer, og så det summe som går og vimer om på campen her, som kanskje må sove litt, før jeg skal intervjue dem på radioen, og ta seg en kaffekopp. Men så det jo, nå jeg på tur ned på den der det ser ut til å være en del vaksigere folk. Skal se om det noen å treffe her, her det en bil i hvert fall. Ingen å treffe her, jo her det en gjeng. Du er kjent fra Reiseradioen, jeg. Har du ikke koset deg på festival?
6: Ja, det. Kjempebra.
2: Men du, nå ser jeg at det folk som driver og skal bade her, er det ikke det fristende, da?
6: Nei, jeg tror ikke det. De får bad dem som har løst, men jeg tror det er kaldt.
2: Det ser jo ganske... Har du kjent på badetemperaturen?
6: Nei, jeg har ikke vært kjent på det.
2: Du, hva var festivalen i går, da?
6: Kjempebra. Det var kjempetrøkk. Trygve Skaug, det var kjempestemning på slutten. Så det var bra.
2: Du kostek på... Hva heter du forresten?
6: Øyvind.
2: Øyvind.
6: Ja.
2: Kostek, vi gjør det. Du, her det altså... Ja. Hvor mange skal jeg tippe på da? En 100 boenheter og overraskende god stemning blant folk, friske og fine og røde i kjokkene.
1: Altså, når det pannekaker og bad på menyen, da kan man jo ikke være trist. Helt herlig, Even. Tusen takk for rapporten fra Sørøya og Sørøyrocken.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Her på Reisen, det fortsatt nydelig stemning her i studio, Adelina.
1: Absolutt, vi skal tilbake til sommerkonkurransen vår, og der så sier vi hei til deg, Katrine.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg på Røttangen på Hurum.
1: Ok, og hvordan din start på dagen så langt?
2: Ja, fantastisk. Jeg sitter her og nyter solen og har tatt med et morgenbad. Og høre på måkeskrik og ja, det nydelig.
1: Det høres
0: en nydelig dag.
1: Ja, det høres ut som tatt ut av et eventyr dette her. Og hva står på planen for resten av ferien da?
2: Ja, nå skal vi være her på Røttangen ut måneden, og da ferien ferdig.
1: Ja, men det en stund til det altså.
2: Ja.
1: det late dager, eller det noen prosjekter, eller?
2: Vi har masse prosjekter alltid, og nå var det, vi skulle egentlig bare beise trappen, og så ble det full restaurering.
1: Jeg elsker sånn opppussingsfolk som bare skal bare og skal bare, og så plutselig så har de tatt halve huset.
0: Og så gjør de det alltid selv. Det helt utrolig.
1: Ja, det skulle ønske jeg hadde mer av det der, Katrine, men det godt du får deg litt rolig tid og noen morgenbad og konkurransetid mellom slagene også. Det altså slik at vi skal gå gjennom dagens konkurranse med deg, bare for å dobbeltsjekke at alt helt rett der, og da kan vi jo begynne med første spørsmål, hvor vi skulle frem til navnet på en sykdom, og hvilken sykdom var dette her?
2: Malaria.
1: Stemmer.
0: Da har vi M, og da skal vi over til spørsmål nummer to, der vi hørte denne sangen her.
1: Åja, den har vi rett og slett ikke.
0: Den har vi ikke loop her, men da, i hvert fall, det var en låt av The Jackson 5. Der den, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi ha tittern på denne sangen her.
2: Vet du, jeg bare gjettet på den.
1: Så du vet ikke tittern?
2: Nei.
1: Nei, men da kan jo vi fortelle deg det, fordi du svarte bokstaven I.
0: Ja, det har du gjort, og det helt riktig, fordi låta heter I Want You Back.
1: Men da lærte du noe i dag, det bra.
0: Hvis du bare gjettet det, så det perfekt.
1: Og så kan vi jo se om du har gjettet eller faktisk visste svaret på spørsmål 3, hvor vi skulle frem til en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Og hvilken skikkelse var det da, Katrine?
2: Det må jo være Ludvig.
0: Og så må jeg høre det en gang til, Adrina, sorry, men du slipper ikke unna.
1: Ok, her må jeg avsløre at jeg aldri sett Flåklypa.
0: Ja, men det går fint.
1: Så når jeg tidligere i dag prøvde å si sånn, det farlig det, så vet ikke jeg. Så Katrine, du har sett den.
2: Ja, da har du noe å glede deg til i hvert fall.
1: Ja, hvordan det han sier det? Da kan ikke vi høre det fra deg, Katrine.
0: Kom igjen da, Katrine, vær så snill.
2: Det faller du.
1: Jeg synes det høres riktig ut basert på hvordan andre rundt omkring har sagt det. Og med det så dagens ord mil, som det du har svart, og det betyr at du, Katrine, vinner badetermometer og kjølebag, og vi spør som vi har gjort hele uka vi. Hva vil du helst putte opp i denne kjølebaggen da?
2: Ja, noe kaldt å drikke, tenker jeg.
1: Det jo det en kjølebag gjør aller best, vil jeg tro. Katrine, tusen hjertelig takk for at du var med på konkurransen og ha en helt nydelig sommerdag videre.
2: Takk, like måte.
1: Ha det.
2: Det var morsomt.
1: Så bra.
0: Ha det bra.

0: Live is life, synger Opus, og alle som liker radio tenker, ja, det stemmer jo på en prikk. I dag så har vi stilt spørsmål til deg som hører på Reiseradioen. Hva har du foran deg akkurat nå? Og jeg synes vi skal ta en runde til på det før vi begynner å nærme oss badetemperaturene, for det er altså så mye fine meldinger.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Jeg kan ta en fra Linda Katrine her som skriver, foran meg har jeg en kaffekopp og fire guttebarnebarn med hver sin kopp med kaffe, parentes sjokolademelk. En tradisjon på hytta at de gleder seg alltid til morgen og kaffe med besta. Herlig start på dagen med Philip, Skule, Emil Johannes, Felix og Noah. Det gleder et besta hjerte hver gang. Og det er så søtt å tenke på at en bestemor har våknet og helt kaffe til seg selv og sjokomelk i fire andre kopper, og så later de som hele gjengen drikker kaffe.
1: Det er altså... Take me back, yes. Sier jeg bare. En annen melding her fra Kari. Jeg har vesken på fanget med Doggeland oppi av Agnes Ravatten. Har akkurat startet returreisen fra Stavanger til hytten på Stamnes, skal lese og starte å hekle blomster til en veske som jeg mest sannsynlig ikke fullfører noensinne.
0: Ah.
1: Altså akkurat som meg og bøker.
0: Ja, men man må, altså jeg slår et slag for at det er noen hobbyer man skal ha som man aldri helt kommer inn i, men du har liksom ambisjon i det minste.
1: Ja, ja, ja, og det er det som har noe å si. Altså, nå, altså det kommer inn altså, alt mulig her fra folk som har altså, ugress, gjødsel, traktorer, fisk, katter, babyer som fiser, altså det er et helt nydelig inbox å lese her.
0: Ja, vi har også Elin som jeg liker så godt, hjemmelaget knekkebrød. Og det må jeg si at sånn, når det kommer til knekkebrød, der kommer alt, altså det store skillet går ved. Har du kjøpt knekkebrød på butikken, da er det lett å tenke sånn, ah, i dag har jeg knekkebrød. Ja. Litt sånn, ikke noe særlig eksotisk type lunsj eller frokost.
1: Jeg synes det er bra, jeg.
0: Ja, men når de er hjemmelagde.
1: Åh, det tror jeg ikke jeg har smakt før.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ok. Ja,
1: hjemmelaget, da?
0: Kanskje dette skal bli ditt prosjekt, som du skal ha en ambisjon om å kanskje lage en dag, og så fullfører du det
1: altså,
0: egentlig aldri.
1: Altså, fisking, bøker og knekkebrød. Det må være, må vi roe oss litt ned der.
0: Du trenger et skuddår, du trenger en ekstra dag snart,
1: ja,
0: for å få tid til alle disse tingene her. Ja. Tusen hjertelig takk for alle helt fantastiske meldinger med ting dere har foran dere. Vi skal straks til badetemperaturene, selvfølgelig. Før det så skal vi ta med oss Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her I Reiseradion. Det har vært en fantastisk dag, Adelina.
1: Og den ikke over før vi har kommet oss gjennom badetemperaturene.
0: Jep, da det på tide med badetemperaturene, vet du. Og vi begynner I Agder, Kvinnesdal, Dunsædvatnet, 23,2 grader, og Vragesløyfen I Kristiansand, 20,1.
1: Vi skal til Akershus og Asker, Ramton, 18 grader, og Sydstranda I Frogn, også 18 grader.
0: Buskerud, Ål, Oppsjø, 17 grader, Hole, nemlig sagt Storøya, 19 grader.
1: Vi skal til Finnmark og på Tana, og Tarmfjorden, 10 grader.
0: Vi skal til Innlandet, Østre Toten, Evjua 18,9 grader og Møkeren I Kongsvinger 18,7.
1: Møre og Romsdal og Molde på Naustdal det 13 grader.
0: Nordland, Hattfjelldal, Grubben 14 grader og I Lurøy, Hammenholmveien det 12,4 grader.
1: Vi skal til Oslo, Katten 15 grader og Solerudstranda 17,9 grader.
0: Rogaland, Sandnes, Frøylandsvatnet 20,1 grader og I Stavanger det 17,3 grader I Vaulen badeplass.
1: Du skal jo en liten tur til Stavanger I dag. Blir det et bad på Vaulen badeplass
0: det
1: og 17,3?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Svalbard, Bykaja 7 grader.
0: Telemark, Porsgrunn, Langangen 18,7 grader og I Paradisbukta 19 grader.
1: Vi skal til Troms og Ersfjordbotten. I Tromsø,
0: ja.
1: der det 12 grader, og Skibotten, der det 10,5 grader.
0: Trøndelag, Røros, Søden, 12 grader, Storaus, Aursrøya, 11,6 grader på Frøya.
1: Vestfold nå, Sandefjord, Buerøya, 19,4 grader, og Fyllinga, 17 grader.
0: Vestland, Høyanger, Lånefjorden, 16 grader, Skånevik I Etne, 18,3 grader.
1: Vi tar med oss Østfold, Moss, Katrinestua, 19,5 grader, og Poseholmen, 18,5 grader. Det var det du fikk I Reiseradion I dag, og vi et team bestående av Nora Tjunchi Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhold,
1: Even Lusæter,
0: Og meg selv, Javed Bakali.
1: Og meg selv, Adelina Ibici. God fredag!

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike, spesielt i kommunen Lers-Cap-Ferré, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse det. 12,5% sammenlignet med 10% er ikke så all verdens endring. Altså, vi har jo valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom ukesbasis. Altså, så i seg selv så er ikke den endringen så fryktelig krevende, men nok en gang så er det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god fredag. Jeg må innrømme at jeg måtte sjekke. Selv vi som jobber på litt sånn sommerjetlag. Og da er det deilig at vi kan starte denne formiddagen med en usedvanlig deilig låt. Dette er The Commodores, og alt jeg ønsker for resten av din og min dag.

Ja, nå skal jeg innrømme at jeg hadde faktisk glemt litt hvor vanskelig livet er for Lionel Richie. Og jeg tenkte kun på refrenget Easy Like Sunday Morning. Vi hørte The Commodores aller først denne fredagen på NRK-P1, altså, hvor vi skal høre en hel mengde musikk også. Kanskje noen av deres favoritter. Det er bare å sende inn din drømmelåt i NRK radioappen, så skal vi få spilt i alle fall et par ønsker før vår tilmålte tid er omme. Selvfølgelig skal vi også ha konkurranse, og nå kommer Rebecca Bangfield.

er Rebecca Bangfield med Untangling, og det renner inn bokstavlig talt med ønskelåter. Denne er fra Hilde, som skriver: god formiddag, på vei til Bergen i regnet, og ønsker meg Don't Give Up med Peter Gabriel featuring Kate Bush. Altså, hold øynene på veien og kjør forsiktig.

det er et eller annet med at man ikke kan avbryte de ordentlige storhetene vi hørte Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up, som ønsket i NRK radioappen av Hilde, som da på en regntung vei mot Bergen. Her i NRK P1 fortsetter vi med Trygve Skau. Dette Martyren.

Det var Trygve Skau. Vi hørte Martin, og noen av dere, ganske mange faktisk, ser jeg, har allerede børstet støvet av NRK radioappen og sendt inn ønskelåter. Nå skal vi dog bruke denne poteten av en app til noe helt annet. Vi skal nemlig starte dagens konkurranse, og som jeg liker å si, hvis du ny her, først og fremst, hjertelig velkommen til oss dernest. Vi skal nå høre en medley med, altså bestående av forskjellige låter. I dag det vel 5. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og du interessert i en premie, altså det jo ikke garantert at det deg som blir trukket, men det garantert at du ikke blir trukket hvis du glemmer å legge ved fullt navn og adresse, så det vil jeg anbefale å gjøre. Vi starter dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ja, hun vakker både på ut- og innsiden, og synger helt fantastisk. Vi hørte norske Tolo sammen med Sam Opoku og Love Me To Find You, før det en skikkelig klassiker fra Sheena Easton, nemlig godeste 9 to 5. Og nå skal vi høre en relativt ny norsk artist. Dette Rakel med La Meg Gå.

Det var Rakel med La meg gå, og vi rydder plass for nok en ønskelåt på Skoplås I Hellas, så sitter verdens beste jenter og varmer opp til bursdagsfeiring for Vera, som blir syv år I dag, og hun ønsker seg selvfølgelig badebussen med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen.

Ja, det var DJ Meme og Kjartan Lauritsen med badebussen til som ønsket fra et bursdagsselskap på Skopelos i Hellas. Gratulerer altså til Vera som blir 7 år i dag. Det er veldig viktig å poengtere. 7 år, da har du stor da.

Ja, vi måtte vente på She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah fra et Beatles med fullstendig overtenning. Vi hørte All You Need Is Love, og det jo sikkert som det skrevet, hadde han sagt, det ingen tvil om at mesteparten av låtene til den neste artisten vi skal høre har handlet om nettopp kjærlighet. Men så mener jeg husker at det faktisk statistikk på at det vel gjelder for 9 av 10 låter, så Selena Gomez på mange måter ikke alene i båten. Her Lose You to Love Me.

man kan anta at den låta skrevet om Justin Bieber, som Selena Gomez altså da var kjæreste med i mange, mange år. Men nå hun gift med musikkprodusent Benny Blanco, som da tidligere hadde produsert mange av hennes låter. Så plutselig så dukker de opp der du minst venter det. Nå skal vi over til en litt eldre låt. Det litt sånn interessant, for hvis du sammenligner teksten på den låta vi skal høre nå med teksten på mye av musikken som blir sluppet i dag, så den ganske uskyldig. Og likevel så synes vi altså da den kom at den var så sjokkerende grov. Her Meredith Brooks.

Ja, det var Staut og deres glade låt Sjå Sole. Før det hørte vi Meredith Brooks og hennes Bitch. Og nå skal vi over til en duett mellom Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Vi har hørt fra Maria med oss. Det koselig å ha henne tilbake. Og vi hørte henne altså sammen med svenske Molly Hammar i en slags, hva skal vi kalle det, ode til lojalitet. Vi hørte Can't Let Him Win. Straks her hos oss det en nyhetsoppdatering på vei mot det. Skal vi høre Don Henley med The End of Innocence.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man også da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen. Og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhodet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Fire palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt.
0: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god ettermiddag til deg, og velkommen til oss i NRK P1. Jeg heter altså Pia Skjevik. NRK. Og jeg gleder meg til å holde følge med deg den neste timen her hos oss. Vi skal høre Pink.

Det var Zimmermann med Riper I lakken, og hvis det noen tvil, ja, jeg elsker bursdager. Vi har fått en ny melding I NRK radioappen, og den fra Cyril, som skriver «Hei! Kunne jeg og tantebarnet mitt Gina på 9 år få høre BTS med Dynamite for å feire hennes bror og min nervøs bursdag I dag? Han på Danacup, og vi sitter her og savner han litt, men ønsker han en super bursdag.»

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Altså, Bobby McFerrin skal ha for det at låta hans i seg selv, i kraft av å være den låta den musikalsk, absolutt hever humøret, men det få ting som mer provoserende når du har en dårlig dag enn folk som forteller deg at du må ta deg sammen. Vi hørte Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy, og det snart tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, hvor vi også selvfølgelig skal trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, men først altså den selverklærte peppkakemannen Ed Sheeran. Dette Sapphire.

bak plattselskapet Gingerbread Music, som det vel heter, I sin safran-era. Vi hørte Ed Sheeran med Sapphire, og det tid for et gjenhør av konkurransen. Vi skal også trekke en vinner nå, så det bare å kaste seg rundt, blåse støv av NRK radioappen hvis du ikke har gjort det allerede, og sende inn ditt svar. Og det vi altså ute etter I dag, vi skal høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen etterfulgt av, jeg føler meg som en sånn lærer som maser på at alle skal rydde pultene sine, ditt fulle navn og hele din adresse.

Ja, uten å nevne for mye, så tipper jeg at I alle fall en lytter ble veldig glad nå for den siste delen av medley kommer fra en låt som blir ønsket minst en gang hver eneste dag. Men vi var altså ute etter hvilke ord du fikk hvis du satte sammen forbokstaven I hver av artistnavnene her, altså I dagens medley. Og vi skal høre et par låter, og så trekker vi en vinner. Du sender inn ditt svar I NRK. Radioappen. Dette Lote.

0: Det var My med Try to Forget You, for det hørte vi Elote og hans syrlige og søte sukker og salt, og da skal vi trekke en vinner I konkurransen, som alltid, da dere superflinke, og det utrolig mange som har klart å svare riktig, men det kan bare bli en vinner av vårt handlenett og våre solbriller, og det ble I dag Katrine fra Skien som skriver, hei! Jeg tror svaret på dagens medley humle, og det helt korrekt. Vi hørte altså Halfdan Sivertsen, Unni Wilhelmsen, Marion Ravn, Lene Marlin og sist, men ikke minst, Elisabeth Moberg. Så gratulerer til deg, Katrine. Det kommer en premie I posten, om ikke så alt for lenge. Og da skal vi fortsette med en låt jeg følte at jeg ikke kunne spille, I alle fall en ukes tid der under VM. Og nå føler jeg likevel at det på tide. Det gikk jo ikke veien for England heller, men som en klok person sa til meg, du vil jo at England skal vinne hele greia, for vi burde jo vunnet over dem. Så hadde England vunnet VM, så hadde jo på en måte vi vunnet hele greia.
1: We're not creative enough, we're not positive enough.
2: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
3: We'll go on getting back.

Badilla Skinner og Lightning Seeds med Three Lions, hørte du der, og det gikk jo dessverre ikke veien for England heller, men jeg synes jo vi, både de og vi, og spesielt verdens beste bromance, gjorde så godt de kunne. Nå skal vi over til en låt som jeg alltid blir litt sånn overrasket over hvor fengende jeg synes Vi skal høre Klovner I kamp og Odd Nordstoga med Syng.

Kloner I kamp sammen med Odd Nordstoga. Vi hørte låta Sing, og jeg må jo innrømme at for meg så Odd Nordstoga omtrent som, ja, hva skal vi kalle det, salt, altså funker til og på absolutt alt. Nå Jennifer Lopez.

Ja, det var Tracy Chapman. Jeg føler at denne helgen her burde vi høre mer på Tracy Chapman, ikke bare Fast Car, for å si det slik.

det var Hedda med Just By Looking, og jeg synes vi skal unne oss en aldri så liten coverlåt før vi takker for i dag og setter roret videre til Mathias Nylenne.

Ja, det var Anna Lilles søte versjon av Jahn Teigens klassiker, og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takkes aller hjerteligst for følge denne fredagen på NRK P1, hvor Mathias Nilena sitter parat med dagens straks etter Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Du og jeg høres igjen allerede i morgen kveld klokken 7.

0: Henrik Heaven der med I Don't Feel That Way.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, vet du. Vi takker Pia for godt selskap og ser fremover til den neste timen som spekket med nyheter fra inn- og utland og masse god PN-musikk. I dag skal vi utenriks, for nesten halvparten av Indias befolkning under 25 år. Da snakker vi mye mennesker. Og aldri har så mange av dem tatt utdannelse, men jobbene uteblir. Nå har misfornøyde studenter startet en politisk bevegelse og tatt til gatene. De kaller seg Kakkelakkene. Hva vil de? Få svaret hos meg I dag, hvor vi også skal snakke om trenerlegenden Jürgen Klopp, som nå får I oppgave å reise Tysklands fotballære igjen, etter nok et begredelig fotball-VM. Og jeg skal snakke med Vilde, som driver med husbytting om sommeren, altså at en familie bor I hennes hus, og hennes familie bor I et annet. Noe for deg også. Følg med og bli inspirert. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Og vi starter I Østfold, hvor en bil har kjørt inn I et hus. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet. Bilen har kjørt av veien og ligger på taket inne I huset, skriver politiet. Totalt 4 personer skal være involvert. 2 stykker får behandling av helsevesen, mens 2 andre skal være uskadd, skriver politiet videre. I Frankrike rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen den største så langt I år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt I sørvest Frankrike. Spesielt I kommunen Lerskapferé, sier reporter Frida Tønnås.
3: Helt sør I kommunen flykter nå flere 100 personer I båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, I tillegg til Blackhawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
2: Også Spania ber om hjelp til å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp, melder AFP. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Om 1 time går startskuddet for den 19. etappen I årets Tour de France. Syklistene starter klokken 14 på den 128 kilometer lange løypa. Det har vært etappeseier og flere dager I gul trøye for det norske Uno X-laget så langt I toren. Enorme prestasjoner, sier sykkelekspert I NRK, Øyvind Lukkedal.
4: Det veldig stort. Tour de France det klart største sykkelritt I året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med toppa lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt I toppen og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt da, og ha den gule trøya, det helt enormt.
2: Og det mer sport på vei hos dagens Mathias.
0: Ja, da etter hvert så skal vi snakke om tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp, vet du, som I dag ble offisielt, altså han har fått jobben kom det I dag, som Tysklands neste landslagstrener for fotball. Fotballlandslaget der. Nå ble det mye rare ord for meg. Jeg tror jeg må samle meg litt før vi skal til India, etter musikk på P1 fra Nicky Kershaw.

0: Nikki Kershaw på NRK P1. Du fikk I Won't Let The Sun Go Down On Me. Her hvor vi I dag starter rett og slett I India, for det som begynte som en satirisk parodi på internett har I løpet av få uker blitt en enorm politisk bevegelse blant unge I landet. Jeg snakker om Kakkelakkpartiet, Cockroach Janta Party, som ble dannet som en protest I mai etter at Indias høyesterettsjustitiarius omtalte arbeidsløse ungdommer og studenter som nettopp kakkelakker og parasitter. Det skulle han ikke gjort. Studentene tok eierskap I fornærmelsene, begynte å kalle seg selv for kakkelakker og har altså startet en bevegelse som virkelig biter fra seg. Denne uken har titusener av unge demonstrert mot regjeringen I gatene I New Delhi og andre byer. Her litt lyd av demonstranter som støtte sammen med politiet I New Delhi tidligere denne uken, og med oss nå har vi deg, Aril Engelsen Rud. Hei, Aril.
1: Hei, hei.
0: Du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo og følger med på det som skjer I India. Kan ikke du aller først forklare for lytterne våre hvorfor unge I landet nå har blitt så rasende?
1: Ja, det jo veldig interessant, fordi India jo et land med økonomisk vekst, og kommer snart til å være en av de store, virkelig store økonomiene I verden. Økonomisk veksten ganske god, og tiltrekker seg betydelig internasjonal interesse, kapitalkrefter og så videre. Men så det ved denne veksten, da, at den ikke I stand til, altså det litt spesiell vekst da, som ikke gir de store tallene for unge mennesker. Altså det gir ikke jobb I Nei. Samme grad som man kanskje skulle ha ønsket, så det veldig stor arbeidsledighet, særlig blant utdannede unge, og dette en kilde til betydelig frustrasjon, selvfølgelig.
0: Men det dreier seg også om noe som kan minne om korrupsjon rundt eksamensordningene.
1: Ja, altså den umiddelbare årsaken her en lekkasje. Man regner med at det har vært en lekkasje av noen eksamensspørsmål, og denne eksamensordningen I dette tilfellet veldig spesiell, for det for opptak til medisinstudier. Og det holdes nasjonalt over hele landet, og så det noen da som har fått tag I, fått tag I spørsmålene en dag eller to I forveien, og som derfor kunne svare ganske bra på dette her. Og så ble dette avdekket, og hele greia ble avlyst, og så måtte man ha en ny eksamen noe senere. Og det 2 millioner som sitter for denne eksamen, så det betydelig tall. Og folk leser og leser og leser, og blir helt sprø av pugging for å gjøre seg klar til disse eksamenene, for det jo kjempeviktig for mange mennesker som husker på at India jo et fattig land I utgangspunktet. Og det å bli lege for eksempel vil jo være et fantastisk skritt fremover, så mange ambisiøse mennesker fra den lavere middelklassen bruker mye penger og energi på dette her, mange bruker også penger på sånn coaching centers, altså hvor de går og lærer seg helt spesifikt hva det de skal svare på de ulike spørsmålene, det fysikk og biologi og den type spørsmål. Mye penger, ofte for relativt fattige mennesker, de bruker store også på dette. Og når så eksamen utsatt I halvandet måneder, det kommer en ny eksamen, det mistanke om at mange har fått tilgang på spørsmålene på forhånd, og juks og så videre. Så dette jo veldig, veldig kjedelig for mange.
0: Og disse avsløringene her ble altså gnisten som bokstavlig talt satte fyr på det som har blitt en stor bevegelse med krav om at utdanningsministeren må gå av, og at det skal bli stopp på det de oppfatter som korrupsjon I utdanningssystemet I landet. Kakkelakkene kaller det seg. Hvorfor kakkelakken blitt et så populært symbol for de unge?
1: Jo, de har jo tatt dette til seg da. Det var en fornærmelse, og så tog de og snudde på det, rett og slett, og sier at ja, men vi kakkelakkene, vi overalt, vi der til enhver tid, og vi kan ikke ødelegges. Vi her, og vi vil høres på. Og det jo, det har slått veldig godt an. Dette jo generasjon Z, de gode med humor, og så videre. Dette har vi sett I mange andre land også. Og de bruker memes, internett, sosiale medier, veldig aktivt. Og det en god del humor I i disse protestdemonstrasjonene. Mm. Men det først og fremst frustrasjon og sinne, altså et visst håp om at vi skal klare oss for å få snudd det da, og så få dyttet regjeringen i riktig retning.
2: Mange i denne kakkelakkbevegelsen altså som du også var inne om, høyt utdannet mennesker som rett og slett ikke får jobb i landet. En av de fremste talspersonene heter Saurav Das, og tidligere denne uken fortalte han om frustrasjonen til BBC.
3: The government does not seem to be acting at all, and they've been in power for 12 years. They are in power in almost 80% of India, and yet the system doesn't get better, it's getting worse and worse. And that is precisely because the youth of this country is feeling a sense of hopelessness, but they see this movement as their only hope out of this misery.
2: Ja, regjeringen gjør ingenting etter å ha sittet med makten i 12 år. Situasjonen blir tvert imot bare verre og verre, og ungdom føler på en håpløshet, hører vi her fra talspersonen Saurav Das i dette kakkelakkepartiet. Altså, statsminister Modi i India kan vel ikke leve med at de unge ikke vil ha ham når de er så folke... Altså, de er så mange disse unge også.
1: Ja, de mange, og det, det er jo 10.000 og kanskje 100.000 som i gatene i Delhi, så totalt sett så det ikke så fryktelig mange i et land med 1,4-1,5 milliarder mennesker. Og det klart at Modi fortsetter, og fortsatt en veldig populær leder i landet, og han sitter veldig trygt nå. Der ikke snakk okay. om at han kommer til å gå av eller noe sånt, men det klart at det noen riper i lakken her, som litt sånn ubehagelige, og han forsøkte så sent som i går å roe gemyttene ved å legge ut en videosnutt av seg selv, hvor han snakker direkte til studentene og sier at vi tar det alvorlig, vi skal gjøre det vi kan, vi skal løse dette her, vi skal finne ut av det, og hvis de skyldige skal bli straffet, og så videre. Men det klart altså, som denne Saurav Das sier, så de har sittet med makten i 12 år, og når det eksamensspørsmålet ble lekket på forhånd, så ikke det, det ikke en radikalt ny ting i India. Dette har skjedd veldig ofte, det skjer veldig mye. Det et gammelt tema, og regjeringen har ikke ryddet opp i det, til tross for sine løfter til ungdommen om å ta ungdommen alvorlig. Og så skaffer de jobber og, gjør, og driver med god styring og god administrasjon av landet. Alle disse løftene er jo da bevist å være lite verd, og det mye det ungdommen protesterer på.
2: Kakkelakkpartiet har i løpet av kort tid blitt en stor protestbevegelse i India, men du mener statsminister Modi sitter trygt enn så lenge. Arild Engelsenrud, du professor i Sør-Asia-studiet ved Universitetet i Oslo. Vi rekker ikke mer. Takk for at du var med.
4: Takk.
2: Så spiller vi musikk nå som handler om å ikke sove bort sommernatta. Altså i stad var det Nick Kershaw med Won't Let the Sun Go Down on Me. Nå det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramon når klokken har passert kvart over ett. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. La det være oppfordringen denne helgen her vi på vei inn i. I dag våknet vi til nyheten om at USA innfører en ny toll på opp til 12,5% på varer fra Norge. Vi blant 60 land som får høyere toll på varer inn i USA, og vi får også høyere tollsats enn EU.
1: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda, you might remember. The U.S. Supreme Court struck down his first round of tariffs in February. That led to...
0: Sånn presenterte CNN i natt denne tredje runden med Donald Trumps økte toll på import, der satsene økes fra 10 til 12,5% for norske varer. Norges regjering kaller den økte tollsatsen for helt ubegrunnet.
2: Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden.
0: Slik svarer utenriksminister Espen Barth Eide når USA sier at Norge ikke har gode nok regler mot handel med varer produsert med tvangsarbeid. EU heller ikke god nok, sier USA, men siden EU har reglene på plass, havner de på lavere importtoll enn oss denne gangen. Norske møbelprodusenter blant dem som rammes. Konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen, sier tollen skaper usikkerhet.
3: At vi noen gang opplever endringer i tollsatser og uklarhet, og egentlig usikkerheten som ligger i hvordan vi skal forholde oss til det, og hva vil komme videre.
0: Det sier konsernsjefen hos møbelprodusenten Ekornes. Redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage, peker på dårlig timing for norske sjømateksportører som har brukt store reklamebudsjetter på å treffe amerikanske kunder med norsk laks nå.
4: Men fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. Så ser man at USA utrolig viktig som en sjømatspisende land. Litt ironisk oppi dette her, men for eksempel at Norges sjømatråd som markedsfører norsk fisk i utlandet har jo brukt store penger på å bruke Erling Braut Haaland til å markedsføre den norske fisken, og har fått en kjempesuksess, og ikke minst i USA, og så får du denne smellen nå.
0: Det dog ventet at tollsatsene får så mange unntak i praksis at den kommer til å ligge lavere på norske varer enn disse 12,5%. Harald Magnus Andreassen, som sjeføkonom i SBN Markets, mener tollsatsene til slutt vil gå utover amerikanerne selv.
5: Amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Begrunnelsen jo helt toskete med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas sier det mange som kaller Trumps begrunnelse for en ny toll en skyggebegrunnelse.
6: Det mange økonomer som har sagt at dette bare tull, og at det jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina. Noen regioner her i USA sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. For Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Ja, det sa til slutt kollega Tove Bjørgaas om disse nye høyere tollsatsene på norske varer til USA. Mer om Trumps satser som også treffer andre land kan du lese om på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Do-do-ski sang Elinora, før det fikk du Oddny med låta Bitte litt. Nå sport, for mens Norge fortsatt sutter på fotballkaramellen etter det som ble en historisk VM-suksess for vår del, det oppvask og krisestemning I andre land etter dårlige prestasjoner. Tyskland for eksempel røyk jo ut av VM allerede I 16-delsfinalen mot Paraguay etter en ellevill straffekonkurranse.
1: Hva gjør han her? Oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Snipp, snapp, snute, så var det tyske fotballeventyret ute, og dette kan jo ikke den gamle fotballstormakten ved fire VM-gull leve med. Landslagstrener Julian Nagelsmann forlot jobben etter VM-exiten, og de siste ukene har ryktene svirret. For kunne det være at selveste Jürgen Klopp blir ny landslagssjef? I dag kom det endelige svaret, da det tyske fotballforbundet inviterte til pressekonferanse.
2: Ganz herzlich willkommen zur DFB-pressekonferenz, und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp.
0: Ja, der satt han foran sponsorplakater og bak mikrofonene, 59 år gamle Jürgen Klopp, Tysklands nye håp, som spesielt dere med hjerte for Liverpool fotballklubb, jo holder høyt. Og med det sier jeg god fredag til deg, Ragnhild Lund Ansnes. Hei, Ragnhild!
3: Hei, du!
0: Du bosatt I Liverpool og har skrevet en rekke bøker om fotballklubben, blant andre Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Og du har jo truffet denne trenerlegenden mange ganger, du.
3: Ja, jeg har det. Og han jo rett og slett en sånn type at når du kommer inn I et rom sammen med han, så har han en så sterk karisma at han rett og slett lader deg på flekken. Det trådløs lading på gang umiddelbart, og så har han en sånn evne til at du føler deg så sett og så viktig når du står der og ser han I øynene. Du må se litt oppover da, for han en ganske høy kar da. Men helt ekstremt. Altså, jeg jo journalist og for fatter og hotelleier og møter jo tusenvis av mennesker, men det bare to stykker som I hele mitt liv faktisk har møtt som har en sånn type karisma, og det Jürgen Klopp, og så det

0: Ragnhild Tysland må jo kunne kalles en falmet fotballstorhet, men det var jo på en måte også Liverpool da Klopp tok over klubben I 2015. Hvordan klarte han å reise skuta?
1: Ja, litt det vi hørte her nå. Han var altså, han brakte tilbake en slags folkelighet og en varme og det der å kunne være seg selv I den der da erkesjølhøytidlige Premier League, ja. Hvor alle gikk I stive dresser og tok hverandre sånn stivt I hånda, manager til manager. Og så kom Klopp inn da med sine bamseklemmer og spredte en sånn varme og en humor. Men først og fremst da, så klarte han jo det med et helt ekstremt hardt treningsregime. Jeg intervjuet Martin Skertl til den boka du nevnte, og han fortalte det at folk bare kastet opp på trening, fordi at det var så hardt han... Klopp doblet treningsmengden over natta og intensiteten på treningene, og forlangt 100% på trening og 100% på kamp. Og det var knallhardt det. Så han ba om mye fra spillerne sine, men ga også enormt mye. Så det ble jo en nydelig symbiose da, som brakte oss enormt med troféer.
0: Ja, det endte jo med både førsteplass I Premier League og seier I Champions League for Liverpool under Jürgen Klopp. Hva slags status har denne mannen I Liverpool og blant Liverpool-fans verden over?
1: Altså, jeg tror vi alle sammen fortsatt går med en klump I halsen og litt sånn misunnelse I brøstet og en sorg I magen når det kommer til Jürgen Klopp og det at han nå skal tilbake på fotballarenaen, men heldigvis ikke som en klubbtrener, for det tror jeg hadde blitt for hardt for oss Liverpool-fans, for vi så glad I han, vi elsker han, rett og slett. Så han har jo en evig legendestatus på høyde med Bill Shankly som jo var den som løftet Liverpool fotballklubb opp I toppdivisjonen der vi aldri har duppet ned fra igjen fordi han renoverte både klubbkulturen og fasilitetene så Klopp der oppe med han som på en måte pappaen til Liverpool fotballklubbs sjel Så han bare sjefen han for oss fortsatt. Han
0: Men nå er det liksom de mannschaft sin tur da. Hva kan Klopp utrette for det tyske landslaget, tror du?
1: Jeg tror at han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jürgen Klopp. Fordi at Jürgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker. Og det en sånn ekstrem status å få lov å spille under Jürgen Klopp. Det så vi jo I Liverpool også på de 9 sesongene han var hos oss. Mm. Det har jo aldri vært enklere å rekruttere gode spillere til oss. Folk stod jo I kø, altså motstanderen som hadde blitt gruset på banen, stod jo I klemmekø for å få klem hos han som akkurat treneren som akkurat hadde banket dem. Så det her tror jeg kan gjøre mye for den tyske stoltheten og ikke minst lagmoralen og samholdet, for det var jo det Klopp var så god på, å bygge et samhold der absolutt alle var like viktig, hvor han brøyt ned det der med at de her store stjernene skulle ta hele showet og gjorde kantinedamene og han som passer på banen like viktig I laget fra dag 1, og det spredte seg som en sånn veldig fin klubbkultur og den håper jeg nok at kan smitte over på Tyskland også, og de gjør det veldig bra, men aldri bedre enn Norge da
0: Klopp sier selv I dag at det en stor ære å få bli ny landslagstrener I Tyskland, kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030 dermed leder Klopp til tyske landslaget I EM om 2 år, og VM I 2030 Ragnhild Lund Hansnes, du har skrevet bok om tyskerens tid som sjef I Liverpool og truffet ham flere ganger. Boka heter Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Takk for at du var med, Ragnhild.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar værmeldingen på P1 etter musikk fra O Blonde.

0: P1.
1: Du har sikkert sett bildene. De siste dagene har kraftige skogbranner rammet Frankrike, Spania og Sør-Italia. Nå ber både Frankrike og Spania om EU-hjelp, og brannfly fra flere andre land på vei. Du kan lese mer og se bildene på nrk.no. Men det tar vi et værvarsel med Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen her hjemme. Og her det både kjølig og grått over store deler av landet i dag. Østlandet skiller seg ut med sommertemperaturer på mellom 20 og 24 grader i ettermiddag, men det mer skyet enn det var i går også der. På kysten øker vinden til kuling fra sørvest utover ettermiddagen. På Sørlandet det litt over 20 grader lengst øst, men ellers skyet vær og mellom 15 og 18 grader. Lengst vest kan det komme litt regn. Vestlandet sør for Stad har skyere perioder med litt regn eller yr, og vinden når kuling styrke nær Stad. Temperaturene ligger på beskjedne 12 til 15 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes skyet oppholdsvær for mange, men regnbyger forekommer noen steder, særlig nord i Trøndelag. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Temperaturene holder seg på mellom 13 og 16 grader, og det kjøligst i forbindelse med byger. I Nordland og Troms blir det skyet og noen regnbyger resten av dagen. Temperaturene stort sett mellom 12 og 13 grader. I Finnmark det litt sol i ytre deler av Vest-Finnmark, men litt regn på vei inn fra sørvest på Vidda, og det når kysten i kveld. Øst i fylket har dagen startet med regn, men det blir forbigående oppholdsvær i ettermiddag. Temperaturene når rundt 15 grader i vest før regnet kommer, ellers mellom 11 og 13 grader. Og på Spitsbergen skyer rundt 8 grader i lørdag.

0: Fredrik Domås på NRK P1. Du fikk bli hos meg. Sommerferien kan koste mye penger. Det enkelt av oss smertelig klar over. Men hør her, det finnes måter å reise på som sparer både lommeboka og gir helt andre typer opplevelser. For eksempel å droppe turistfellene og heller flytte rett inn i noen andre sitt liv i en uke eller to. Husbytting nemlig i vinden, altså å bytte bort sitt eget hus med en annen families bolig, hvor nå enn i verden den måtte ligge. Og det har din familie gjort en del, Vilde Kampfjord. Hei, Vilde.
1: Hei, Mathias.
0: Jeg har skjønt at dere har bytta bolig, og det har tatt dere blant annet til Barcelona.
1: Ja, vi har vært i Barcelona og i Frankrike, og vi har hatt ganske mye besøk. Vi har hatt mer besøk her enn vi har vært på reise selv da. Så mange har også fått oppleve Norge gjennom vårt hus.
0: Ja, ikke sant? Dere har tatt imot og kommet til deilige feriedestinasjoner sørover i Europa selv. Mm. Og da betaler dere ingenting for boligen dere har byttet dere til, eller hvordan er det der?
1: Nei. Og det er jo det er liksom det som er konseptet, holdt jeg, at vi får lov til å reise til noen sitt hus og leve sånn som de gjør der, i deres nabolag med deres naboer selvfølgelig, og handle på lokalbutikken og spise på restauranten de pleier og sånn. Ja. Og det å erfare, hva skal jeg si, steder sånn som de faktisk er da, heller enn å bo på hotell for eksempel, som jobber helt annet på kostnadsspørsmål og en litt annen måte å reise på.
0: Ja, du har mann og tre barn, og dere har drevet med husbytting i flere år nå, men du hadde faktisk også prøvd dette som barn. Du forteller hvordan det var.
1: Altså, jeg husker det jo bare som helt fantastisk. Da kjørte vi bil, jeg og mine to søstre og foreldrene, gjennom Europa til Italia, ikke så langt fra Pisa, langs kysten en liten by som heter Pietrasanta.
0: Oh,
1: og da var
0: fint.
1: Vi der i det som ja, det kjempefantastisk, ja. Og det opplevde som hele sommeren, så jeg tror vi var der i 3 uker, og da var de hjemme hos oss. Ja. Og det er jo liksom, du vet når du går rundt i noen sitt nabolag og bare er der, du er på besøk sånn som de som bor der gjør.
0: Mm.
1: Veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Så det var veldig, når den der filmen The Holiday kom, fikk jeg sånn her, å herregud, det her finnes på ordentlig.
0: Ja.
1: Så derfra var veien veldig kort altså, til å kaste seg på.
0: Altså, jeg har litt lyd fra den filmen du nevnte her, for at da du ble voksen, så skulle da denne godt kjente julefilmen The Holiday gjenopplive drømmen om husbytte. Her litt lyd fra The Holiday.
2: In exchange, what is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away.
3: L.A.?
0: Her hørte du lyd av Kate Winslet og Cameron Diaz, som skrev til hverandre på nett og avtalte å bytte husene sine i henholdsvis England og Los Angeles. Og du så denne filmen, hva tenkte du da?
1: Nei, for det første er det nettopp litt sånn som du sier, bare at jeg fikk sånn, å herregud, det her går faktisk an. Og, det, og særlig når, jeg vet jo at når vi bytta da jeg var barn, så var jo det gjennom en venn av noen venner av mamma og de, hvis du skjønner. Sånn at, mens det nettverket har jo ikke nødvendigvis folk eller vi da. Så det at det finnes en plattform hvor man nettopp da, det er liksom du henvender deg til fremmede venner, ikke sant? Og det oppleves så utrolig fint når vi har besøk av folk her også, så er det ikke, det oppleves ikke som en sånn transaksjonell øvelse, hvis du skjønner, eller det er bare, det er veldig fint å bytte hjem med folk. Ja. Så det å få lov da til å reise, drømme seg bort litt da, skrive hvor du vil, og så plutselig bare, åh, det her finnes det noe. Og så plutselig så klaffer det. Og vi har fått enormt masse tilbud fra enormt masse spennende steder.
0: Ja.
1: Men da handler det litt om hvor dyrt det er å reise dit, og litt om at vår skoleferie ikke passer med skoleferien, hverken i Australia eller på Island, eller du vet, sånn som man må gjøre noensinne hensyn da.
0: Ja, og det må klaffe litt. Men altså, når man låner bort huset sitt, så viser man jo mye tillit til en familie man jo ikke kjenner da. Så har du noen gang vært ukomfortabel med det, eller hatt noen kjipe opplevelser med fremmede i huset?
1: Nei, ikke det helt tatt. Det er kanskje litt sånn, hva skal jeg si, verdisynet vårt, eller både meg, jeg er veldig glad for at både jeg og min mann ser liksom likt på det her, og det er noe med å insistere på, hva skal jeg si, insistere på at tillit går an, og at verden er god, hvis du skjønner, og at det mest av alt bra folk. Og så det jo klart at man løper en slags risiko, men det føles ikke utrygt, men både fordi at liksom, den riggen rundt organisasjonen I seg selv oppleves tilgjengelig og trygg, og at det virker som at det en helt spesiell type folk som faktisk reiser innenfor den, altså på den måten som vi liker å gjøre da.
0: Så må vi jo nevne at dere jo da medlemmer I en nettportal som driver med husbytting, og der møter dere jo likesinnede, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi må gi oss etter hvert her nå, Vilde, men til slutt, nå skal dere straks ut og reise igjen I august. Hvor går turen?
1: Vi skal til Cannes. Vi skal ha fått låne huset til en gammel dame I Cannes med en 5 minutter spasert ned til gamle byen og til stranda, og det kommer til å bli så deilig.
0: Altså, nå ble jeg misunnelig, på ekte.
1: Ja, men god jul.
0: Ja, Vilde Kamfjord, du og familien på Lillehammer driver med husbytting. Jeg må si god tur til Cannes.
1: Takk skal du ha, og god sommer videre.
0: Takk. Så skal vi straks høre fra en forbrukerjurist om hva det lurt å ha på plass før man eventuelt skal bytte bort hus eller leilighet etter passende musikk fra Frida Amundsen, hvertfall når husbyttingen over. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, det fra Frida Amundsen, det passer jo naturligvis bra med en sånn låttitel. Vi snakker jo om det å bytte hjem med noen andre her nå. En feriemåte som har vært I vind I det siste, og for musikken så snakket jeg med Vilde, som låner bort sitt hus til fremmede, og I retur låner hus verden rundt. Straks reiser hun til et hus hun har lånt I Cannes, gratis. Men hva må egentlig være på plass hvis du skal overlate nøklene til huset ditt til helt fremmede folk? Det kan kanskje du si noe om, Nora Wennberg Lørsen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du forbrukerjurist. Husbytte noe du kunne tenkt deg?
1: Ja, absolutt. Jeg liker bedre å bo I et hus enn å bo på hotell.
0: Ikke sant? Men det altså ingen lover som sier noe om hva slags rettigheter du har, hverken når du flytter inn I huset til en annen familie, eller når du lar fremmede sove I din seng. Bør man lage en slags kontrakt da, før man drar, eller?
1: Ja, det tenker jeg det aller viktigste du bør gjøre. Det bør være en skriftlig kontrakt som dere bruker litt tid på. Fordi det kan dukke opp ganske mange spørsmål underveis. Og hvis man har avklart noen grunnleggende ting på forhånd, så tror jeg det mindre rom for misforståelser og problemer. Så jeg tenker at hvis man har en kontrakt som sier noe om rengjøring, om hvilke deler av boligen man kan bruke, hva skal man gjøre med sengetøy og håndklær, skal man ha et depositum, så at man har noen penger å ta av hvis noe blir ødelagt eller går galt, skal man ha noen husordensregler, det tror jeg kjempelurt.
0: Ja, I tillegg så det jo mange som også stiller bilen sin til disposisjon. Her det sikkert noen fallgruver.
1: Ja, det jo et spørsmål. Hvis man bytter bolig, så kan det jo være ganske praktisk å bytte bil også, og I noen tilfeller også kanskje en båt. Mm. Og da bør man ha en egen kontrakt for det. Hvis du skal bytte bil, pass på at du har en kontrakt som sier noe om hvem som har lov til å kjøre bilen. Du bør sjekke at både din bil forsikret på en måte som gjør at du kan bytte den bort, men også at den bilen du skal låne og kjøre forsikret. Undersøk også hvor høy egenandel det på den bilen du skal låne, og prøv å ta noen bilder av den bilen før du begynner å kjøre, sånn at man har på en måte dokumentert og vært enig om hvilke skader og riper som der fra før.
0: Ikke sant? Det nok veldig greit. Nå skal det sies at Vilde for eksempel har jo bare gode erfaringer med dette konseptet her, og bytter hus gjennom en husbyttenettside man kan være medlem I. Andre finner kanskje sånne grupper på Facebook og bytter mer uorganisert, og det sikkert noen forskjeller ute og går, men la oss si at noe skjer da, og en familie uheldig og knuser en arvet vase til oldemor eller skraper opp parketten, hva gjør man da?
1: Utgangspunktet jo sånn at hvis du på besøk hos noen og ødelegger noe, så må du nesten erstatte det. Så hvis det snakk om at man knuser en vase eller riper opp gulvet, så må man være forberedt på at man må ordne opp. Så kan det jo skje større ting som ingen har helt kontroll på. Det kan komme noe vannlekkasje eller være tyveri eller noe som mer blir et forsikringsspørsmål. Så jeg tenker at det jeg nevnte med å ha et depositum, det kan jo avhjelpe sånne situasjoner hvor noe blir ødelagt ved et uheld. Og når det gjelder dette med andre typer skader, så det veldig lurt å sjekke at man har gyldige forsikringer på begge boliger, sånn at det ikke skal være et problem.
0: Men dekker forsikringen at det noen helt andre som flytter inn hos deg og forårsaker skadene?
1: Nei, det dette du nødt til å sjekke. Hvis jeg skulle byttet bort boligen min, så hadde jeg tatt kontakt med innboforsikringsselskapet mitt og hørt. Hvordan fungerer min forsikring? Hva står I mine forsikringsvilkår? Det noe jeg må være påpasselig på? Og en ting man bør være klar over, det at hvis du selv har gitt noen nøklene dine og sluppet inn noen I boligen din, og det verste skulle skje og de stjeler noe fra deg, så det ikke sikkert at det dekket, for det litt vanskelig å plassere det I kategorien vanlig tyveri.
0: Ja. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare de som driver husbytte, men det jo ganske mange nordmenn som driver sånn Airbnb-utleie også, som sikkert dette gjelder for.
1: Absolutt. Og enten du skal leie en feriebolig, leie ut boligen din, eller drive med husbytte, så det de samme tingene som viktige. Ha en kontrakt, sjekk at du har forsikringer som gjelder, bytt eller leie ut til noen du blir litt kjent med. Ta en telefon, sjekk at dette mennesker du på nett med, og som du føler at du kan stole på, og ta bilder.
0: ta bilder. Kort til slutt, hvilke rettigheter har du hvis familien skal bytte hus, men plutselig avlyser dagen for avreise?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ganske vanskelig. Utgangspunktet jo at avtaler skal holdes. Mm. Så egentlig da, så kan du jo på en måte si at de må bli erstatningsansvarlig fordi du da må ta inn på et hotell. Men her kan det være ganske stor forskjell på vad du har rätt på och det att få rätt och det kan vara vanskligt att jakta ner en privatperson i Nederland.
0: Inte sant? Inte sant? Nej, det här var goda råd och ting man kan ha i bakhuvudet för man beger sig ut på husbytting förbrukarjurist Nora Wennberg Glørsen. Tusen tack för att du blev vår sista gäst idag. Vi tar lite musik på P1 in mot nyheter och lokala sändningar. Detta är Theo och låten som heter A Million Pieces.

0: Theo der med A Million Pieces, siste låt ut her hos oss I dagens. For dere som I ferie sikkert dette en fjern tanke, men for oss I arbeid, ja, så det faktisk helg nå. Det jo deilig det. Så vi ikke tilbake før på banden til samme tid. Det som har vært med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narvermoen og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og du starter med at en bil har kjørt inn I et hus, Henriette Stenersæter.
1: Ja, fire personer kritisk skadet I ulykken som har skjedd I Råde I Østfold. Beboerne I huset skal være uskadde, opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes til sykehus, forteller operasjonsleder I politiet, Fredrik Solbakken.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens Vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn-Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en russ I Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at alle de siktede guttene får tilståelsesdom. Det fortsatt svært stor skogbrannfare I Agder. Derfor ber politiet og brannvesenet folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det skogbrannfare, og det viktigste for å unngå skogbrann å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder I Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Brattli.
3: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet, men mest menneskelig aktivitet da. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrann faren nok da.
1: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Perstatter til Stavanger Aftenblad. Hun har også selv blitt bitt og sier at det selvfølgelig vondt. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Sweet About Me, Gabriella Chilmi var det som gav deg den låten. God ettermiddag alle sammen, det fredag. Men det jo ikke sikkert alle som har sommerferie holder styr på ukedagene, så da det jo greit å ha Jonan Akselsen og Elisabeth Haddal Røsvik til å gjøre akkurat det. Det jo uansett ferie eller jobb, det en fin dag.
1: Det en fin dag, og vi skal ha det kjekt I tre strake timer. Men vi dropper ikke seriøsiteten for det jo, men Elisabeth, vi skal
0: mellom annet snakke om... Nei, du kommer med...
1: Ja, sparing. Det viktig uansett årstid og ukedag. Vi må snakke om sparing, og vi må spare.
0: Ja, du har tatt på deg den oppgaven I dag, og ja, vi skal snakke om sparing, for har du hørt på nyheten I dag, så har du kanskje hørt at nordmenn altså, vi går av skaftet og sparer som aldri før. Hittil I år så har vi spart mer enn I hele fjor, og I fjor var et rekordår innen sparing. Så ja. Du bitt av sparebasilen eller ikke? Vi åpner for en liten diskusjon om det.
1: Ja, du kan gå inn I radioappen allerede nå, for vi åpner for diverse klikk, så bare se hva som høver for deg.
0: Eller send oss en melding. Kanskje har du noen lure triks på hvordan du kan spare? For det jo litt her og litt der, kanskje. Det jo ikke alltid de store summene vi klarer å spare.
1: Kan du bare la være å bruke penger, da?
0: For eksempel.

0: Hvis vi møter Stein Torleif Bjella på Sunderberget, så kanskje han har noen sparetips å komme med, hvem vet. Donald Trump vet i hvert fall hvordan han skal spare penger, det er bare å hive på litt ekstra toll.
1: Ja, det spørs om de sparer så mye da, de amerikanske forbrukerne. Vi skal ikke ta den debatten nå, men om litt, noen få minutter, så kommer det en gjest i studio som har god peiling på konsekvensene i denne nye tollen på 12,5% for norsk sjømat. Og sjømat, det er noe vi kan her i fylket, og USA er et veldig viktig marked for norsk sjømat. Mer

0: Det var Nancy som sang for oss Matt's Show The Heart. Vi har hørt fra I dag tidlig at USA innfører en ny toll på 12,5% på varer fra Norge, og vi får dermed en høyere tollsats enn EU. USA mener at Norge mangler et regelverk for å hindre at varer blir produsert på en uetisk måte. Likevel, regjeringen kaller både tollen og forskjellsbehandlingen urimelig. USA en stor marknad for norsk sjømat, og den nye tollsatsen ventet å gi utfordringer for næringen.
1: Og vi har fått en gjest I studio som vet hva hun snakker om når det gjelder sjømat. Kristin Alnes, du fagsjef for handel og industri I Sjømat Norge. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Vi lurer jo på hva du tenker konsekvensene av denne tollsatsen for sjømatnæringen.
2: Ja, først og fremst så har jeg lyst til å si at det som skjer nå I USA, det veldig trist og det en alvorlig utvikling der USA nok en gang viser at de ikke lenger føler seg forpliktet til å følge de etablerte internasjonale reglene for handel. Det et system som bygd opp over mange år, både gjennom Verdens Handelsorganisasjon, WTO, og gjennom handelsavtaler. Og det at en stor aktør og et stort land som USA nå setter dette på spill, det er en veldig alvorlig situasjon. Og det utfordrer det systemet som Norge og mange likesinnede land har kjempet for og har bygd fram I mange år. Det med like konkurransevilkår, forutsigbare og stabile vilkår for handel, og det at landet skal forplikte seg til dette her. Og dette systemet, det utfordrer USA nå. Mm. Og det er I seg selv en veldig alvorlig situasjon for verdenshandelen.
1: Men helt konkret for sjømat, det jo veldig store på det, spesielt sjømat og møbel som rammes av dette her, og begge deler driver vi på med her I Møre og Romsdal. Sjømat, hvordan ser dere for dere at dette her vil slå ut?
2: Ja, når du får en 12,5% toll, så er jo det medfører en økt pris på varen. Og toll, hvis alle land har lik toll, så kan det være en hanterbar situasjon. Det jeg ser her nå at veldig mange av våre konkurrenter får en lavere toll. Det EU, det Storbritannia, Island, Færøyene, Grønland, Kanada, slik at veldig mange av konkurrentene våre har lavere toll. Det 10% toll og ingen toll. Og det klart at det det vanskelig å konkurrere om. Og denne tollsituasjonen med USA, den har jo vært allerede et år. Det begynte jo I fjor sommer. Og det å se nå jo at handel til USA, eller eksporten til USA, går ned. I første halvår, så ble den redusert nesten 30%, 2,5 milliard. Og det klart, dette rammer næringen generelt, men det rammer også Møre og Romsdal. Det jo selvfølgelig laks som det største, og USA store på filet av laks. Det jo noe som vi driver med her, og dette rammer filetindustrien på laks, og det et produkt det vanskelig å omplassere. Mm. I tillegg så har jeg lyst til også å nevne det som kanskje den nest største sektoren som vi eksporterer til USA, det marine olje, altså omega-3-produkt for å si det på en enkel måte. Det også helt et tyngdepunkt I Møre og Romsdal, I Ålesund og I Kristiansund. Der det store produsenter av omega-3-olje, raffinert olje. Og disse hadde allerede en toll I utgangspunktet og får nå en ekstra toll, så dette her klart, dette en veldig alvorlig situasjon, og som helt klart vil gjøre at bedriftene må se seg om etter nye marked.
1: Ja, for du sier jo det at du har jo levd med et litt sånn nytt tollregime et års tid.
2: Ja.
1: Og hva effekten av det? Kan du si mer om det?
2: Nei, effekten av det jo at varene blir dyrere. Mm. Ikke sant? Altså det blir en dyrere vare for konsumentene I USA. Og på et eller annet tidspunkt så vil jo det redusere etterspørselen etter varen. Så da vil jo konsumentene enten se seg om etter billigere fisk, det kan være Alaska Pollock, det kan være andre varer som billigere enn de norske varene, eller de vil se seg om etter andre varer, andre protein, som kylling og eventuelt kjøtt. Når kundene først begynte å se seg om etter andre varer, så det vanskelig å få det tilbake til våre varer igjen. Da.
0: Men frykter dere at andre land, eller EU for den saks skyld, som vi ikke med I, skal følge opp og begynne å gjøre det samme som Trump og USA, og innføre ulike tollsatser I hytt og pine vær?
2: Ja, det er et godt spørsmål, og det på en måte som jeg var inne på innledningsvis, så dette her noe som uroer hele verdenshandelen. Og det at et stort marked nå på en måte bryter alle spilleregler, det klart at det kan, og ser jo allerede at det vært en handelskrig med Kina, og at landet innfører mottiltak. Og da er oss i en situasjon der på en måte kjøttvekta rår, og da er Norge veldig, veldig små. Men oss håper jo på at like sine land som EU, som Kanada, som Japan vil på en måte prøve å opprettholde det som er liksom regelverket for internasjonal handel gjennom etablerte handelsavtaler.
1: Sjømat og Sjømat Norge, du legger jo frem stadig tall som viser at det går bedre enn noen gang, og det er økning både i volym og verdi, hører vi ofte da. Er ikke det en såpass robust næring at dette her klarer dere å stå i om det så skulle resultere i en vesentlig nedgang?
2: Det er klart, næringen har vist evne til å omstille seg, og så jo det særlig når Russland, som var vår største marked i 2014, fall helt vekk, så klarte næringen å snu seg rundt og finne nye markeder. Det var jo særlig laksørret og sild den gangen. Og så har jeg også hatt store utfordringer med Kina, og den næringen har klart å finne nye markeder. Men det er begrenset hvor mange ganger man kan snu seg rundt og finne nye markeder. Og ser jo en situasjon der landa, ikke bare USA, men generelt blir mer og mer proteksjonistiske, og det er en veldig hard konkurranse, og det å skulle eksportere et næringsmiddel. Så dette vil være en svært krevende situasjon for næringa.
1: Hva må til for at dere skal klare å snu dere om nå da?
2: Nei, først og fremst så kviler det et stort ansvar på norske myndigheter å sørge for at vi har god markedsadgang, og det må jo opprettholde selvfølgelig en god dialog med USA, selv om vi ser at det er vanskelig med rasjonell argumentasjon i den situasjonen som USA har sett seg i. Men så er det også mange andre marked som oss sliter med, og der norske myndigheter kan sette inn ekstra støt for å sikre at oss får bedre adgang.
1: Men det er myndighetene som gjør det, bransjen selv, eller er det avhengig av myndighetene?
2: Myndighetene, det er de som forhandler handelspolitikken, og det er der rammene for avtaler blir satt, og det er der tollsatsen blir satt. Så det er ikke noe som næringen kan gi nok med. Næringen må produsere et konkurransedyktig produkt som noen er villige til å kjøpe. Det er næringen sitt ansvar, og så må myndigheten sørge for at å se adgang inn i markedet for de produktene.
0: Har norsk sjømat en frykt for, og da kommer vi veldig nært innpå, for arbeidsplasser, rett og slett?
2: Helt klart, helt klart. Det er jo, som jeg sa innledningsvis, så er det blant annet bearbeidet produkt av laks i USA blir rammet her, altså da er jo det filetindustrien som blir rammet. Og det er jo slik at oss gir jo mindre og mindre med fisken vår i Norge, så alt som handler om bearbeiding ønsker oss å ta vare på og beholde. Og ofte er jo det som blir rammet først, for det er jo en ekstra kostnad ved varen å bearbeide den innenlands. Slik at ja, absolutt en fare for at det kan ramme arbeidsplasser i Norge, ja.
1: Tusen takk for at du kom i studio, fagsjef for handel og industri i Sjømat Norge, Kristin Alnes.

0: Yngvild Låten Håndbagasje fikk du her I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Og dagens tema det å spare. For nordmenn ligger I, jeg vet ikke om vi verdenstoppen, men vi slår våre egne rekorder I alle fall, og sparer mer enn noen gang før. Og vi spør.
1: Vi spør I radioappen vår, du flink å spare? Vi ser at det en bevegelse på stemmeknappene der, så bare gå inn og stemme du også. Og har du nå et godt tips? Til andre som vil spare, ja, så skriv gjerne en melding til oss.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, snakk med oss om sparing. Det dagens tema. Frem til en nyhetsoppdatering, her kommer Pish, og han loko.

0: fart inn i helga, det har Johan Odal kontroll på.
1: Det er sky og regn som er stikkordet for helga også. Temperaturene ligger også da 16 til 18 grader stort sett. Ja, i løpet av helga så kan det komme da opp mot 30 millimeter med regn.

0: Alle tårer uten grunn. Jeg er ikke sikker på det, men Bendik mente det.
1: Vi snakker om sparing i dag. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss, er du flink å spare, eller enda bedre, har du noen sparetips?

0: Music Sounds Better With You var det den låten heter. Du hører på God ettermiddag med Møre Romsdal. Det Elisabeth og det Jon Arne som i studio. Og snart så skal vi få en ny gjest her.
1: Vi skal det. Jeg lurer på om du, Elisabeth, begeistret for klippfisk.
0: Åh, Gud. Det var... Ja. Ja.
1: Svaret ja?
0: Svaret definitivt ja. Betenkningstida over.
1: Ja, nei, men da nok neste gjest fornøyd. Jeg vil nok snakke med deg. Ja. For det klippfisk som stikkordet, da det skjønte du kanskje.
0: Ja, og da skal vi til Nordmøre. For de har en rik klippfiskehistorie å ta vare på, og det nettopp det vi skal snakke om. Etter at Marie Tveiten, sammen med Inge Bremnes, synger om «Ein å kvile augo på»,

0: Stein og Kvile Augo på Marie Tveiten og Inge Bremnes fikk du her I god ettermiddag med Møre og Romsdal. Og nå skulle vi gjerne servert noen klippfisk. Men det kan ikke vi, kan, men vi kan snakke varmt om klippfisk.
1: Vi kan snakke om den, vi kjenner ikke engang lukta faktisk. Men vi skal til en nok så årvis happening, nemlig klippfiskens dag som I morgen. Og det Kråksund Sjøbruksmuseums venner og dermed Nordmørs Musea som markerer dette. Og der du direktør Eigun Stavsetre, du nå en smule inhabil du da, men jeg spør likevel, folk fortsatt interessert I historien om klippfisken?
2: Ja, helt utrolig. Etter så mange år så folk veldig interessert I den historien, både her I regionen vår og I Norge, men også I utlandet faktisk.
0: Ja, nå tenker vi jo kanskje på Kristiansund, som, ja, der mye av klippfiskeventyret startet. Det der som de lengste røttene?
2: Du, det nok her som det lengste røttene, ja. Det var jo allerede I 1691 at den her Jappe Ippes kom oppover og fikk kongelig privilegium, som det heter da, på å produsere klippfisk akkurat her da. Så det var her det startet, og så rotet det seg utover I hele fylket vårt etter hvert.
1: Men stikkordet Tustna på I nåværende Aure var vel også en sånn annet sted?
2: Ja, det var på Kråksundet på Tustna at han startet opp. Og ja, på den tiden så var jo ikke Kristiansund egentlig noe særlig stort snakk om for så vidt da, men etter hvert så bygde både Kristiansund og resten av regionen så opp da, og veldig mye av det var jo basert faktisk på klippfiskpenger.
1: Jappe Ippes er jo alt annet enn lokal. Måtte det være en utenfra som så at her var det noe å hente?
2: Ja, han hadde jo fått ferset da, at det var en annen måte å behandle torsken på. Han var med hollender opprinnelig, og pionier vil vi jo kanskje kalle den da. Og det nå var det ofte sånn kanskje, at andre kommer utenfra og ser hva det slags råvare og gull vi har I vår egen bakvar. Men så etter hvert så var det jo veldig mange også fra egen region og fra Norge da, som tok arven videre.
0: Nå det jo ikke bare Kristiansund og omegn som har gjort seg store på klippfisk. Ålesund jo også blitt en vesentlig både produsent og eksporthavn. Det en konkurranse om å liksom eie klippfisken, Eigun Stavsetre?
2: Det godt mulig at det. Altså tenker jeg at det litt sånn som det ofte I fylket vårt, at vi litt sånn sunn konkurranse. Men jeg vil jo kanskje heller si at klippfisk en av de virkelig store tingene som binder fylket vårt sammen. Da. Og så startet det her, og så utviklet det seg over både inn I Romsdalsregionen og bygde opp mye av næringen der. Og så selvfølgelig så jo Ålesund en stor produsent nå da.
1: Mm. Det marked for klippfisken lokalt? Et vi den selv, eller det mest eksport? Det ikke ditt område da, men...
2: Ja, det noe veldig mye eksport selvfølgelig, men jeg vil jo si det at vi veldig flinke til å spise klippfisk selv også, kanskje spesielt I vår region eller I vårt fylke. Her I Kristiansund så det jo veldig mange restauranter som serverer klippfiske, både den tradisjonelle bakalaen, men også I andre former da. Og vi merker jo veldig det at det en stor interesse for det, og kanskje spesielt, kanskje spesielt med tanke på Portugal, Spania og det området der da. Mm.
0: Nå skal dere altså markere klippfisken dag som en årvis foreteelse. Hva det konkrete dere skal gjøre for å markere den?
2: Du, klippfiskens dag, det jo egentlig en sånn årlig arrangement som vært på Kråksund I mange, mange år. Og det jo som dere sa, veldig foreninger som har arrangementet, og så det vi I Nordmørs Museet som veldig glad for å være vertskap der. Og I morgen så startet det klokka 12 med omvisning og inngang på museet, mulighet for omvisning I Jappe Yppesånd, som vi ser. Men det jo mye annet spennende på Kråksundet, blant annet så har vi jo drevet mye med notfiske og forskjellige annet knyttet til kystkulturen der. Og så får vi jo musikalsk underholdning I løpet av dagen, som hjemmelaget står for. Og så ut på ettermiddagen så blir det en scenesamtale I Geitbåtnaustet, der en Daniel Ødegård skal fortelle litt om klippfiskgründeren Jappe Ippes sitt liv da.
1: Mangt og mye I morgen på Tustna. Vi ønsker alle en god dag og en god klippfiskmiddag.
2: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Her kommer Kyrie fra Mister.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Anita Jørven kunne fortsatt se hjem, mens du og meg, Elisabeth, vi mest opptatt av å se på denne radioappen vår, og for å sjekke om folk flinke til å spare.
1: Ja,
0: og der er bevegelse.
1: Og om folk flinke til å svare. Ja. Vi ber om svar. Om spar, ja. Litt på rim der altså. Vi snakker om sparing i dag, for hvis du har hørt på nyhetene, så går vi altså av skaftet når det gjelder sparing her i landet. Mer enn noen gang så sparer folk. Til nå i år så har vi spart mer enn vi gjorde i hele fjor. Så noen av oss er veldig flinke. Jeg er ikke i den kategorien altså, hvis jeg skal snakke helt ærlig. Og jeg ser jo det av undersøkelsen vår, så er det altså 86% av dere som har svart nå da, som sparer så mye greier både i fond og sparekonto. Trøystes, det er håp for, det er håp da, når folk er så flinke.
0: Det er det da, og håp er det også når en gjør slik som en som har sendt inn en melding til oss, som skriver at han trekker 50 kroner inn på sparekonto hver gang han bruker kortet.
1: Ja, dette er sparing jeg kan like, jeg har gjort sånt, og så satte det så høyt at jeg skjønte ikke, jeg gikk jo tom for penger støtt og stadig, så vokste sparekontoen, så sånn sett var det jo veldig effektivt, og du må bare huske på det, rett og slett. Straks er klokka 15, og det blir nyheter, men samtidig går det selvfølgelig inn i appen NRK Radio og svarer om sparing. Sånn.

0: klokken 15. Her NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Vittner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
1: Nei, vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
0: Moren og stefaren som siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Celine Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
2: Vi har jo ikke noe her i Norge som forbud mot tvangsarbeid, men det vi har jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det på selskapet.
0: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
3: God sommer på NRK P1.

0: Bruno Mars, locked out of heaven. Ja, ja, det skjedde med han. Men vi kan trøste dere med at her I god ettermiddag Møre og Romsdal det plass også til Bruno Mars. Det Jon Arne og Elisabeth som ditt selskap I ettermiddag. Vi skal være her frem til klokka 17. Og en av de tingene vi kommer til å jæpe om, som kidsa sier.
1: Det
0: det ungdomsspråket for det vi kommer til å snakke om.
1: Åja, ja. Jeg ikke så unge.
0: Det ikke du, det ikke jeg heller, så derfor skal jeg snakke vanlig norsk. Tema I dagens sending sparing. Du ser det både på NRK.no, du hørte det I nyheten I dag tidlig, at vi sparer som aldri før, og da må vi ta temperaturen på Møre og Romsdal. I spørreundersøkelsen vår så ser jeg at av våre lyttere så det altså et overveldende flertall av sparere, som sparer så mye de greier. Det folk flinke også. For meg litt mer sånn tæring etter næring.
1: men det nok helt sikkert flere som sier slik som Turi. Hun har sendt oss en melding og sier at sparing det I grunn oppskrytt. Rett nok må en ha en buffer, men den dagen en havner på institusjon, så det viktig å ha minst mulig på konto siden betalingen for å bo der, da delvis blir reknet ut fra formue. Ja, det riktig.
0: Ja, det tar inntektene dine da, nå skal ikke vi begynne på den, men uansett, ja. Ja. Det jo ikke sikkert du får brukt alt du har spart.
1: Nei, det ikke det. Det gjelder å spare inntil et visst punkt, og så må du begynne å bruke.
0: Ja.
1: Turi har for øvrig et annet tips. Ja. Hun begynner å blande seg inn I musikkplukken vår, og mener at det passer vel å spille Money for Nothing av Dire Straits.
0: Ja. Vi må kanskje finne frem en låt som handler om penger.
1: Det spørs om vi må det.
0: Ja, Dire Straits et forslag, og så har jo Pink Floyd denne her låten sin, med sånn kassaapparat I starten. Ja, vi får tenke på det, folkens.
1: Ja, du har hørt om ABBA?
0: Ja, Manim, og den kanskje litt åpenbar. Uansett, folkens, det handler om sparing av penger I dagens sending. Litt sånn strengt kjedelig tema på en fredag, men viktig, og tydeligvis veldig populært når vi ser på statistikkene. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss. Sparer du? Eller ja, setter du tæring etter næring? Har du gøy med sesår på? Og ikke minst, har du noen sparetips? Gå inn I appen NRK Radio og dele med oss.

0: Ruben fikk hjelp av Miriam Bryant, eller Bryant, hva vet de. Sangen heter i hvert fall «Der du brente vår bro».
1: Vi skal straks snakke med en som kan kalle seg europamester, og det i en sport som ikke så mange driver på med, nemlig biljard. Vi skal snakke med Robin Hauge Pettersen fra Herøy.

0: She Burns fikk du her i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Nå skal du få møte Robin Hauge Pettersen fra Herøy Billiardklubb. Han er hjemme etter opplevelsesrike dager i Slovenia, der det har vært EM for U19-spillere.
1: Pettersen gikk helt til topps i det som heter åtteball, og kan dermed kalle seg europamester. Også Adrian Kvalsen Hansen fra samme klubb gjorde start. Han sikrer sølv i U17-EM i lagturneringen. Reporter Arne Flatin har møtt Pettersen i klubblokalet i Fosnavåg.
2: Da er jeg i lokalet til Herøy Billiardklubb, og her er jo den kar som regner med er ganske fornøyd, Robin Hauge Pettersen. EM-gull høres jo ikke så verst ut.
3: Nei, det stemmer. Det var godt å endle på greit.
2: Hvordan var konkurransen frem til du vann i finalen? Dette er jo U19-Europamesterskap.
3: Ja, den er noe skyhøy, men det er 10-15 stykk som konkurrerer om guldet.
2: Hva slags egenskap er det du har som gjorde at du klarte å dra i landet her?
3: Nei, jeg vil nå si jeg greide mentalt. Ganske stor del av billiard.
2: Ja, si litt mer om det mentale. Hvorfor er det viktig? Er det sånn litt psykologisk krigføring mellom de to som spiller? Eller hva er det på en måte du... Hvorfor er det mentale viktig?
3: Ja, det er noen millimetersport, og det er ganske mye nerver involvert, så du må ha høyde på plass.
2: Så du er en kald fisk?
3: Ja, det kan du si.
2: Ok, og du har holdt på med dette her i mange, mange år. Det vet jeg, for jeg har intervjuet deg for noen år siden også om det samme, og... Hva er ambisjonen her da? Dette er junior, og nå skal du vel opp på seniornivå etter hvert, og hva er målet da?
3: Målet er nå vært verdensmester til slutt.
2: Er det såpass,
3: ja? Ja.
2: Hvor mye legger du ned i trening her da? Nå hører vi at det er noen andre som driver og spiller i bakgrunnen. Hvor mye trening må til for å bli så god?
3: Nei, nå trener jeg rundt 3 timer nesten hver dag.
2: Nesten profesjonelt dette her da?
3: Ja, det blir nå nesten det.
2: Men for å utvikle seg enda mer, nå er nå sikkert her i billiardklubbet et flott miljø å være i, men er det på en måte målen ut i verden til et større miljø for å utvikle seg?
3: Ja, det er noe vurdert å flytte til Oslo, for det er noe ganske stort og bra miljø der, ja. Mange du kan matche deg med.
2: Men si litt om miljøet her i billiardklubbet, dere har jo holdt på ganske lenge.
3: Vi er en veldig liten klubb, men likevel så presterer vi både nasjonalt og internasjonalt.
2: Hva så gjør det da?
3: Det er noe samhold vi har og ildsjeler.
2: Og så var det, du må jo nevne det også, selv om han ikke er noe. Jeg forstod at han skulle på Norway Cup, så han var ikke tilgjengelig. Men det var en annen kar fra samme klubb som også gjorde det bra. Si litt om både hvem han er og hva det var han klarte.
3: Ja, Arjan Kvalsund Hansen, han var med i forfjor på EM og fikk være med i år. Og da gjorde han det kjempestort og startet med 5. plass i første greina. Og så hjalp han til med laget som tok sølv i lagturneringen.
2: Og du var ikke bare den individuelle gullmedaljen du fikk med deg litt andre medaljer også.
3: Ja, vi avsluttet med bronse for lag U19.
2: Var du fornøyd med det?
3: Ja, vi tok nå 2 sølv de 2 siste årene, så det var noe gull som var det store målet, men medaljen var kjempestort.
2: Men som du sier, det er sikkert små forskjeller mellom suksess og ikke-suksess, nær sagt, i en sånn type sport.
3: Helt sant, det er marginer, så...
2: Men du sier at det mentale er viktig, men hvor viktig er på en måte det tekniske? Det må jo også være viktig så lenge du trener 3 timer hver dag.
3: Ja, det tekniske må også være ganske på plass, ja.
2: Men du må si litt om hvorfor du valgte å starte med billiard. De fleste spiller jo enten fotball eller handball, så begge er jo ganske stor idrett her ute i Fosnavågen og i Herøy. Nå er jo et elitelag i handball som nettopp rykte opp. Hvorfor billiard og ikke handball eller fotball? Eller går han holdt på med flere idretter?
3: Ja, nei, jeg var noe ganske interessert i fotball i barndommen. Det var noe det som var livet før, men så spilte noe brødrene og syskenbarnet mitt billiard, så da ville jeg vært bedre enn deg det. Så da tok det overhånd.
2: Så konkurranseinstinktet, det var der hele tiden?
3: Ja, helt sant.
2: Hva er det neste nå da, før du avslutter? Eller er det sommerferie nå, eller hva andre konkurranser står for tur?
3: Nei, det er om 6 dager, da er det nordisk junior, U23.
2: Så det er ikke fred å få?
3: Nei da, da er det å se til Sverige.

0: Casso Ray D-Block Europe som ga oss låten Prada her i god ettermiddag med Øre og Romsdal, og nå skal vi gi dere en historie som ser ut på bildet som den er KI-generert.
1: Ja, den gir faktisk det. Jeg står og ser på det nå, det på NRK.no jeg står og ser, og de forteller om en kvalross som på skogstur, og i overskriften så står det rimelig spesielt, og det er det. Altså, å møte en kvalross vil for meg være spesielt uansett. Men i skogen ser han drar seg nedover så blåbærlyngen skvetter unna.
0: Det så spesielt å se. Altså, dette her, jeg tenkte nå noen leker seg med sånt KI-verktøy. Det har det altså ikke. Dette her en kvalross som på onsdag ble funnet i veikanten i Tana. Nå har den altså karret seg ut i blåbærskogen. Og det er en person som har vært på tur og filmet dette her, er det helt, dere må gå inn på NRK.no og se, det ligger ganske langt opp på siden. Altså en kvalross med så her hoggtennene sine, ikke sant? Støttennene framme. Det store kroppen, det må jo veie mange hundre kilo.
1: Det er jo ikke den kroppen som beveger seg mest elegant, om vi må få lov å si.
0: På land i alle fall.
1: På land, og det er der vi ser han nå. Ja. Så det ser ut som han sliter lite grann, men jeg tror ikke han gjør det, for hvis du scroller ned, så tar han seg litt paus og hviler seg lite grann og koser seg. Nei, veldig spesielt.
0: Nei, og jeg ser jo det at en ekspert sier at gjør dette her, går på land, det er veldig spesielt at det går på skogstur, det er spesielt. Men at det drar seg på land, det er ikke spesielt, for at det spiser på en veldig krevende måte. Det spiser altså 40-60 kilo mat, bare der kan den jo bli sliten.
1: Ja.
0: Og det er en veldig krevende måte, stod den opp ned i sjøen og blåse ut vatten igjen med full kraft og så videre. Da kan den bli ligge oppe på landet et helt døgn før den går ut igjen i sjøen, for den har sett kvile seg etter den har måltidsøkta. 40-60 kilo med muslinger som de må grave med hard kraft ut av sanden. Dette her var, det er hardt å være spekkhogger.
1: Det som er litt spesielt, det er at den ligger på siden når den spiser, og det er litt sånn, hvis jeg får for mye å spise, så bykker jeg jo over, ikke sant? Så da blir det litt sånn kvalrossaktig.
0: Det er du og kvalrossen.
1: Det er vi to.
0: Gå inn på NRK.no og se disse her utrolig spesielle bilder av en kvalross som ligger

0: Ingrid Vårvik som sang bare en mann. Det brakte oss over til nyhetene. Politiet fikk etter hvert kontroll på en person som mistenkt for ruskjøring og for å ha unndratt seg politikontroll i Kristiansund. Politiet meldte i 13.30-tida at de rykte ut et melding om en bil som hadde unormal kjøråtferd, som det heter. Og da de forsøkte å stoppe bilføreren, så skal føreren ha unndratt seg kontroll. Bilen ble senere funnet tom og satt igjen på Frei i Kristiansund.
1: I 2021 så fikk Vatn Norges Mållags nynorsk næringslivspris for sin bruk av nynorsk i alle flater. Nå, 5 år senere, så er nynorsken renska helt vekk fra selskapet sin digitale kommunikasjon, det skriver avisa Firda. Selskapet grunngir dette her med et digitalt språk og at 97% av kundene deres bruker bokmål. Men majoriteten av eierne til appen til Vatn i nynorske kommuner.
0: Vi skal se litt på dagens vær, det vil si det meteorolog Johanne Ordal som skal gjøre det.
2: Det har jo vært en grå dag med litt regn og yr. Blir stort sett oppholdsvær i ettermiddag. Kan jo hende det drypper litt, men så vil det ta seg litt opp igjen til natta. Og ellers en 16-18 grader, kommer litt an på hvor du befinner deg, og en sørvestlig vind, en stiv kuling på kysten.
3: God sommer med NRK P1.

0: Kalvik og Kajsa Stina Åkerström. I dag så snakker vi om sparing. Det vet vi alle er lurt. Det er ikke alltid det like lett å få til, men statistikk som kom i dag tyder på at vi er flinkere enn noen gang her i landet.
1: Det viser også igjen i radioappen vår, der folk stadigvæk er inne og trykker på et alternativ som passer for deres sparemodus. Og vi får også noen råd og tips gjennom meldingen som dere sender. Hun sier for eksempel, hun jobber mye hele sommeren på Nilsgardstunet og sparer til en solid ferie på vinteren, 5 veker på tur, smilefjes og solfjes. Og, ja, taktisk lurt, sier jeg, gjør som hun, sender seg melding om hvordan du sparer, eller eventuelt hva du sparer til.
0: Om litt nå så skal vi snakke med noen som straks er på vei til Norway Cup, for i morgen så braker det løs.

0: Piece of Paradise, og for mange så er det Norway Cup.
1: Ja, vet du hva, det skal vi snakke om nå. 150 lag fra Møre og Romsdal skal til Norway Cup. I morgen så går første avspark på Ekebergsletta i Oslo, og et av de mange idrettslagene som tar turen, det er Åndalsnes Idrettsforening. Og Aksel Berge Skjølsvik, er dere klare?
2: Ja, nå har vi gledet oss hele sommeren her, og kan ikke vente før det sparker i gang på søndag, og en åpningskonsert i morgen.
1: Hvor, ja, det er søndag det sparkes i gang på Sletta.
2: Søndag sparkes det i gang.
1: Hvor mange er det dere har med dere?
2: Nei, nå er vi tre lag som skal på Norway Cup. Det er et gutter 15-lag og et gutter 16-lag, og så er det gutter 19. Og så røk jenter 16 ut av Dana Cup tidligere i dag, i kvartfinalen i avsluttspillet. Så de var der.
1: Ja, ja, men det er jo ikke, det kommer jo seg ganske langt da. Hva er ambisjonene for OIF på Norway Cup da?
2: Nei, altså det viktigste er noe det sosiale med en breddeklubb, og så blir det jo enda kjekkere hvis vi klarer å prestere på banen og få ut potensialet i laget våre. Så vi må prøve å balansere det sosiale med det sportslige. Det kjekkeste er jo at det går bra på begge plasser.
0: En av de som skal være med og spille, det er Albert Hage, som startet på turen sørover i morgen tidlig. Det rekner med at du gleder deg, Albert.
3: Ja, jeg gleder meg så utrolig masse. Enda godt, dette er fjerde gangen min på Norway Cup, så jeg gleder meg enda mer i år, føler jeg.
1: Ja, men hvorfor det da? Hva er det som er bra med Norway Cup?
3: Det er at man blir eldre, da betyr det man vender mer og mer for det. Og det er jo det sosiale, synes jeg, er viktigst da med Norway Cup. Men også å vinne.
0: Men du, når du snakker om venner, er det deg på laget, eller er det nye venner du har samlet opp, så å si, gjennom flere år under Norway Cup?
3: Det er generelt sånn som i fjor. Da fikk jeg nye mange venner i Hødd.
0: Ja.
3: Det er også altså, gode venner mine her, da, som er der vi henger mest med. Det blir mer tettere og tettere. Så, ja.
0: Men er du enig med han, Aksel, i at det sosiale er like viktig som det sportslige, eller har du noen andre synspunkter på det?
3: Ja, egentlig helt enig med Aksel. At med deg på det sosiale, egentlig. Men også for å vinne. Men
1: ikke sant? Det er ikke helt uvesentlig å vinne. Gutter 16 fra OIF vant sin pulje i fjor. Det har lagt lista høyt for det. Det var ikke du med på, Albert, men da er jo liksom nivået lagt da.
3: Ja, det er jo nivået lagt høyest og mulig, ja. Men vi prøver jo, vi skal jo prøve det beste, det som er viktigst da. At alle legger seg 100% innsats på banen.
0: I min tid så var det overnatting på diverse skoler rundt om i Oslo. Hvordan skal dere overnatte?
3: Oske 16.
1: Ja. Det blir ikke hotell på dere, eller blir det skole?
0: Vet du det, Aksel? Hvordan dere skal overnatte?
1: Forsvant lyd på han, Aksel. Jeg hører han helt svagt baki der, men vi får ikke lyden av det ut på lufta, Albert. Beklager. Er du med oss nå, Albert?
3: Ja, jeg er.
1: Ja, veldig bra. Skole og flatseng, eller blir det hotell?
3: Ja, det er faktisk, når jeg ligger 3 år på skole, men i år blir det faktisk hotell.
0: Oi.
3: Ja, da tror jeg det blir hotell på G19 og G16.
1: Ja.
3: Men ikke på G15. De tror jeg skal gå på skole.
1: Ikke sant? De må vente et år til før de får bo
3: på det. De må vente litt. De har slet litt med skole 3 år på rand, men det skaper stor kultur i skolen, for det skaper mye samhold.
1: Ikke sant? Ja da, det er jo noe eget med det. Er det noe du må ha med deg når du skal være i Oslo i storbyen da?
3: Nei, det er mobil. Jeg har ikke lyst til å bli mistet når jeg får være i Oslo. Men ja. Egentlig ha med seg noen du kjenner, så går det fint.
1: Ikke sant? Ja da.
0: Det skal du noe rundt i byen og se på hovedstaden?
3: Ja, skal sikkert en tur på Karl Johan med gutta og kanskje henge og shoppe litt. Og
1: ikke sant?
3: Henge store koser, selvfølgelig.
1: Lyfte seg litt, det er bra. Vi må høre med deg, Aksel Berge Skjølsvik, også. Hvorfor prioriterer dere å delta på Norway Cup? Det har jo sine kostnader, nesten en vike i Oslo, hvis dere går langt da.
2: Ja, nei, jeg har gjort en del dugnad, med plastdugnaden med Handels- og Miljøfondet, som gjør at lagkassen har vokst, og så har guttene selv gjort en del dugnad, så, sånn at det ikke blir så dyr egenandel. Og den er gullerot for folk som ikke elsker fotball, men synes det kjekt å være sosial med venner og være med på Norway Cup da.
0: Så det en investering for samhold, rett og slett?
2: Ja da, og det mange av seg guttene her kommer til å huske disse dagene her lenge, så dette er rett og slett en av toppminnene som de har med seg resten av livet.
1: Jeg må jo bare si lykke til dere, Aksel Berge Sjølsvik og Albert Hage. Takk for at dere var med her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, og tvi-tvi.
3: Jo, takk
2: for. Tusen hjertelig, vi skal gi gass.
1: Det gjøres veldig bra ut.

0: Matoma og Michelle Ullestad ga det låten Eller. Og I dag så snakker vi om penger, eller vi snakker om sparing, og vi lurer på om dere der ute god på sparing.
1: En person som både og vil jeg tro, for vedkommende svare spare til meg og barnebarna, men bruker likevel penger som en edru politiker. Og vi vet nå hvor de bruker penger.
0: Ja, de bruker ganske mye, men de har også ganske mye til rådighet å disponere, da, I hvert fall stortingspolitikerne. Men det kjekt å snakke om sparing, og jeg ser jo det at Møre og Romsdal skiller seg ikke ut fra resten av landet, fordi at vi totalt sett her I landet altså på all time high når det gjelder sparing. Tror du at vi hadde litt dårlig råd når alle priserne går rett I været, men vi har fortsatt både til smør på maten og til å sette inn på sparekonto eller fond. Og godt jo det. Gå inn I appen NRK Radio, folkens, og fortell oss. Du av deg som sparer? Og hvordan sparer du? Og har du noen tips og triks du har lyst til å dele med oss, så jo det også veldig kjekt. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss. Her kommer gamle karer I YouTube med låten Sweetest Thing fram mot 16.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Fire menn I 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn I et hus I Råde I Østfold. Alle de fire var I bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn I huset.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det I den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom I alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne I huset.
0: Fungerende ordfører I Råde kommune sier familien I huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer evakuert eller isolert på grunn av branner I Madrid-regionen I Spania. Det to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann, ifølge spanske nødetater. Brandmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene som blir sett på som de verste I regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU I slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av I Pakistan, det melder Reuters som siterer militære kilder I landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest I landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
2: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp. Fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer med NRK P1.

0: BGs, You Win Again, fikk du her I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Det Jon Arne Akselsen og Elisabeth Hardal Røstvik som stemmene du må høre på litt til, nemlig helt frem til klokka 17.
1: Litt av det vi skal snakke om I løpet av kommende knappe timen, det et spesielt oppdrag I forbindelse med Norway Cup. Altså det jo en ære I seg selv å få være med å spille I Norway Cup, men vi skal møte en person som faktisk topper det.
0: Ja, og Norway Cup har en egen ed.
1: Ja.
0: Og den skal vi møte, hun som skal framføre den I morgen. Så bli her på NRK Møre og Romsdal. Her kommer Camilla North, som du

0: Facebook-gruppa virkelig. Du trenger en venn, da vet dere det, folkens.
1: Det skal være sant.
0: Jeg tror vi trenger mer konkurranse nå.
1: Ja, det konkurranse vi trenger.
0: Det det vi
1: Og jeg tenkte at vi også i dag skal fram til en plass der du kan se og oppleve noe. Et par vestlandsbyer konkurrerer om å ha det beste tilbudet her, men også andre byer i inn- og utland har lignende tilbud. Det altså ikke en spesiell plass vi skal fram til, men samle begrepet for dette tilbudet. Og da, Elisabeth, da må vi ty til en rebus.
0: Ja, og jeg skal ikke ødelegge for noe, men jeg har kalt i din konkurranse av og til for litt sånn høyterskeltilbud, og det er dekkende for dagens utfordring.
1: Rebusen for det vi skal fram til i dag er som følger. Vatten pluss å trave eller å galoppere pluss ungdomsmesterskap. Vatten pluss å trave eller å galoppere pluss ungdomsmesterskap. Også som vanlig, når du sender svaret ditt, så er det fullt navn og hele adressa.
0: Og det er inne i appen NRK Radio. Du kan sende oss den meldingen. Og jeg tenker nok, jeg sa det var vanskelig, men jeg tror dere som kan kryssord, dere tar denne der, altså. Det jeg kjenner det på meg. Dere overrasker stadig. Det er vanskelig å sette fast våre lyttere, tror jeg vi kan konkludere med. Eros Ramazzotti og Tina Turner, det er også en duo. Cosa della Vita, eller Can't Stop Thinking of You, heter låten som girer seg opp i bakgrunnen her. Det er bare å vite.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?

0: Hanna just by looking.
1: Ikke Hanna, men Johanne skal gi oss værvarslet. Det meteorolog Johanne Odal vi får høre nå.
0: Og en liten avsløring. Det blir vått I helga.
2: Ups. Det sky og regn som stikkordet for helga også. Temperaturene ligger også da 16 til 18 grader stort sett. Ja, I løpet

0: flerstemte greia.
1: Ja, ja, ja, Renate Lade, heimbygda. Men nå vil jeg ha svar på dagens konkurranse.
0: Det skal du få. Det,
1: du la lista høyt, du gjorde det altså. Det var ikke det, den som har vunnet er av ikke sånn veldig mange som har klart svaret. Er det lyger jeg nå?
0: Neida, det var nok vanskelig. Ja. Men vi skulle altså fram til en plass eller en opplevelse. Og rebusen var som følger vatten pluss å trave eller å galoppere pluss ungdomsmesterskap, og vatten det ble aqua, og trave eller å galoppere det ble å ri, og ungdomsmesterskap det ble UM altså og til sammen Elisabeth så blir det
1: aqua, ri,
0: Helt riktig. Du var en av relativt få som klarte det. Du fikk litt mer hjelp enn andre. Hilde Janne Øyen fra Gjemnes, hun fikk bare det som jeg sa i stad, men hun trekt ut som vinner. Hun kommer fra Gjemnes og kan begynne å kikke i postkassen sin om noen dager, da kommer det en liten premie.
1: Hun skal få en fanfare. Champagnekort. Rett og slett. Takk til alle dere som har deltatt i konkurransen. Ny sjanse til å delta over helga.

0: Mighty Oaks Brother heter melodien.
1: Sommerferie jo en tid for å skape minne, og ja, de fleste av oss har nok ferieminne, både gode og dårlige. Reporter Sara Louise Roalseth, hun har vært ute og snakket med folk om akkurat dette her med ferieminne.
2: Har dere et ferieminne som dere liksom aldri kommer til å glemme, som var liksom, åh?
3: Det var vanskelig. Ferieminne som jeg aldri glemmer. Det mange. Kan jeg ta når jeg var liten da, så har jeg nå gjort litt forskjellig der. Vi er på haikjøperall I Sverige. Det kjempegøy. Og det å få løp til det far på Tusenfryd, oppleve dyreparken. Dyreparken blir aldri for gammel til. Den kjempegøy. Så det litt sånne opplevelser det sitter I. Ja.
2: Du da?
4: Og så var I Finland I Mummidalen. Det var veldig kjekt. Ja. Det var liksom første ferien, og så var gammel nok til å gå på Bodø og sånn og regne, og ja, fikk styre oss litt selv. Veldig sånn trygg og fin ferie. Ja.
2: Er det sånn som du tenker kanskje at du har lyst til å prøve å gjenskape senere I livet?
4: Ja, kunne godt tenkt meg en tur tilbake. Ja. Det var det. Finsk et rart språk, så det var gøy.
2: Oppstår det noen komplikasjoner på grunn av det?
4: Nei, ikke så vei kan du huske.
3: Det endte med at oss snakket engelsk til deg, og de snakket svensk til oss.
2: Ja.
3: Ja, for de skjønte ikke norsk-svensken våre,
2: Nei.
3: Men oss skjønte svensken der da.
5: Ja, jeg har nå opplevd mange fine ferier, både med barn og barnebarna, så både inn- og utland, så... Det ikke noe sånn spesielt å huske. Det bare å være sammen med dem på fine plasser, så opplever jeg forskjellige ting da, som jeg synes bra da.
2: Var du forverna med dine da?
5: Ja, absolutt. Da man I sitt ass, vet du.
2: Blir det sånn I år?
5: I år, ja. Vi skal jo samles I år, og de fleste av oss da. Vi bruker sånne faste tradisjoner. Vi ligger oss på fjellet vi da, så på sommeren. Andre liker seg å fære til sjøen, mens vi liker å fære på høyfjellet og gå turer der. Og vi bruker å leie oss hytte og sånn.
2: Hva som gjør at det liksom blitt favoritten dere da?
5: Nei, det var egentlig mine svigerforeldre som fikk blod på tannet hos meg, da, som klarte å få meg med å få den opplevelsen med høyfjellet og turer I høyfjellet. Så vi veldig begeistret for rundene områdene der da, vi. Så det årsaken.

0: hånd i hånd, Tobias Sten.
1: Vi har snakket om å spare i dag, og et område der det går an å dra inn en del, det er når det gjelder mathandlinga vår, matforbruket, men da må du rett og slett være villig til å ta noen grep og endre vanene dine.
2: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. I dag handler det om den dyre maten. Vet du hva du bruker i måneden?
3: Utrolig mange som er, når jeg spør hvor mye bruker dere på mat, vet ikke det helt sikkert.
2: Det er ikke usannsynlig å spare. Hør på det her, 10-20 000 kroner i året om vi tar noen grep og endrer vanene i butikken. Er det sant, Linda?
3: Ja, og hvis man på en måte var veldig flink, så tror jeg at man med å øve i et par måneder kan spare 50-60 hvis man er en familie. Men vi trenger ikke å legge lista så høyt. Men det er veldig ofte konsekvensen av at man begynner i det små. Jeg tror kanskje et av de beste økonomiske rådene mine all over handler om husholdningsbudsjett, og det er organisering av husholdningsøkonomien. Og da er mitt tips at du lager en egen konto til dette formålet. Du åpner en konto, kall den matkonto. Det som er fint med å ha en egen matkonto, det er liksom to ting. Det ene er det at du blir bevisst hvor mye penger du investerer i mat hver måned. Det andre er at du får på en måte bedre råd. God råd til å gjøre bedre kjøp.
2: Ok, ha en egen matkonto, notert. Og så er det lurt å være prisbevisst, og da handler det om å se på den lille prisen, ikke den store.
3: Og da er det, må du se på kilopris, vi må se på literpris, vi må se på stykkpris, og vi må se på meterpris, for eksempel, hvis det var toalettpapir. For å ta det da, ikke sant? Det å følge med på tilbud, det finnes egne apper som viser oss tilbudene. Og en gang i måneden så er det i hvert fall en butikk som er i nærheten av der jeg bor, som pleier å ha det gode dopapiret til halv pris. 12 ruller som normalt koster 100 kroner kan jeg få til 50 kroner. Og da er vi tilbake til at du har en konto hvor du har satt av penger. Hvis jeg var i butikken den dagen, eller valgte meg den butikken fordi at de hadde annonsert at det er da de har det tilbudet, da hadde ikke jeg bare kjøpt 2 pakker med dopapir for at det var tilbud. Jeg hadde kjøpt 4, og da har jeg spart 200 kroner, som jeg kan kjøpe frukt og grønt for, eller noe annet.
2: Altså, jeg må jo være ærlig med deg, Linda. Det virker jo som at alt det her er noe som tar litt tid. Og mange har kanskje ikke tid eller overskudd til å, ja, sjekke tilbud, fly rundt på alle butikkene for å gjøre de beste kjøpene.
3: Man går jo ikke fra å ikke ha brukt tid på dette til å se man helt manisk rundt dette, men hvis du begynner å følge litt med og gjøre noen små tiltak, så kommer mye av det her til å gå litt av seg selv.
2: Og så er det, du var jo litt inne på det allerede, Linda, men det her med nye vaner, en ting er jo da å ikke bare ta det vi vanligvis tar, men se på den her lille prisen. Men så handler det vel kanskje også om noe mer.
3: Ja, det gjør det. Og en vane er jo sånn, hvis du klarer å gjøre det 2-3 ganger, så er du der. Så det er lurt. Det er jo sånn som det å passe på å ha de her gjenbruksposene i bilen hvis du stopper og handler på veien, at de ikke ligger hjemme, for det var der du la dem sist, eller at du har dem i veska og sekken. Det er nå også noen kroner spart å få til de vanene. Det andre jeg gjør er at jeg begynte, det var en butikkjede der jeg bor, som har både melk og brød på tilbud på mandager. Og på mandager har jeg en trening jeg går på fast. Sånn at det var lett for meg å huske at jeg måtte dra på trening en halvtime før jeg normalt gjorde, og så stikker jeg innom butikken, og så kjøper jeg, i mitt hushold så er det 6 liter melk og 4 brød, og da får jeg 40-50% på dem. Og fordi at jeg ikke da må supplere med melk og brød resten av uka når det ikke er på tilbud, så sparer jeg 10.000 i året.
2: Og så er det her med å kaste mat, det gjør vi i stor grad, og hvis vi slutter med det, så sparer vi jo også penger.
3: Helt klart. Det er kjempetrasig at vi driver og hiver mat som vi har investert i. Det vi hiver mest er middagsrester, og deretter er det brød, hvis at jeg skal ta de 2 største kategoriene. Og hvis du tenker på det her, Anniken, hvis at jeg hever middagsrestene i søpla, sånn som de fleste gjør hver dag når vi hadde spist, og så kommer en av mine sønner hjem fra trening og er sulten, og så må han lage seg brødskiver med pålegg. Hvis jeg da hadde tatt middagsrestene og lagt dem i en skål og satt i kjøleskapet, da hadde han fått i seg mat som var billigere og mer næringsrik enn det han må når han må lage seg brødskive med pålegg.

0: Scar Tissue heter låten fra Red Hot Chili Peppers som du fikk her I god ettermiddag. Møre og Romsdal, nå det snart god kveld, for klokka nærmer seg fryktelig fort 17.
1: Men det var ikke slutt å spare for det. Vi har spurt om det hele dag, så vi bare runder av med å si at jo, folk I Møre og Romsdal flinke å spare. Tre fjerdedeler av de som har svart, de sparer så mye de greier I fond og eller sparekonto. Ja. Det bra.
0: Ja, det okay, så fornuftig at det. Men nå det helg, folkens. Det fredag, det sommer. Rett og slett nyter dere foran dere. Meteorologen lovte oss en grundig og våt helg, men det får bare stå til. Jonan og Elisabeth, vi takker for følge og håper dere får det fint.
1: God helg.

0: sitt.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 17. De fire mennene I bilen som kjørte inn I et hus I Råde I Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inne I et hus I Råde. Vittner på stedet forteller om forbikjøring I høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
2: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken må vi etterforske for å få klarhet I blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står I. Det kommer til å ta noe tid.
1: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute I gangen, det sier Paul Rylett. Han bor I huset som ble truffet I Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme I huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
3: Hørte på radioen at det en ulykke her, men bilen kjørt inn I stua. Men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatet nå. Da. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Hele huset har flyttet seg. Så det helt ut, stua helt ut I gangen overalt. Andre etasje, det kan ikke bo her.
1: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør I Fiskeribladet. USA har I dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
4: Det har fortsatt inn I år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og I år har den falt med nærmere 30%, og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn I USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang I år da.
1: Og til slutt så tar vi med oss at I dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd I den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng I 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
5: NRK P1. Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
6: Ja, takk til NRK Nyheter og til distriktssendingene rundt om I landet som har holdt stemningen siden klokka 2. Nå det tid for helgestart. Og vi starter med en klassiker fra året 1977. Her Love is in the Air.

kjærlighet er i lufta. Det synger australske John Paul Young. Og helt enig med deg, Young. Det er kjærlighet i lufta, men det er også fredag og helgestart som er i lufta, hadde jeg på å si. Riktig god fredag. Mitt navn er Hanna Enger Guttomsgaard, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 8. Her skal det bli fredagsstemning, god energi, og vi skal høre både ny og gammel musikk de neste 3 timene. Og snakker om ny musikk. Emilie Hollow, hun er midt i innspurten til konserten hun skal ha i operan den 30. august. Og nå driver hun og slipper litt låter til det som kan se ut som et kommende album. Likevel har Emilie Hollow fått tid til å gjøre et samarbeid med den elektroniske duoen Anamé, som er norrønt og betyr å tilpasse. Det kan jeg legge til. Denne duoen det består av svenske Markus Sjøsøv og norske Thomas Sagstad. Og i dag så slapp de denne låta som kommer her sammen med Emilie Hollow. Du skal få høre Sirens.

født og oppvokst på Grünerløkka I Oslo. Vi trenger ikke hage, vi. Og for det så fikk du funky og fresh ny fredagsmusikk. Det var Emilie Hollow og duon Anna May med låta Sirens. Det straks tid for 80-sonen her I helgestart, hvor vi skal dykke innom en god låt fra 80-tallet. Men først så skal vi gjøre plass til en låt som litt nyere, Shabusi. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta A Bar Song I året 2024, og denne fikk jammen meg også Grammy-nominasjoner denne låta her. Her A Bar Song, Tipsy.

0: Grammy-nominerte Shabusi av Barsong.
1: Dette er 80-sonen.
0: Ja, du lytter til Helgestart, der vi hver fredag tar en titt innom 80-tallets største juveler av noen låter. Island in the Streams av Kenny Rogers og Dolly Parton har blitt hyllet som en av de beste country-sangene gjennom tidene av musikkmagasinet Rolling Stone. Og låta den klatret seg helt i topp på Billboard Hot 100 da den kom ut året 1981. Dette var likevel ikke første gangen Parton og Rogers fikk en nummer 1-hit i hjemlandet USA. For de hadde også toppet listene hver for seg med Rogers sin Lady i 1980, og Dolly Parton som sang Working 9 to 5 i året 1981. Det var kanskje derfor disse to stjernene så at de måtte samarbeide i året 1983. Denne låta her var egentlig tenkt at det skulle bli sunget av Diana Ross i en slags sånn der R&B-utgave, men det ble en country-duett. Du skal få Island in the Streams her i NRK P1.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream. En låt som faktisk skrevet av gutta i Bee Gees. Og du like opptatt av litteraturen som musikken, så vet du også at dette navnet på boka Islands in the Stream av Ernest Hemingway, som ble gitt ut i 1970, 9 år etter hans død. Låta her, den også brukt i filmens verden, senest i fjor med filmen You're Cordially Invited, med Will Ferrell og Reese Witherspoon i hovedrollene. Vi skal holde det i 80-tallet musikkmessig her i helgestart, det vil si originallåta på den neste her, den fra året 1972, og den skrevet av David Gates for bandet hans Bread. Men du skal få utgaven til Boy George fra året 1987, som gjorde knall på både de britiske og norske topplistene. Her Everything I Own.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn I skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

Lockert, hva om det finnes noe mer her i helgestart? Vi tar en titt innom trafikken nå som klokken har passert 5:30 denne fredagen her. Det er litt treghet på E18, særlig når det kommer til det veiarbeidet som er ved Langangen i Porsgrunn. Mye rød felt på mitt trafikkart som jeg kan se. Litt forsinkelser her altså. Og hvis vi trekker oss litt lenger opp nærmere hovedstaden, så er det også treghet mellom Sandvika og Oslo. Men dette har nok de som kjører forbi blitt nok så vant til. Kan være greit å vite uansett. Ellers så er det ingen hendelser å melde om på hovedveiene. Men så passer det bra at vi prater om trafikk. Billy Ocean, han er nemlig klar i radioen din med Get Out of My Dreams and Get Into My Car fra året 1988.

0: over når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Adam Gryting, som han egentlig heter Elsker deg, fikk du her. Hun har vært aktiv siden tidlig 80-tall, har vunnet 5 Grammys, men I dag så dama bak denne megahitten ute med et nytt album. That don't impress.

men før hun ble countrypop-stjerna som vi kjenner som Shania Twain, så fantes det en Eileen Regina Twain, en ung jente fra en liten gruveby i Kanada. Senere i livet skulle hun bli den mest solgte kvinnelige countryartisten noensinne, men da hun enda kalte seg for Eileen, så var hun mindre enn sin egen gitar som hun synger, og hun satt på i morens gamle bil til spillejobber med en drøm om en vei ut.

0: Ja, i det nye albumet til Shania Twain så tar hun lytteren tilbake til en tid når suksessen hun har i dag var langt unna. Den som foreldrene aldri fikk se. Mammaen og pappaen til Shania døde i en bilulykke da hun var bare 22 år gammel, og hun måtte oppdra hennes tre yngre søsken alene. Dette albumet fullt av personlige detaljer som hun aldri har delt tidligere, fordi hun trodde det var for personlig for hennes kommersielle stil. Det sier hun til musikkmagasinet Billboard. Da hun gjestet Good Morning Britain, så sa Twain til programleder Richard Arnold at Little Miss Twain, det starten på hennes musikkreise, hvor hun til slutt ender opp der moren hennes alltid drømte om hvor hun ville ende opp.
1: Little Miss Twain is really the beginning of that musical journey where I would end up in Nashville, Tennessee, where my mother had always dreamt I would end up.
0: Men hvorfor nå, tenker du kanskje, hva skyldes det at denne musikken slippes I dag? Shania, hun sier at hun har hatt disse sangene I en lang stund, men at hun aldri helt tenkte at de skulle komme hele veien til et nytt album. Men nå oppdaget hun at hun har skrevet mange sanger om denne tiden før hun ble Shania Twain, som kunne passe med et album om denne tiden. Du skal få en av de nye låtene. Her Right Time, helt fersk musikk fra country-pop-stjerna Shania Twain.

0: Happy Tears.
1: Musikk fra Victoria Nadine fra Skien, Happy Tears. Og for det så var det ny musikk fra Shania Twain, Right Time, fikk du her I NRK P1. Jeg har fått inn en trafikkmelding om at det saktegående trafikk på E6 mellom Otta og Dombås. Gunnveig hun skriver at vi har stått I saktegående kø I nærheten av en time på grunn av lysregulering. Jeg ser også på mitt trafikkort at det går rimelig tregt mellom Otta og Dombås. Ja, sånn kan være greit å vite dersom du skal forbi denne fredagen. Men du, nå skal vi få musikk som faktisk ikke kommer sånn alt for langt unna der det lysregulering og kø. Synne Vo fra Lesja klar med låta 16 her I helgestart.

Synnevo synger om hun da hun var 16 år her I helgestart. Og her I helgestart, her overalt, så nærmer klokka seg 6, men vi skal få på plass en ønskelåt før timen slår hele. Det en som anonym, men som har sendt inn en melding og skriver «Ønskelåt siden jeg reiser fra sol til gråvær». Gråværstur av og med Trond Trudvang vil jeg høre. Jeg veldig nysgjerrig på hvor du skal hen. Du som har sendt inn melding må gjerne plinge på igjen. Du skal I hvert fall få ønskelåta di her.

Ønskelåta til en som reiser fra sol til gråvær. Gråværstur fikk du av Trond Trudvang. Vi skal holde humøret oppe, holdt jeg på å si, videre vi. Skal få på litt dansemusikk, også fra året 1985 fram til klokka blir seks. Brian Ferry, han slapp denne låta her, Don't Stop the Dance, for ja, en del år siden, nå har jeg ikke matten i hodet, 1985. Uff, 39 år. Nei, helt feil. Vi trenger ikke å tenke på matte, vi skal tenke på musikken. Denne her har blitt mikset av mange DJ'er, så er Hanna klar tilbake med litt bedre matte om... Få mønster.

0: til Merete. 41 år siden er det, siden 1985. Var blåruss i 1985, og husker året som en fantastisk år. Var da hun var russ. Tusen takk, Merete. Det ikke jeg som kan holde styr på matten, det åpenbart. Takker for hjelp denne fredagskvelden her. Men godt det at jeg heller ikke trenger å holde styr på klokka. Det skal du få nå fra Dagsnytt her på kanalen.
1: Klokken 18, her NRK Nyheter. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag fortsatt betegnet som kritisk skadd, og alle på sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus og landet inn i stua. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanta si da bilen traff huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de blir veldig sjokkert over det som skjedde. Vitner og naboer har fortalt at bilen holdt høy fart før ulykken i Råde i ettermiddag, men det for tidlig å si noe om hva som årsaken, forteller innsatsleder Tor Aril Hansen.
3: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: NRK Nyheter følger med og kommer tilbake med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Og så skal vi til Tana i Finnmark, for der en valross, og han skaper overskrifter, fordi å møte en valross i skogen, det var en mektig naturopplevelse. Det sier Helene Brandstorp, som sammen med mannen sin så en valross i Blåballingen. Og ja, du hørte riktig, en valross i skogen.
4: Den forsvant da på sakte vis inn i Blåballingen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta, og valrossekspert og biolog Rune Å sier at det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
6: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Helgestart, hvor det skal være god musikk. Her kommer Counting Stars av One Republic. Og du, god fredag!

En av de aller største låtene fra året 2013, og den største låta sett I antall avspillinger fra det amerikanske bandet One Republic. Du fikk låta Counting Stars. Riktig god fredag. Du lytter til Helgestart I NRK P1, hvor Hanna på plass og skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir 8. Jeg spilte jo låta Gråværstur av Trond Trudvang I stad. Dette var en ønskelåt, så da lurte jeg litt på hvem var det som ønsket seg denne låta, fordi de skrev at de skulle fra sol til gråvær. Nå har jeg fått en melding fra Siri. Vi skal fra Oslo og Bærum hjem til Harstad, og det høres ut som en lang tur denne fredagen her. Siri, jeg håper at det blir en fin tur inn I gråværet, og så kjør forsiktig da. Jeg kan fortelle at straks så det tid for konkurranse her på kanalen. Vi skal kjøre I gang Fredagsgrabbene, som litt av en hit her på kanalen. Du skal få høre svensk dansband, I hvert fall en norsk låt I form av svensk dansband. Så det bare å glede seg. Men før den tid så skal vi få plass til en ønskelåt fra noen som sitter I båten sin på Hovedøya utenfor Oslo og som storkoser seg. Vi har tærne I vannet, og det ikke for varmt, ikke for kaldt. Kan dere spille Xiaomi in Sunshine med Pink? Den passer perfekt I kveld. Det skriver Øyvind, og Øyvind, den god. Her kommer godlåta selv. Cover me in Sunshine, det heter den, ja. Den skal du få her.

Halvdan Sivertsen sin Sommerfugel I Vinterland fra 1987. Det nok en av de vakreste norske låtene som finnes. Men låta den fikk et nytt preg og et nytt publikum da den var med I TV2-programmet Hver gang vi møtes I året 2012. Da det var Vinny som covret denne ikoniske norske låta. Du fikk Sommerfugel I Vinterland her I Helgestart, hvor vi skal kjøre I gang konkurranse. Fredagsgrabberne tilbake, og du kan vinne en trådløs høyttaler fra NRK denne fredagen. Konseptet slik at vi har gjort om en kjent norsk låt til å høres ut som den spilles av et svensk danseband. Og ja, det som du gjettet, det litt bruk av kunstig intelligens på gang her. Men det noe bra vi bruker det til noe nyttig som dette I hvert fall. Men jeg skal ikke snakke mer. Du skal få kveldens første hint I fredagsgrabberne. Og så sier jeg bare, hvilken norsk låt egentlig dette?

Ja, starkt levert. Ja, fredagsgrabbarna, vet du vilken norsk låt vi ska fram till idag? Så kan du sende oss svaret i helgestart i appen NRK Radio. Og da søker du opp programmet, så trykker du på send in. Og da er det viktig å få med både navn og adresse, så hvis du da eventuelt vinner denne her trådløse høyttaleren, så kan vi få sendt den til deg. Svar, navn og adresse altså. Inn I appen NRK Radio, og helgestart det som gjelder. Du skal straks få et hint til dersom du var litt usikker, men først så Taylor Swift på vei. Her Cruel Summer.

Musikk fra albumet Love fra 2019. Du fikk Taylor Swift sin Cruel Summer. Riktig trevligt at du har skrudd på radioen. Det ble nesten svensk I hvert fall, kanskje et godt stykke unna, men uansett. Vi prater svensk disse minuttene her, fordi vi har kjørt I gang konkurransen Fredagsgrabberne. Og det konkurransen går ut på, det at du skal få høre enda et klipp med svensk dansband. Men her godbiten, dette egentlig en norsk låt, teksten altså, og du skal prøve å komme fram til hvilken låt dette Jeg sier ikke mer, jeg sier bare, eller jeg bare rydder plass til husbandet vårt. Fredagsgrabberne, take it away.

Ny musikk fra Amanda Delara. Du fikk sjelen her i helgestart, hvor tålmodige lyttere har fått høre to utgaver av en norsk låt forklett som svensk dansband. Og jeg kan bare si det sånn her, de som lytter til P1, de kan sin norske musikk selv når den svensk. Veldig mange riktige svar har jeg fått inn i appen NRK Radio. Men så kan det jo bare være en vinner, og da Amanda Delara var innom, så trakk jeg dagens rette svar i fredagsgrabbene. Og det, skal vi se, det var Hanna og mamma Mie fra Brandsbu. Dere er dagens vinnere av en trådløs høyttaler som er på vei til dere. Og Hanna, min navnesøster Hanna, hun har skrevet, er det virkelig sånn at man sier jovial på svensk? Hun skrev at det var det hun trodde. Jeg måtte bare søke det opp da. På Google Translate så sier, så mener den at jovial, det er gladlynt på svensk. Og ja, ikke jovialare, eller hva det var de sang i fredagsgrabberne, som var litt røff oversetning kanskje. Uansett, Mie og Hanna, dere skal få en trådløs høyttaler snart. Men vant du ikke denne fredagen, så kan jeg i hvert fall trøste med at du skal få fasitsvaret da, selv om du vet at det var Freddy Kalas og Jovial som var riktig.

på litt kø. For en tid så var det noen som sa de hadde ventet en time i denne køen her på E6. Så det kan være greit å vite om. Ellers så er det litt småforsinkelser mellom Sandvika og Oslo, der det er veiarbeid, men ellers lite og mellom på veiene. Men nå sier jeg bare, let's hear it for the boy. Her er det Denise Williams i P1.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk, og likevel også

0: en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I Peto, når du vil, I appen NRK Radio.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

August, han synger den fjerde veggen her I helgestart, og før det så fikk du Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Og vi som hørte nettopp dagens svar på fredagsgrabberne, Freddy Kalas med Jovial, var jo dagens løsningsord som flere hadde kommet fram til, blant annet Hanna og Mie. Jeg kan legge til en liten morsom historie om denne låta her, fra da jeg besøkte søstra mi som studerte I Bergen I året 2018. Det året så var jeg 17, og søstra mi hadde nettopp startet å studere. Hun bodde I kollektiv med 2 fyrer som kom fra Spania, og de bare elsket Norge. Og den ene var så elsket Norge så høyt at han hadde tatovert sangteksten til Freddy Kalas rett under knærne. Jeg husker jo veldig godt at jeg så det første gang jeg så det, og viste stolt fram. Og da sto det under det høyre kneet, så sto det «Trenger ikke båt, penger og biler». Og så under det andre kneet så sto det «Er bare jovial». Såpass høyt denne låta fra 2016 elsket. 10 år I år fyller den også, og håper at han spanjolen med tatoveringen fortsatt nyter jovial på under knærne. Vi skal straks få ny musikk her på kanalen fra Tyla. Hun har nemlig sluppet et nytt album I dag, men først skal vi få på en ønskelåt fra Wenche. Hun beskriver nemlig lyden av sommer. Det The Loving Spoonful med låta Summer in the City, og den skal du selvsagt få her, Wenche.

0: Der gikk det fort for seg på slutten. Du fikk I hvert fall musikk fra året 1966, The Loving Spoonful, som var ønsket av Wenche, Summer in the City. Vi skal ta det fra 1966 til 2026 her I Helgestart, for I dag så kom den sørafrikanske artisten Tyla ut med sitt andre album, A-Pop. Hun fikk gjennombruddet sitt for 3 år siden. Du husker kanskje denne låta her, Water. Ja, men før dette gjennombruddet så sier Tyla at hun mente livet var normalt. Jeg husker bare å være I Sør-Afrika. Enkelt liv, ingen drama, ingenting, sier hun I et intervju med Apple Music. Så kom Water og alt ble annerledes. Da jeg først fikk gjennombruddet, så følte jeg hadde vært veldig uskyldig, at en veldig uskyldig idé om verden og musikkindustrien. Og jeg som trodde bare skulle være regnbuer og gøy, nå får jeg synge. Men sånn var det ikke. Tyla, hun opplever at det kan være akkurat like vakkert som hun tenkte det skulle være. Men så har hun også kjent på at hun må stå litt ekstra opp for seg selv og være sterk. Nå, rundt 3 år etter gjennombruddet, så føler Tyla seg sterkere. Hun har turnert verden rundt, spilt på Coachella, enorme festivalen I USA. Hun var også med å åpne verdensmesterskapet I fotball for herrer nylig. Med hennes andre album, A-Pop, prøver Tyla å utforske rammene for hva en afrikansk artist kan være. Det slik hun selv beskriver det. Hun sier at hun har fått opplevd og fått forventninger satt til utseende og musikk, kun basert på at hun fra Afrika, og at noen har sagt at Tyla ikke afrikansk nok. Og hva betyr liksom det, spør hun. I et intervju med Apple Music så sier Tyla at dette albumet ville hun gå tilbake med hva hun skulle ønske at en popstjerne hørtes ut som da hun var barn.
1: For this album I really wanted to just go back to myself yeah. and why I wanted to become a pop star in the first place,
2: yeah.
1: you know, and making this album I listened to a lot of my childhood favorite songs and I just really made an album that sounded exactly what I would have wanted a pop star to sound like and look like. When I was growing up.
0: Du skal få ny musikk fra Tyla altså, her fra A-Pop. Dette låta That Girl.

0: Ny musikk fra Tyla. That Girl fikk du her I helgestart, hvor vi skal få på plass en ønskelåt til før klokka blir 7. Og har du en ønskelåt du også tenker på at denne her må spilles, så fortvil ikke, jeg skal være her helt til 8. Men før siste ønskelåten, før timen tikker hel, så skal vi få på noe musikk fra året 1967. Van Morrison her med Brown Eyed Girl her I P1.
1: Hey, where did we go? Days when the rains came.

Brown Eyed Girl her I helgestart, der vi skal få plass til en ønskelåt før klokka blir 7. Elisabeth, hun skriver at vi en familie på 4 som på vei mot Sverige med campingvogna på slep. Nå vi lei høstværet I Lofoten og håper at Sverige bjuder på noen etterlengtede soldager. Vi vil gjerne høre sommartider av gyllene tider for å komme I stemning. Og det skal bli, Elisabeth, her får du en evig klassiker som faktisk gjorde enda bedre på de norske topplistene enn det den gjorde på de svenske.

0: får håpe at gyllene tider sin sommartider brakte med seg også litt sommartider I Sverige. Der Elisabeth, som en del av en familie på fire, på vei nå fra gråtunge Lofoten. Som nevnt, denne her gjorde altså bedre I Norge enn I Sverige. Det var kanskje ikke det man skulle tro. Originalversjonen lå på det beste på en sjetteplass på singellisten I Sverige, og den kom helt til en tredjeplass I Norge året 1982. Det blir mer god både ny og gammel musikk her I helgestart om få strakser, men nå NRK Nyheter på plass med nyhetene.
1: Klokken 19, her NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet I hodet og I beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpnet og har satt inn betydelige ressurser og sier at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tollsatsene, det sier utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tollsatser, så slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: En valross I Finnmark I skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen I Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross I skogen.
3: Den forsvant da på sakte vis inn I Blåbærlyngen og inn I bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av I grøfta tidligere I uken, og valrossekspert og biolog Rune Å sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det oppe I fjærasteinene, og akkurat I Tana så var den veien helt ned I fjærasteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. NRK
5: P1 Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Ja, takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Jeg håper du chiller like mye som denne valrossen vi hørte om. Her skal du få Changes med Tupac. NRK.

ikonisk musikk fra 90-tallet. Tupac med låta Changes, en låt som ble spilt inn i 1992, men ble først gitt ut 2 år etter at Tupac Shakur døde i året 1998. Og kjenner du igjen pianoen, så vet du at originallåta, det er det Bruce Hornsby som står bak, og låta That's the, Just the Way It Is fra året 1986, hvor du har brukt pianoriffet fra. Riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Jeg håper fredagen din, som nevnt, er like bra som denne valrossen som er ute og går i Tana. Kan se noen flotte videoer og bilder på NRK.no av en valross som ser ut som den lever sitt beste liv i skoglyngen. Det er mye ny musikk som er ute denne fredagen her, og du skal få den servert her i helgestart, hvor jeg skal holde koken frem til klokka blir 8. Countrypop-kongen Morgan Wallen, han ga nemlig ut ny musikk i dag, og det skal det bli nå straks. Men først så skal vi rydde plass til norsk musikk og en låt som er dedikert til alle som heter Julie. Norske Klondike, de gir deg låta Julie her i P1.

Maren Holmgren, som går under artistnavnet Obland, som kommer fra Nordfjord. Du fikk Hot Air Balloon. Men du, jeg lurer på noe. Kjenner du til denne karen her?

Ja, amerikanske Morgan Wallen, han slipper nemlig ut ny musikk i dag. Den nye singelen Been By Now har vært en snakkes blant fansen helt siden han først delte en smakebit litt tidligere sommer. Han spilte også denne låta live på turné. Been By Now, den bygger videre på det Wallen kjent for. Personlige tekster, country med et hint av pop og et refreng som fester seg. Og mange tror også at denne nye låta starten på neste kapittel etter suksessen med albumet hans I'm The Problem og låta Love Somebody som du fikk en liten bit av her. Men vi skal selvfølgelig få ny musikk her også. Det bare å børste av støvet av cowboyhatten og cowboybootsa. Her Morgan Wallen sin Been By Now.

0: Ny musikk fra Morgan Wallen, og hvis du lurer på hvor han får denne svungen i stemmen sin fra, så kan du vite at Morgan Wallen, han fra Snedville in Tennessee, down south in United States of America. Det der denne gode svungen, altså cowboy-svungen, kommer fra. Been by Now heter også denne låta. Det ikke mange sanger som jeg skrur opp på full guffe, men It's Raining Men med The Weather Girls en av dem, og det hadde vært fint å få starte helga med denne låta. Det skriver Ellen til meg i appen NRK Radio. Og den skal du selvfølgelig få her, Ellen. Det straks tid for litt trafikk. Men først så skal det regne med en låt fra året 1982.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

Ed Sheeran, Castle on the Hill her i helgestart. Klokka, den nærmer seg 7:30, og vi tar en titt på trafikken. Litt sånn der treghet kan jeg se på E6 mellom Otta og Dombås. Fikk en melding fra en lytter som sa at her er det lysregulering. Var betydelig mye mer kø for rundt en times tid siden, men fortsatt litt tregt er det forbi E6 mellom Dombås og Otta, altså. Ellers så er det god fredagsflyt på hovedveiene og lite kø og mellom på de store europaveiene rundt om i landet vårt. Og er du ute og kjører, så er det bare å si kjør forsiktig inn i helgen. Jeg håper også at du har en fin fredag så langt. Mitt navn er Hanna Enge Guttømsgaard, og jeg skal holde koken her fram en halvtimes tid til, fram til klokka blir 8. Du skal nå få en låt som kom ut første gang i året 1972, men så fikk den en ny stil etter at amerikanske The Fugees gjorde sin variant i 1996. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Lauryn Hill, Take It Away. Strong.

musikk fra Makoshir sitt nye album Spill for galleriet. Du fikk Jessica, og før det så var Fugees innom med Killing Me Softly. Norge har lenge hatt en sterk tradisjon innen elektronisk musikk, alt fra Røyksopp til Kygo og Alan Walker. Og de siste årene så har en ny generasjon produsenter markert seg internasjonalt. En av de Oskar Sjåvåg, bedre kjent som Oskar med K, eller som engelske radioprogramledere kaller han, Oscar med K. Med gjennombruddslåta Make Me Feel har Oscar fått et globalt publikum. Sangen har nå over 235 millioner streams på Spotify, og en låt som har fått mye internasjonal oppmerksomhet og havnet også på flere lister rundt om i verden. I september så fortsetter Oscar turnéen sin i USA, før turen går videre til Spania i november. Men før det så skal vi få høre hans nye versjon av en låt som har fått mye oppmerksomhet på nett.

Dette låta Self-Aware av det israelsk-amerikanske alternative rockbandet Temper City. Låta den gikk viralt på TikTok etter utgivelsen og handler om å kjenne igjen egne feil og røde flagg, men likevel velge å la det være som det er. I dag har Oscar med K gitt ut låta i en ny drakt med sin egen Oscar med K-touch. Du skal få I'm Too Self-Aware her i helgestart.

ny musik som kom idag fra Oscar med K. I'm Way Too Self-Aware fikk du her I NRK P1. Vi skal holde det til norsk musik med høyt tempo, holdt jeg på å si, eller fredagsmusikk kan vi vel egentlig kalle det. Jeg har funnet fram en låt fra året 2011 til deg som ser tilbake til 15 år siden og savner musikken fra den gang. Gabrielle, hun var helt fersk I den norske musikkverden da denne kom ut. Den gjorde det også bra, det jo ikke så rart. Du skal få låta Bore her I P1.

0: Helgen en tid for film og sette seg inn I kinomørket med brus og en bøtte popcorn. Kinoaktuelle Psychotherapy The Shadow Tale. Det en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik, han mener Steve Buscemi vittig I hovedrollen.
1: Kino her, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lover og John Magaro treff godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
3: He's been working on a new book. How long's it been?
4: 4 years. It's been 4 years.
2: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
4: Who are you?
1: Well, I'm a counselor.
4: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
1: A marriage counselor?
2: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
1: I think we can wrap up today's session.
5: Terningkast 4.
0: Ja, det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shadow Tale, som har kinopremiere I dag. Og du finner så vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Men du, nå ringer Stevie Wonder med et hyggelig budskap. I just called to say I love you, her I NRK P1.

Rakel, hun synger La meg gå her i P1. Og før det så fikk du I just call to say I love you med Stevie Wonder. To useriøse typer har fått sitt eget sommervikarprogram og benytter anledningen til å fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-CD-ene og lage egne sommernøtter. Sven og Torfinn er straks på plass her i P1, men først så skal vi få på plass en ønskelåt fra Stina. Hun vil nemlig gjerne høre Alene med Arif, og den skal du få, Stina, før klokka blir 8. Mitt navn er Hanna Enge Guttomsgård, og jeg håper du har en nydelig fredag videre. Her skal du få en god låt i P1.

0: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet er bevepnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer er skadet. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadet, og alle er på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne i stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet er ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Dette er et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innførte i natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre i EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det er en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det det tredje som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres i Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker er evakuert fra to tettsteder vest for Madrid i kveld. Sør-vest i Frankrike er et område på størrelse med Manhattan brent ned, og i kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: som er. Ja. Nei, men nei, de heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger-kameratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ikke sånn veldig hemmelig idé. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte til en ny lokal. Og det betyr at det er sånn ryddedag her.
0: Tenk om en måned nå, Sven, da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar liten bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words. Ja. Som er rett og slett bare... sitat fra kjente personer som sa sine siste ord.
0: Ja.
1: Her står det blant annet Charlotte Bronte.
0: Ja, forfatter.
1: Forfatter. Oh, I am not going to die, am I? He will not separate us. We have been so happy. Litt da.
0: Den var, ja.
1: Maurice Chevalier sa There's fun in the air. James Dean, you know my fun days are over.
0: Han kjølte jo her seg. Sa han det rett før han krasjet, tror du?
1: Det hevdes her. Ludwig van Beethoven. I shall hear in heaven.
0: Ja, for han ble jo veldig tunghørt, ja.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ja, det var jo det var en teori om at han Beethoven begynte jo å putte inn ganske mye heftige ting i de siste komposisjonene sine, for at han begynte å bli så tunghørt.
1: Åja.
0: For å høre på trommer og være mye sånn...
1: Trykket det.
0: Ja. Litt sånn som en tunghørt person kanskje vi har gjort. Det er gøy. Her i Sven og Torfinn er det kun tunghørte personer. Da må du synge høyere, Billie Eilish. Jeg har begynt. Jeg har i gang.
1: Jeg har i gang. Okay.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden. Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, mot, nei, men på en måte mot, ja, underarmen jo den delen her. Ja.
1: Overdelen av underarmen, wow.
0: Ja, ja, så hun har så, og så albuene, det synes jeg, og det synes jeg kanskje er noe av det, det er noe av det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik, og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan hun bøye albuen andre veien?
0: Ja, jeg tror det.
1: Hjelp.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det det. Tenk at for da kan du legge hugget bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det det.
0: Ser det riktig nok opp ned da. Men ja. Det har jeg også hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, så gjør, sånn at du ser verden opp-ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det sant.
1: Ok. Wow.
0: Det Sven og Torfinn, det her det veldig rart, men det et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det sommer, så hva i alle dager skal vi tenke på slike detaljer for? Det her Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Og der synger ikke Zimmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt, Riper I lakken heter den.
1: Ja, det på Sven og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad I fotball I sommer.
2: Ja, ja, ja.
1: Fordyp oss litt I fotballens magiske verden, og I dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det det mye av I fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det, det en som heter Mario Balotelli, Super Mario.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han vel, ganske kødden type, gjort mye rart.
0: Ja.
1: Det historier om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpiler på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo opp at han fikk hevn. Så når han spilte I Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli, da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn I Maseratien hans sin.
0: Inn I Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester
0: oi, oi, oi.
1: Så når han kom tilbake etter to Rottensil. Uker på verdensturné
0: ja.
1: Så lukta det
0: Hva gjorde han med Maseratien da? Serdenen eller rensene?
1: Måtte nok på rens
0: Ja, det måtte han nok
1: Måtte nok på rens Erik Thorstvedt, legende
0: ja.
1: Han har jo også spilt med en av de største pranksterne I fotballhistorien ja. Paul Gasser Gascoigne
0: Gasser, ja
1: Og det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gasser å utsette han for et lite stønt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Han fikk tak I en struts.
0: Det her sånn som Gasser, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Hadde
0: meg en struts inn på og da spilte de for
1: Tottenham, midt I London
0: Ja, så da fikk de med seg en struts inn på stadion rett og slett
1: Ja, og det kan du tenke på når vi NRK skal inn I nye lokaler Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka Se hva som skjer
0: Skulle ønske en dyreparken oppe I Klæbu var det fortsatt Da skulle jeg I hvert fall ha med et æsel Det var fotballnøtter Nei, fotballfordømmes det
1: ja, ja.
0: Mange takk
1: Fotballnøtter senere Samme

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka, det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

0: Det Donkey Boy du hører, sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne, dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
0: Ja, så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo gigant.
1: Gigant, ja.
0: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god.
0: Og du, veldig dyr. Enn du da, sommerekspert, kan du anbefale slags is?
2: Softshake eller sandwich.
0: Fantastisk.
1: Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranden og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, jeg har vært digg og bare sett en bra film, så vil jo pappa kanskje satt på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånn kjedelig.
2: Kjedelig.
1: Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
3: Ja, men hvilken film, Bredd?
2: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, sånn.
2: Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Jeg har fått litt tenketid. Beste filmen du har sett? Nei, det,
0: ja, det var vanskelig der. Men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet, Toy Story.
1: Toy Story.
0: Ja, ja, ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.
2: Er det noen som skal

0: Hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Det er mange måter til Rom, og det er mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten, og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Mm. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17,
0: ja.
1: Vi har hørt fra Absolute Music 18,
0: og 18.
1: Og i dag står Absolute Music 19. For tur
0: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til og med. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det er veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene. Så er det bare sånn, ja, der er han. Den husker
0: jeg. Ja, sto i hylla, låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller
0: ja,
1: et eller annet.
0: Ja, trompet, ja. Er det den her Lou Bega er med på?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
0: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Kåren The Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
0: Er det det?
1: Nei.
0: Rubber City Revolution.
1: Veldig kult. Men den som jeg nok gleder meg mest til å høre, og som jeg er veldig spent på om har stått seg,
0: ja,
1: det er Freed From Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: kjørte nylig forbi Jonas Alaska, eller Jonas Aslaksen, sin, sin lokale jernbanestasjon.
1: Ja.
0: Er det Marnardal, tror du?
1: Nei, det er det ikke.
0: Men er det da, hva heter den stasjonen?
1: Det er et godt spørsmål.
0: For at, eller, men jeg lurer på om det var i Marnardal at han, for at jeg var nemlig med i reiseradioen en sommer på toget,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Og da pratet Kristin Ries og jeg med Jonas Alaska på toget i reiseradioen,
1: ja.
0: Og da var det på den stasjonen som liksom var nærmest der han kom fra, da forstod jeg at det var egentlig Gaute Heivold sin nærmeste stasjon.
1: Ja,
0: men,
1: og Marnardal, det er i hvert fall Gaute Heivolds nærmeste, og det er den som er nærmeste Mandal, men det er jo litt vest for Kristiansand, så jeg ville tro at Jonas Alaska sin nærmeste er på vei ut av Kristiansand igjen.
0: Aha, men da kan det hende at han rett og slett måtte komme til den for å være med der, for selv om det ikke var hans nærmeste. Så det er derfor jeg sikkert tenker at Jonas Alaska er fra dem traktene.
1: For du møtte han i Marnardal?
0: Ja, og satt inn i togvogna og pratet med han, og kjempetrivelig.
1: Ja, for det er ikke langt fra Åmli til Marnardal, skjønner du.
0: Åmli heter det, vet du, der han er fra.
2: Ja. You say I'm

0: Harry Styles, den heter Lights Up. Og nå skal oss inn i... Det her er Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg vil bare minne om at du kan henne høre en måke i en sang, og da er det, det er altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder i posten. Hvis du hører måker i en sang, send melding til Sven og Torfinn i NRK Radio-appen. Skriv hørte måka i den og den sangen. Tidspunkt funker også, klokslett altså. Hvis du hører det her direkte da, hva er det merke? Hvis ikke kan den klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte nå.
0: Ja, hørte nå ja, det er det beste. Ok, her er Dua Lipa.

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her er Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva var det?
0: Det er geit, det er min favorittgeit. Den der, den mekringa her. Nå skal jeg legge inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrivet av Harry Nilsson.
1: Ja, Nilsson.
0: Men det er ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Okay. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon.
1: Oi.
0: For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har en sjelfull stemme. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker i livet, og så kommer sangen.
1: Wow.
3: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen er uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det er ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person er skadet, men det er ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
2: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så ikke noe grunn til å tro at han er til fare for andre.
1: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
3: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en hvalross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Hvalrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Hvalrossekspert og biolog Rune Å sier at det er normalt at hvalrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Du kan lese mer om hvalrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på nrk.no.
5: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes If This Ain't Love.
1: Skikkelig
2: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og vi jo to tøysete karer, ja. Som også veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vane,
0: ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja.
1: Og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja.
1: Til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja.
1: Så tenker vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvane.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er de som parkerer med snuten inn, altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du de som tar den største byrden når de skal parkere, og rygge seg inn, og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det er jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer på jobb, for de sier at en av de vanligste årsakerne til kollisjon er at folk er litt sliten og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn, så krasjer de på vei ut. Så derfor oppfordrer man veldig ofte folk til å rygge inn om morgenen, for da er du litt mer på alerten, og så er det litt mer oversiktlig å kjøre ut med nesa først.
0: Men så er det her også med at hvis du er på handel, så kan det være en stor fordel å stå med snuten inn, for da har du lettere tilgang til bagasjerommet.
1: Ja, riktig, Torfinn. Så hva foretrekker du? Er du en snuten inn eller rumpa inn parkerer?
0: Ja, jeg er jo en snuten inn person, for jeg har ikke noe...
1: Snuten inn?
0: Ja, jeg har ikke noe problem med å rygge ut. Det har jeg aldri vært i ulykke med at jeg har rygget ut fra parkeringsplass.
1: Yes, jeg hadde 100% satt det på en rygge inn...
0: Hadde du?
1: Ja, ja, ja. Rygge inn-typen.
0: Du er kanskje en rygge inn.
1: Jeg rygge inn.
0: Ja.
1: 100%. Altid.
0: Ok, da ligger avstemmingen der i statistikken, kan jeg skal det.
1: Hvordan parkerer du?
0: Ja. Ta med det her med bareposer og handleposer, da, hvis den...
1: Ja. Sånn.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra gjerne I statistikken I NRK Radio-appen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sett oss inn et skilletegn her nå.
3: Kveldens liten fint låter.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verdens beste kortliva band, nemlig Little Feet.
2: Ja.
1: De la opp mange ganger, blant annet mellom første og andre plate, så faktisk nå har vi kommet frem til andre plate av Dixie Chicken. De la opp en gang I mellom første og andre også.
2: Nei, det sant?
1: Ja da, og de skal legge opp etter andre plate også. Men jeg skal spille fra tre, så de la opp noen gang. Og så jeg fortsatt på andre plate av Dixie Chicken, og sist så fortalte jeg om Fat Man in the Bathtub. Som på sommerplate. Ja. Jeg spilte jo Fool Yourself sist, men jeg pratet om sangene som kommer etterpå, Fat Man in the Bathtub. Og siden jeg ikke stoler på at du, kjære lytter, sjekker ut hele den platen her nå som jeg sa sist, så tar jeg med Fat Man in the Bathtub I kveld.
2: Fantastisk.
1: For det her altså en synkopert sump-funk-gruv.
2: Selvfølgelig.
1: Med en kubjølle som går hele veien I bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell gruv. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbilding med Juanita.
2: Ok.
1: Men Juanita, hun er ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd. Så det ender med at han springer over gata for å få seg en såkalt hit and run, som da en mer tilfeldig seksuell relasjon, om du skjønner.
2: Ok. Grovt.
1: Ja. Ja, jeg vet, jeg, det er heftige saker. Men også kun voksen her nå. Så derfor, nå, her kommer Fat Man in the Bathtub.
2: Folk har lov til det.
1: Du hører. Ding, ding, ding, ka-ding, ding. Og så det egentlig en 4-4-rytme, men det en sump-funk-groove.
2: Wow.
1: Det lov å danse. Det lov å by opp bordene, folkens. Og det lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

0: Der hører hun Mary også, vet du. Og grunnen til at Mary heter Mary, altså hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som vart med I bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, oh. Derfor kaller hun Mary.
1: Gøy!
0: Som I Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Jeg håper noen følte seg truffa der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffet, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.,
0: Ja.
1: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen kaller det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så jeg har ikke så lyst til å være nødvendig sånn midt I LA, men sånn surre rundt på noen sånn trailer-café, og litt sånn ute I ørken der, og så ja. Høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der,
1: ja? Ja, ja, ja. Det ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Så det anbefaler jeg egentlig ikke å gjøre, for det var litt sånn trist å være der, for da jeg har hørt at det skal være sånn legendarisk sted, så kommer ja. Det så bedre sånn Det var ikke noe koselig der.
0: Det var den broneste, ja.
1: Ja. Men noe annet jeg har lyst til å gjøre, øy med det, Torfinn, det jo at jeg har lyst til å dra på hytta til Arne Næss.
0: Ja.
1: Mm. Vi snakker om Arne Næss I hele sommer, for han jo et av de mest fantastiske menneskene som har levd I Norge noensinne. Utrolig inspirerende fyr. Og jeg har lest masse bøk om Arne Næss I det siste, og der dukker det opp så mye gøye, rare historier.
0: Ja, det
1: Arne Næss var jo professor I filosofi
0: ja.
1: På universitetet. Oslo.
0: Ja, og I California, og han var jo professor flere plasser, da.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på.
0: Ja.
1: Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta.
0: Ja.
1: Og Arne Næss var veldig liksom, opptatt med at vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt det en mulighet, på en måte. Du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så... ble det et voldsomt uvær. Det ble blåst opp til storm på Tvergastein på 1500 meters høyde, 3 timers gange ovenfor Ustaoset.
0: Ja, det ikke tull, nei.
1: Og der blåste det sånn at hytta liksom, det river I veggene. Og da tenker jo de sikkert sånn, åh, så kjipt, vi må være inne, uff, det dårlig vær, men Arne Næss sånn, det storm!
0: Yes.
1: Fantastisk! Åh, dette må vi oppleve, vi må ut!
0: En utmerket anledning!
1: Så da fikk han med seg alle studentene, så sa han sånn, nå tar vi på oss litt godt med klær, og så går vi opp og setter oss på taket. Og dette eneste gang du får mulighet til å oppleve en skikkelig, skikkelig storm, face to face.
0: Ja.
1: Så da satt de opp på taket, og det blåste, og det var vind, og det var snø, og kaldt, og Arne Næss, ja, hvordan dette da, folkens? Hva føler dere på? Så var det en student som sa sånn, jeg utrolig kald, jeg utrolig kald. Og da sa Arne Næss sånn, fantastisk, da må vi sitte litt blir du enda kaldere
0: og han skulle ha Arne Næss som ja ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der
1: nei, nei, nei, han kjørte sin egen stil han, det var visst jo noe at han oppfordret det var selvfølgelig fribrill, han oppfordret jo folk til

0: Family Hollow, det med sangen Neste stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! I sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm i quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har et program med Påskelabyrinten, som et av mine favorittradioprogram i påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som litt gøy med det at du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse veldig vanskelige når jeg får de av det.
0: Ja.
1: Jeg får de helt alene.
0: Ja, du jo, ja, det det som vrient nå, er for seg selv at jeg ikke har noen å drodle med.
1: Men der kjenner jeg av og til at, at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra i sommernøttene så langt, altså.
1: Jeg har klart 4 av 5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for det at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart 4, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre i bjørkefamilien. Somme treet som har gitt navn til ei vik i Trøndelag, og alle som glade i sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor ei nøtt? Du får loco in Acapulco. Til å gruble på, Sven.
1: Oi.
0: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
1: Jeg er så langt unna noe svar.
0: I alle dager. Bare vent.
1: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg det tror jeg sommermusikk i P1. De spiller altså ikke resten av året.
1: Nei, det sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Matthew Schaefer.
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det er riktig. Det er Matthew Schaefer som er Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rock's backinggruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker startet i backinggruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han og startet med i kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn. Ja,
0: de er uransakelige. Men Svein og Torfinns veier, de er ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her.
1: Ja.
0: Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Sven.
1: Og det vet jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter ikke Camilla North.
0: Det kan hende. Camilla Norderud er i hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde kode, deschiffrere.
1: Ja, det er jo en som heter Anna of the North, vi spiller
0: ja.
1: På P1. Men hun heter Anna, det er nesten helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Altså Norderud må jo nesten være norsk. Ja. Men det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin sist.
0: Ja.
1: Det ble feil. Mm-hmm. Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det er jeg som heter North. Jeg sier det, Camilla North.
0: Fy fader, nå er du god. Nå er du god, Sven. Ja, det er Camilla North. Og her er Som du er.
1: Der er han, ja.

0: på oss to.
1: Det var Jon Ranes som fikk siste ordet. Mm. Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
2: Det er en yrkeskade for oss i NRK,
1: men
2: som oss... forholder så mye til Jon Branes. Ja.
1: Men der måtte du altså da hive ut Bonnie Light Horseman, Sven, for at den skulle få inn på lista.
2: Ja.
1: Jeg håper du er fornøyd med det valget.
2: Veldig fornøyd. Ja. Veldig glad i Bonnie Light Horseman, men det ble 6 gode år på lista.
1: Ja.
2: Eller 5. Nå er det... Får du seile videre, så kan du jo notere der Bonnie Light Horseman da.
1: Ja.
2: Hvis dere vil.
1: Jeg måtte forresten hive ut This Train med Bunny Wailer i sted, men det kommenterte jeg ikke, men det kan du også sjekke ut. Men nå kjenner en artist oss spilte sist fredag.
2: Ja.
1: Her er Thomas Dybdahl. It's a free.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier jeg er positivt overrasket over tiden, så jeg er fornøyd, og treneren hans, Leif Olaf Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ute av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: God fredagskveld da du, og tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap her på P1 de siste timene. Jeg heter Martha Våge, og jeg har leitet fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med den neste timen. Vi begynner med Diana Ross.

Ross selvfølgelig med Chain Reaction. Den kom ut I 1985, skrevet av Bee Gees, som var litt usikker på om den passet til Diana, men hun tok imot med åpne armer, og det skjønner vi godt. Det var jo en kjempelåt som ble en veldig stor hit. Også en veldig god låt å spille på karaoke hvis du driver med sånn, eller synger på karaoke. Det synes jeg du skal prøve. Jeg elsker starten på den låta. Den minner meg om at jeg må gjøre Duolingoen min. Ja, det her Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Og det god sommerlåt, hæ? Ramon sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg rakk akkurat å gjøre bittelitt Duolingo, mens jeg liksom sung med. Det veldig viktig, jeg må øve litt på den spansken hvis det skal bli nok som helst. Ok, det her Shakespeare's Sister, og stay. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

Tusen dråper regn var det med Kaisers orkestra, og vi skal videre til Oslo-jenta Mai. Hun har vi spilt mye her på PN, med rette, altså hun laget utrolig catchy popmusikk. I år så kom den første plata henne, og den aller første låta på det albumet som heter Bloom den her, Try to Forget You.

Mime Try to Forget You var det. Og hvis du vil se henne live, så ikke det så vanskelig I sommer. Hun spiller på mange festivaler. I dag var hun I Fredrikstad på Månefestivalen. I morgen skal hun til Drøbak på festivalen der. Og hvis du har en helt annen festival I nærheten av det, så det bare å sjekke hvor mye tilfeldigvis skal dit også. Det her to tror jeg du får sett på en festival på ditt nærmeste nes I sommer, men vi skal hvertfall høre det på PN. Linda Ronstedt og Aaron Neville med Don't Know Much.

CC Cowboys med tilgivelsens kunst. De karene her, de får seg noen timer i fly I sommer, tror jeg. De spiller altså det overalt. I morgen kan du for eksempel se deg I Svolvær. Sabrina Carpenter må du kanskje reise enda litt lenger hvis du skal få med deg live, men vi spiller jo gjerne på P1. Ja, det gjør vi. Det her

0: God sommar. Och NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Anne-Grete Preuss. Åh, kjære Anne-Grete Preuss. Det her var Uro selvfølgelig. Første låt ut I vår tre på rad. Norsk på norsk, der vi spiller norske låter på norsk, som vi elsker her I PN. Det neste vi skal spille av en veldig mye nyere dato. Den kom på plata til Marie Tveiten I år. Det en duett med Inge Bremnes. Og den handler jo om det her som mye av livet egentlig handler om. Det å leite etter den store kjærligheten.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og da jeg intervjuet Marie Tveiten før sommeren, så kunne hun faktisk avsløre at hun har fått seg en kjæreste. Så jakten over. Det går an. Til slutt så ender det gjerne godt. Den siste låta ut I treparad norsk på norsk en De Lillos låt. Det jo et sommerband for mange det. Men den her handler jo om det litt nostalgiske da. I å se at ungene I dag ikke det akkurat sånn som du hadde det, kanskje.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

Det er Modern Talking selvfølgelig som synger You're my heart, you're my soul. Og det finnes jo mange måter å erklære sin kjærlighet til noen på gjennom musikk. Altså låtene hører så vanvittig ulike ut, men beskjeden er jo det samme. Dette er Maria Haukås Mittet og Heim.

for Lina og Edme Røyksopp som vi hører her. Altså, den kom I 2001, og husker du den musikkvideoen? Med den der veldig lille, søte, triste figuren. Åh, oh, ja, den fikk jeg plutselig litt lyst til å se opp igjen, og den tror jeg jeg må søke opp når jeg ferdig her. For nå jeg straks ferdig. Dette var nest siste låt ut for meg I kveld. Jeg som heter Martha Våge veldig glad for at du hørte på. Og bare bli værende på PN, for snart får du 90 her på kanalen. Masse deilig 90-tallsmusikk som du og vi kan kose oss med. Jeg skal avslutte med en låt fra Sverige, og den helt ny. Og hun som synger den helt ung, men det minner meg likevel om noe litt gammelt, hvis du skjønner. Det minner meg nesten om litt sånn gammel Ida Maria. Det bare sparker skikkelig fra seg. Ordentlig god sommer-rockelåt, synes jeg det Ida Lova, og svagere enn jeg.

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rett personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området som så en mann som tukla med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor og den ledde inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte og han hadde en shorts ned på knærne og ble nesten tolka som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt et krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk raskt kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Deres absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet. Her

0: Etter kjempesuksessen med BM-låta The Cup of Life I 1998 satsa Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første single ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksploderte verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble redda I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet. Mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og

sløy trip-hop fra folk og røvere som kanskje mest kjent for låta Ut av deg selv opplevelse med Ravi fra 2002. Den ble jo Spellemann nominert for årets låt og årets musikkvideo. Fra norsk trip-hop skal vi til Toril som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hei 90, jeg på tur hjem til Fosen etter en 18-dagers ferietur I bobil. Jeg ønsker å høre en låt som får fram minna fra en tur til Magaluf. Og den låta som får fram de minnene til Toril The Shoop Shoop Song med Cher.

5. Jeg oppdaget den I sommer igjen da jeg satt I solstikken og langt I fjerne fra en annen veranda så hørte jeg deler av det velkjente refrenget, men jeg klarte liksom ikke helt å plasse låta, og det tok sin tid før jeg fant ut at det var nettopp Oh Baby All. Takk Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra I hjemlandet, så nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt I dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shagged Me.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronningen viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on the Dance Floor part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista. Og det hennes tiende album som når førsteplassen og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer 1 album I 4 ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I 4 tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1990.

Cornershop og deres Brimful of Ashes, som I utgangspunktet var en fin indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook, bedre kjent som Fatboy Slim, med fingrene I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove, og plutselig hadde gjengen fra Leicester med brødrene Singh I spissen en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Mangeshkar. Og hvis du ikke vet hvem Asha så hun stemmen til over 12.000 filmsanger I Bollywood. Med andre ord, en høyst fortjent hyllest. Nå skal vi til to andre legender. Her Melanie C og Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.

tipper livet helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere I år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som en

sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo Number 5. Lubega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så dansa hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lubega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettsstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lubegas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk 2 offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lubega. 2 artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låten.

Over 30 år efter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, tror du det eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet Cocaine's a hell of a drug. Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke det mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som Leo selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skolediskoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos! Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndigheten I Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har I kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde I Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner I et større område. Biler og bygninger utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats og hevder det fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Men det også klart at president Donald Trump svært glad I å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvar på Årdal I Washington, D.C.
3: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramsa opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen sendt til stede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer! På NRK P1.

0: Ja, da en kjent stemme for de som har sett Bit for Bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet Nattradioen denne gang.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I Nattradioen. Plattebunken høy, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar, og håper du også klar der du velkommen inn skal du være. Jeg

Special sing Hanna Storm, og før det var de Atoma sammen med Michelle Ullestad, eller hette deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

Living After Midnight, ja, låta som passer perfekt på denne tida her I nattradion. Synes nå I hvert fall Nils Hagen Onstad her I studio, og jeg håper du litt enig.

aller sakte syng Bertine sitt litt, og så var det Victor Lexell for det svag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert så har jo det gått ganske bra, men for Åge selv så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da, og det har han jo skrevet en sang om, som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på I noen 10 år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradion med Stuck on You.

George Michael var dette, og før det vi Joa her I Nattradion. Duon Kings of Convenience jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og I 2000 så fikk de jo slageren Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio.

0: Lene Øye og Erik Glambekk Bø var dette, og sammen så jo de Kings of Convenience og sang Fever.
1: Igjen om byen, klokken to, og det lenge siden de andre dro hjem.

Christian Ingebrigtsen, han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1, og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Merlin Rusti om Romeo og Julie.

Kine Nesheim. Dette som sang Flyte. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors, som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det er gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy strandet fordi de ikke fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida rammet, og 2 personer skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al Masira, skriver NTB. Samtidig et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid nå ute av kontroll, og over 60 000 evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen ikke stor, fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkelbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så dette ikke, heldigvis, ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Nattradioen I gang igjen efter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Hågen Onstad stadig her I studio. Håper du har det fint der du

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skyfri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa I trimprogrammet I gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut I natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Det Thomas Dybdahl, det som etterfylt det lille og serien at radioen This Love Is Here To Stay, sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Ellemelle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun. Og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue. I got these

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger vi Andy Grammer her i Nattradion. Og det Tracy Chapman som i gang og får avrunde, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan bruke for å opprettholde tollsatsene mot EU og Norge, og denne loven brukes som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll. Det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, og ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. Og da har de altså da valgt å bruke denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer. Produsert etter tvangsarbeid. Det her har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027.
0: I et angrep på en våpenmesse i Butsja utenfor Ukrainas hovedstad ble minst 10 mennesker drept og hundrevis såret. Angrepet har ført til kraftig kritikk fra både myndighetene og forsvarsindustrien, som mener arrangementet var dårlig organisert. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Vedkommende hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.